0: そう、よろしくお願いいたします。
1: お手柔らかによろしくお願いします。
0: 石川県埋蔵文化財センターっていうのは、はい、金沢市 の山の方にありますよね、はい、山の方ってちょっとざっくりしてますけれども所在地としては金沢市中戸町ですね。たまたますぐ近くに金沢工業大学のグラウンドがあります。まあ、いずれにしてもかなり山の方にありますよね。
1: そうですね、はい、
0: 私調べてびっくりしたんですけれども、はい、石川県埋蔵文化財センターの開館日なんですけれども年中開館してるんですね。
1: そうですね。
0: 休日っていうのは
1: はい、年末年始だけですね。
0: 年始だけですよね、はい、毎年12月29日から1月3日までがお休み。これ県の施設って割とそういうのが多いですね。
1: 石川県はそういうところが多いですね、
0: はい、大概月曜日はお休みっていう感じのところがありますね、はいはい、週1回、
1: はいはい、
0: でもこの石川県埋蔵文化財センターは常識でいういつも空いてるという感じですね、
1: はい、そういう形になってますね、はい、
0: 頼りになりますね。行けばあるという、
1: ね、そうですね。行けば楽しめるというところにな
0: ります。そうですね、はい、まずその埋蔵文化財というものなんですけれども、はい、これは一体どういうものを埋蔵文化財というのかちょっとお聞かせ願いませんかね。
1: 埋蔵文化財っていうとなかなか難しい言葉だと思うんですけども、はい、まあ土の中、土地に埋まっている土器や石器などの遺物と当時の人々が土地に残した生活の痕跡ですね、と建物の跡ですとか、
0: はい、
1: 溝水路とか井戸とかそういうものを合わせたいわゆる遺跡のことを指す言葉ですね。
0: あ、そういうことなんですね。何年くらい前から文化財っていうんですかね、これもちょっとまあ難しいところだと思うんですけれども、
1: はい、まあ、人間の営みが全てが一応文化的な営みの結果になりますので、まあ昨日埋まったものでも昨日捨てられたものでも対象にしようと思えばできるんですけれども、うん、我々行政の世界の中では埋蔵文化財として取り扱う時代がおおむね中世まで、はい、っていうふうに文化庁の方からなっています。ただその地域によって近世のものそれから近代のものも重要なものがあるっていうところであれば、うん、そういうものも対象として埋蔵文化財として扱うことができることになっています。
0: あ、そうですか、はい、この石川県北陸地方っていうのはその埋蔵文化財という視点から見たらまあまあ多い方なんでしょうか。
1: まあ、そうですね、今石川県各県で、遺跡地図という埋蔵文化財があるところの場所を示した地図が公表されていますけれども、石川県の場合ですと今7000数百箇所が登録されています。
0: あ、そうですか、
1: でお隣の富山県は4000箇所ぐらいで、福井県は3500箇所ぐらいですので、まあ、石川県はちょっと多い感じですね。ただ全国的に見るとそれほど多い方ではないですね。
0: そうなんですか、
1: はいはい、真ん中ぐらいですかね。
0: それで、ちょいちょい能登半島の方を走ってますとね、縄文真脇遺跡だとか、はい、あとこう昔 その縄文時代の痕跡のある住宅だとか、
1: はい、
0: いくつかこう見たりはしているんですけれども、はい、まあ、石川県全体で7000数百箇所あるということなんですよね。
1: そうですね、
0: はい、たまになんか大きい工場とか住宅とか学校あたりのですね改築なんでしょうか、こうしてる時に区切って穴を掘ってこうブラシとかなんかハケでこう見てる方がいらっしゃって、はいはい、埋蔵文化調査中っていうような立て札が立ったりしてるんですけども、ああいうのが文化財の発見という点ではやっぱり一番でしょうね。
1: そうですね、はい、今日本で行われている発掘調査の大半がそういう開発事業に伴って遺跡が壊れる部分の調査をしている形になりますね。
0: 遺跡っていうのは大概地中にあるもんですよね、
1: はい、
0: あれは浅い深いありますよね。
1: はい、ありますね、はい、
0: これ何の具合でこの浅い深いが出てくるんでしょうか。
1: つい先日も水害がありましたけれども、
0: はい、
1: ああいう水害なんかがあって土砂がたくさん流れてくると、
0: はいはい、
1: たくさん上に土が積もります、
0: はい、
1: そうじゃなくても 普通にしてると、あの、まあ、枯葉ですとか、いろんな風で

少し土が飛んできたりというので、1年に1ミリぐらいずつ積もったとしても1000年あれば1000ミリ1メーターになるわけですからそういう形でただ積

0: って言って貝が出るなら普通ですけれども、はい、あそこに例えば獣骨だとか、はい、人骨なんかも出ることがあるって、はい、キャプション書いてあって、はい、と思ったんですけど、はい、まあそれなりのその時代の生活とか文化があったわけですよね、
1: はい、そうですね、
0: とても遠いところの、まあ、そのイルカだとかクジラなんかの骨も出たりするっていうことは、はい、それだけの交易といいますか文化の交流があった後にもなるわけですね。
1: そうですね、まあ、そこに暮らしていた人たちがどういうものを取って食べてたかとかっていうことも分かったりしますし、
0: はいはい、
1: 特に分かるのは土器とか石器なんかで東日本の影響のものが出てきたり、まあ、貝塚はそういうものが西の方のものはあまりないんですが、
0: はい、
1: それで交易のもう車も何もない時代に広い範囲で交易があったっていうことがよくわかるものですね、
0: なんかこうロマンを感じますよね。その土の中からそういう昔の文化を主張するものが埋蔵物が出てくるとやっぱり研究者も嬉しい時もあるでしょうしね。
1: そうですね、
0: なかなか奥が深いのでたくさんお話をお伺いしていこうと思います、
1: はい、
0: 今回もゲストの方中谷さんに選曲をしていただきました。まず最初にウィズカリフフィーチャリングチャーリープースで See You Again 曲ですね、聞いてまいりましょう。

0: ウィズカリフフィーチャリングチャーリープースで See You Again という曲を聴いていただきました。今回のゲストは石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんです。中谷さん、まあ、埋蔵物ってたくさんあるんですけれども、はい、例えば自分の庭とかなんかからこう掘っていたらなんか出てきたと、
1: はい、
0: どうもこれ土器のかけららしいとか、いやなんか出てきたっていう時にはこれやっぱどっかに連絡するべきなんでしょうかね。
1: そうですね、それがどういう状態で出たかによるんですけれども、例えば家を作る時に掘っている時に出たっていうことになると、はい、基本的には新たに遺跡を発見したことになりますので、発見届というのを出していただかなければいけなくなります、はい、で教育委員会の方で、そういうのを受け付けておりまして、はい、基本的には遺跡地図に載っている範囲の中で工事をする場合には事前の届出が必要になります、うん、で、そこの範囲の外であってもそういうものが出てきた時にはそういう届出をすることに、文化財保護法で、決められています。
0: で自分の庭を例えば増築するんで基礎を掘ってたらなんか出てきた、
1: はい、
0: 例えば漢の和の名の国王という金印が出てきたりすると出た、これ自分のもんじゃなくなるわけですか。所有権はどうなんでしょうかね。
1: 出土品はですね、一応法律的には遺失物法の管轄にまずなります。ですから発見届を警察に出す必要があるんですね、で遺失物として届け出をして警察の方ではそれが文化財かもしれないということで、うん、教育委員会の方に監査をしてくださいという依頼が来るんですね、で教育委員会の方で監査をした結果それが文化財ですというふうに認定をした場合には、残念ながら、所有者が明らかにならない限りは都道府県の帰属になります。
0: そうですか、
1: はい、
0: よくわかりました。そういうことを心配される方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱりきちんと文化財は文化財できちんと、ね、
1: はい、
0: 研究保存管理していかなくちゃいけないということですよね。
1: そうですね、
0: そうですか。埋蔵物をその勉強するっていうんですかね、この研究するときにはどういう知識が必要になるんでしょうかね。
1: まあ、大学では、ほとんどの人間が、考古学を専攻して、
0: はい、
1: やってきています。ただ考古学だけではなかなか難しいので分析をする時の科学ですね、うん、分析科学というものは、まあ、深い知識はいらないんですが、そういう知識も必要になってきますし、あと発掘現場に出ると測量もしなければいけませんし、
0: はいはい、
1: 写真も撮らなければいけませんし、
0: は
1: い、図を作るという技術も必要になりますし、当然外で土を掘りますから、土木の技術も知識も知っていないと事故につながったりということもありえますの で、まあ本当やる仕事は多岐にわたるのが、
0: ね、
1: 埋蔵文化財の発掘調査になりますね。
0: よく新聞なんかの折り込みでこの今度ここの調査するんでシルバー人材みたいなのがね、
1: はい、
0: 作業員募集みたいな感じはあります、はい、あれ本当はスッと行ってスッとできるもんですかね。
1: 体力とコツコツする根気に自信があれば、どなたでも大丈夫ですね。
0: 細かいハケでもってえいってもう取りたいやつをこうあれじっくりじっくりこうやるんですね。
1: はい、
0: あれは状態を知りたいから。
1: そうですね、出土した状態どういうふうに埋まっていたかっていう記録を取らなければいけないので、うん、一度動かしてしまうと元に戻すことはできなくなりますので、
0: はい、
1: 記録を完全に取ってもう大丈夫っていう時になってやっと取り上げができるんですね。
0: なるほど。あれも根気がいる仕事ですよね。
1: まあそうですね、はい、
0: でもなんか自分が見つけたものが実はこれそう中国の明から渡ってきたとか、
1: はい、
0: 素晴らしいもんだったりするとこうワクワクしますよね。
1: そうですね、
0: はい、もちろん研究者の方もそうでしょうけれども、ね、すごい木管が出てきたとか、
1: はい
0: はい、いう話よく聞きますもんね、
1: はい、まあ、発掘してる現場ではどういう価値をつけられるのかはあまりわからないんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 出土品が出てきてそこが重要なものかどうかっていうのを感じられるかどうかは調査員の感度によるとは思うんですが。
0: なるほど、はいはいはい、うん、石川県の埋蔵文化財センターでも私現物見てるんですけど、いろんなこう 壺とか割れたものを復元して、まあ、一部ないところはないなりにですね、はいはい、こう形にして飾りますよね、
1: はい、
0: あれこう割れたのをこうどういうふうにこう組み合わせたら壺のここになるとか、もちろん模様もついてますでしょうけども、はい、ジグソーパズルの立体ジグソーパズルをこうなんかやってるような感じがしてもイライラしません？
1: あのくっついた時の快感が、あの得られるんですね。あのそれもちょっと離れた場所から出たものが、こう模様とか形とか色とかを頼りにこうくっつくかもしれないと言って持ってってこうくっつけた時の、くっついた時の快感はなかなかあのいいものです。ただあのさっきおっしゃったように立体のジグソーパズルみたいな形なんですが、完成形が分からなくて全部のピースが揃っているとも限らないんです。その辺はかなり難しいところがありますし、まあ、ですから発掘したもののほとんどがあのくっついたりしないものですね。破片のままでそのまま収蔵されるものが大半です。
0: あ、はい、そうですか。その身近なところで同じようなあのかけらのものがどさっとあったら、例えばそれをコンピューターで全部読まして、はい、AI でこの番号ナンバリングしてこれとこれとが合うよっていうのはなんかアメリカのなんかの研究所でやってて、半分ぐらいはその AI がこのパーツとこのパーツ合いそうですよみたいなものをこうやって、
1: はいはい、
0: 随分省力化は図れたっていう話を聞いたことありますけれども、お金がかかるって言ってましたね。全部この立体図面を起こさなくちゃいけないっていうことなので、
1: はいはい、
0: だったら手でやった方がいいかなっていうこともまあ考えられるでしょうけど、
1: そうですね、
0: 所長も何かわこれはすごいもんだ、これはすごい時代の時だとか、
1: はい、
0: 埴輪だとかいうのをこう見つけられたことありますか？
1: まあ私あの能登の方の中野戸町にある雨の宮1号
0: 分、はいはい、あの丘の上のね、
1: はい、
0: あそこあのいいですよね。
1: 調査は私が一応調査主任でやった、はい、調査でして、やっぱ埋葬施設の中からは副葬品がたくさん、鏡ですとか、
0: そうですね、写真こう、書いてありましたね。
1: そうですね、あの石で作った腕輪型のこういう石製品なんかも、はいはい、そういうものもたくさん出てますので、あれはあのなかなか思い出に残る。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: あの場所いいですよね、割とこう行きやすいですし、
1: そうですね、
0: 見晴るかすこうね、
1: はい、
0: あの美女山のちょうどこう、はい、頂上ぐらいに
1: 一番頂上ですね。
0: ですよね、は
1: い、ただ今ちょっとあの地震で亀裂が入って今修復工事をやってまして、
0: ああ、そうなん
1: ですか、ちょっと今上がれない状態なんですね、はい、
0: よくなれば皆さんね行かれたらすごい楽しいと思いますよね。そうですね、
1: ぜひとも、はい、見晴らしすごくいいので、
0: はいはい、さあこの辺で次の曲を聴いてまいりましょう。 My First Story で I'm a Mess。

0: マイファーストストーリーで I'm a mess 聞いていただきました。これさっきのウィズカリフィーチャリングチャーリープースとかマイファーストだとか、はい、これは中谷所長のお好みなんですか？
1: そうですね、あの年がいもなく若い曲をたくさん聴いています。
0: いやいや素晴らしいことですよ、はい、音楽にあの制限は全くありませんからね、今週のお客様、石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんでした。中谷さんまた来週もご登場していただけますので、楽しいお話たくさんお伺いしてまいりたいと思います。今週はこの辺でお別れです。中谷所長どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では今週はこの辺でさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク振興の親フロイントハイツの小松宮康則がお送りします。皆さん暑いですね。それと皆さんの故郷とか現実どうですか。いろんな災害が起きていますね。大変な時代じゃないかなと思っています。近くの石川県の中でも本当に能登でいろんな災害が起きて、その中にボランティアが皆さん行ってらっしゃる。私の知ってる友人の中でもボランティア活動をしてらっしゃる方もいらっしゃいますし、また学生さんでもボランティアできるんですよっていう話を聞いてます。ボランティアって言ってもなかなかその中ではお金ではなく、いろんな形の経験してきましたっていうことがあります。まあ、私自身もボランティアについてはいいことだなと思って、そういったことを少しでもできるような形、

ったものがあればなと思っております。ただ皆さんボランティアで行くとやはり沈んでくる皆さんの家庭の中で そういったことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、そのために今日はちょっと明るい曲を選んでみました。

本当に災害は怖いものです。特に電化製品とか車とかそういったものが全部ダメになってしまう。本当に嫌だなと思いながら、だけどそんなことばっかり言っててもダメなんで、皆さん頑張っていきましょうよ。で、今日後からお送りする曲も昔ね、いろんな形で私たちの時代にもバブルが弾けたりいろんな時代があったんで、その中でもなんか頑張れたのは曲っていうものがあったからではなかったかなと思ってます。私どもの、アパートにもその出身で熊本の方もいらっしゃったり、今最近ちょっと熊本の方は住んでいらっしゃらないんですけれども、昔熊本にいた方で学生さんで結構熊本県で訛りが結構強かったんで覚えてるんですけれども、その方も今どうしてるのかなと思いながら過ごしてる最近なんです。やはりそういった日本は災害の中であるんですけれども、その中で頑張っていきましょう。それしかないかと思います。

お送りした曲はランナー、歌っていたのは爆風スランプでした。皆さんこの爆風スランプってご存知ですか？僕らがこの歌詞が出てきた時びっくりしました。格好とかいい、何でもいい、よくこんなことできるなって。僕らは保守的だったのかもしれません。ですけど今の皆さんとすると、まあそんなこと大事よと思われるかもしれないんですけれども、やはり時代っていうものはそうなのかもしれませんね。ですけどやはり駆け抜けるっていうことって、皆さんもまだまだ走ったりいろんなことができると思うんで、やはり時代を駆け抜ける、そしてまた、いろんなものに挑戦するっていう、そういうものでやってみてね、そういったものが新しい未来を築くと思います。今うちの学生さんでいろんなことをやってらっしゃる方がいます。その中にはちょっと聞いたんですけど、ちょっと僕なかなか僕らが聞いても説明しても皆さんに説明することできないんですけど、なんか同じ研究でもちょっとしたことで変わる、そういったものを、まあ、なんていう皆さんに説明したらいいかわからないんですけど、そういったものをやってらっしゃることがあって、それが画期的なものになるっていうことを自分で熱っぽく喋ってらっしゃいました。やっぱそういったことが青春の特権であり、いろんなものになるんじゃないかなと感心した次第です。まあ皆さんは若いから、それ以上頑張って、いろんな形で頑張っていただければなとは思います。やはりそういったことが大事なんじゃないでしょうか。

先日野々市市にも線状降水帯という形でたくさんの雨が降りました。親御さんからも石川県のこちらの方がたくさんの雨が降っているんじゃないかということで、たくさんの方からお連絡がありまして、その度に私どももそのアパートについては少し高くなってるんで川のそばにあるんですけれど大丈夫ですよ、もしまた何かありましたら私の方から対処しますんでっていうご挨拶もさせていただいたり、学生さんからもそういった電話がありました。やはりどこかに移った方がいいんじゃないでしょうかというような内容でしたし、その時にはもし私ども見に行きますよっていう形で実際見に行きました。確かに溢れそうにはなってたんですけども、まだ大丈夫な状況だったんで、学生さんは今2階にいるから大丈夫だよという形で連絡しましたら、学生さんもほっとした様子でした。そういった形でやはり実際に見に行って、そしてその状況を判断して、そして学生さんにお伝えする、そういったことがご本人さんも助かったっては良かったっていう形で持っておりますし、親御さんにもそういったことが説明してあげる方がちゃんとした形になるんじゃないかなと思って、僕らもそういった形でしております。やはり災害の中で気をつけなきゃいけない、そういった保険とかも入っていますし、できるだけのことはしなければならないということで痛感しておりますので、ぜひまた何かあったら言っていただきたいなと思ってます。先日新しく入ったアパートの方から、いや水漏れが来てますって言われて、えっと思って行ったんですよ。そしたらやはり新しくエアコンを入れ替えしたんですけれども、中の取り付けが良くなくてできた、そんなことが分かりまして、業者の人にすぐ見てもらったんです。やはりすぐ対応しなければその学生さんにとってもかわいそうですし、私多分責任があるんだなと思っていたんで、すぐ対処できて、それで学生さんもほっとしていらっしゃいました。そういったものがすることによって早めの対応というものが学生さんの信頼を得るということだと思ってるんで、私たちもこれからやっていきたいなとは思ってます。5月春なんですけれども、町内のバーベキューがありまして、やはり学生さんの力というのはすごいなと思いました。で、最初は学生さんも町内の方と一生懸命入るのはちょっとなんとなく年代も違うしなというような感じだったんですけど、いろんなクイズとか、またそういったものが触れ合うことによって町内の人ともいろんな形で触れ合う機会があって、楽しんでられてたのを見たときに、やはり人と人との交流の中には話をしたり音楽を聴いたり、そういった食事をしたりって、そういうことが世の中のコンセンサス、キャッチボールになっているんじゃないかなと思ってる次第です。だからこれからも皆さんに学生さんにも参加していただいて、町内の行事も参加していただくことが大切だなとは思っております。今度また運動会も開かれるんで、そんな時もぜひ来てねという子たちでお手伝いしながらやりましょう、ボランティアもそうしてくださいねっていう子たちもやっていきたいなと思っております。で、先日なんですけれども、町内会の行事の中に作家に参加していらっしゃって、町内の獅子舞というものに参加している学生さんもいらっしゃいました。そういったものも地域の行事の中に入っていく、自分から入っていく、そういった態度がまた新しい学びになるんじゃないかなと思ってます。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロントハイツの小松康則がお送りしました。来週は高尾幸恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。秋は運動の秋、食欲の秋、読書の秋など様々な呼ばれ方がありますが、最近はよくウォーキングやランニングをしている方を見かけます。気温も落ち着き、運動するにはぴったりな秋、まさに運動の秋になりましたね。石川県でも来月金沢マラソンが開催されたり、野々市市でも10月18日日曜日には第44回野々市ジョンからの里マラソン大会が開催されます。私が見かける方たちも、もしかするとマラソン大会に出場する方なのかもしれませんね。出場される方も、日々運動に取り組んでいるという方も、怪我のないように頑張ってください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート16番のバス停です。バス停の名前にもなっているサニーメイトというのは、障害者福祉サービス事業を運営している社会福祉法人であり、バス停の前にはサニーメイト福祉工場、セルプ白山、グループホーム野の花園などの施設があります。そして施設の他にバス停の周りには田んぼが広がっており、現在も稲が残っています。住所でいうとここは末松2丁目です。末松2丁目は人口548人、201世帯が暮らしています。そんな末松2丁目サニーメイトのバス停の北側には末松ハイジ跡公園があります。末松ハイジ、野々市の中でも歴史ある場所として名前を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。今日はこの末松ハイジについて野々市市の職員の方からお話を伺っていこうと思います。それでは野々市市役所障害学習課文化財係の越路さんからお話を伺っていこうと思います。越路さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの末松ハイジとはどういった場所なのか教えていただけますか。
1: はい、末松ハイジ跡というのは、今から1300年から1400年ぐらい前にお寺があったという跡の遺跡になります。
0: はい、お寺があったと言われている理由、どうやって分かったんでしょうか。
1: はい、もともと話は江戸時代になるんですけれども、はい、その当時から田んぼの真ん中に大きな2メートルほどの石があって、
0: はい、
1: でその周辺で古い瓦が拾えるということから、うん、ここに何か昔の人の遺跡があったんだということは江戸時代の頃から言われていたんですけれども、はい、今から約90年ぐらい前に地元で、歴史とかを非常に勉強している方がいらっしゃいまして、うん、はい、その石がお寺の一番中心的な建物である塔の、うん、柱を支える石だということに気づきまして、はい、で専門の先生と相談して発掘調査をしてみようと、はい、いうことになったんですね、
0: うん、
1: それが今から約90年ぐらい前なんですけれども、はい、で発掘調査を行った結果、その建物を支える柱の跡であるとか、
0: はい、
1: 建物を支える地盤改良の跡とか、
0: はい、
1: そういったものが見つかりました、
0: はい、
1: また瓦がたくさん見つかったということがポイントで、
0: はい、
1: 当時今から1300年400年ぐらい前は瓦というものはお寺に吹くもの、お寺にしか吹かないものだったんですね。
0: そうなんですね。
1: なのでそういった瓦がたくさん見つかるということで、はい、あ、ここには昔お寺があったんじゃないかなということが分かったんですね。
0: もう今となっては住宅に屋根に瓦があるものというイメージですが、当時はお寺にしかなかったものなんですね。
1: そうですね、もともと仏教というものが朝鮮半島から伝わってくるときに、
0: はい、
1: 仏教、仏像、仏典とかいろんなものが伝わる中に瓦を作るという技術とか、はい、そういった職人もやはり渡来してきてるんですね、なのでそういったお寺とセットになって瓦というものがもともと存在していたんです。
0: そうなんですね。そういったお寺があったということが分かったということなんですけれども、その中でもこの歴史ある重要な場所と言われている理由は何かあるんでしょうか。
1: ですね、この末松のこの一帯富岡地区はもともと今から1300年1400年ぐらい前、まだ奈良時代になる前なんですけれども、はい、それほど多くの人が住んでいる場所ではなかったというふうに考えられていまして、
0: はい、
1: もっと野々市でいうと北部、例えば三日市とか二日市、あるいはお京塚のあたり、
0: はい、
1: この辺一帯は古くから人がたくさん住んでいる村がたくさん見つかっているんですけれども、
0: はい、
1: この富岡地区はなかなか人が多く住んでいる場所ではなかったというふうに考えられています、
0: はい、
1: ところがこのお寺ができる今から1300年1400年ぐらい前のその同時期に村がたくさんでき始めまして、おそらく他の地域から人がたくさん来てるというような様子も伺えますので、もともとこの地域にいた人とよそから来た人、
0: うん、
1: そういった人たちが新しい村を作ろうということで、その富岡地域を開発開墾していく、
0: はい、
1: そのきっかけの一つとしてお寺を作るということが象徴的なものとして建てられたんじゃないかなというふうに考えます。

0: 市の人にとっても神聖な場所、神々しさというのは、うん、平野から見ても分かりますので、うん、そういったよく見える場所というものが南側にそびえるというところが、はい、お寺にとっては非常に重要なポイントだったんじゃないかなというふうに考えられます、うん、
1: その当時の人たちにとっても白山という存在が大きかったということなんですね。
0: そうですね。
1: 今でもこの末松廃寺からは白山は綺麗に見えるんでしょうか。
0: そうですね。公園の中実は木が結構高くなっていてなかなか見にくいんですけれども、はい、うん、木と木の間から見える場所があったりとか、あとは公園から少し横の道路に出ると、はい、そこからは白山よく見えます。特に、うん、夏初夏ですねの頃、はい、まだ白山が雪頂上雪かぶってる時は、はい、白山がきれいに白く光ってますので晴れてる日よく見えますね。
1: そうなんですね。そういった場所としても今でも大事にこちら扱われていると思うんですけれども、先ほど90年前の発掘で分かったというお話などもありましたが、現在でも発掘調査は行われているんですか。
0: はい、末松廃寺は、今から50年ぐらい前に史跡公園という形で歴史を学べる場として整備されて、はい、今も公開されているんですけれども、公園の完成からもう50年以上経つということで、うん、もう一度きれいなリニューアル工事をしたいなということを将来的な目標に掲げまして、はい、それに向けて発掘調査を平成26年から、順次行っております、
1: はい、
0: で、現在も、今年度はですね行っていないんですけれども、はい、また今後もですね調査を継続しながら新しい情報を得て、うん、より古代のお寺の姿というものに迫っていきたいなと思います、
1: うん、今後もリニューアルに向けた調査が行われていくということなんですか。
0: そうですね。
1: なるほど。越路さんの思いとしてはこれからこの末松廃寺などこういった市民の方に向けた情報発信としてはどういうふうになっていったらいいなとお考えですか。
0: はい、野々市の、遺跡というとやはり北側にあるお経塚遺跡というのが一番有名かなと思うんですけれども、はい、もう一つ国の史跡というふうに重要な遺跡だよということで指定されているものが末松廃寺、はい、その2つが国の史跡になっているんですけれども、はい、やはり末松廃寺我々の力不足もあるんですけれども情報発信なかなかできないところもあるんですけれども、発掘調査繰り返すことによって新しい情報であるとか全国でも例がないようなものたくさん見つかってきているという非常に価値の高い遺跡だなということは我々としても思っています、
1: はい、
0: で学術的にですねより深掘りするという、はい、情報をですね求めていくということもそうですし、それを分かりやすくですね、うん、一般の方にお伝えできるような機会をどんどん作っていきたいなと思っております。
1: 越路さん自身も発掘に携わっているということなんですか。
0: そうですね。私も、野々市で仕事を始めて11年になるんですけども、はい、ずっと末松廃寺というものを主担当してまして、
1: はい、
0: なのでずっとこの調査携わって末松廃寺っていうのがどういった価値があって、うん、野々市の歴史においてどういう位置づけなのかなというのを考えてきましたので、はい、これからもですねそれを継続して皆さんにお伝えできればなと思います。
1: そうなんですね。これからもちょっとそういった情報また公開されるのを楽しみにしています。ありがとうございます。今日は野々市市役所生涯学習課文化財係越路さんからお話を伺いました。越路さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はサニーメイトのバス停の北側にある末松廃寺跡公園について野々市市生涯学習課文化財係の越路さんからお話を伺いました。私は越路さんにお話を聞く前に実際に末松廃寺跡公園を見てきたのですが、何か建物があるわけではなく緑が広がる自然豊かな緑地という印象でした。ですが公園内を歩いていると看板が多く建てられており、そこには掘立柱建物跡や金堂等末松廃寺についての説明が書かれていました。現在どれも建物としては残っていませんが、塔についての説明がある場所には石が残っており、この石を唐戸石というそうです。この唐戸石は塔の中心にある心柱を支えた石で、この石が大きいことから塔は七重の塔であったと考えられています。パッと見普通の石に見えるものや発掘されたものから、その場所に過去どんなものが建てられていたのかを想像できるというのもすごいですよね。また1961年には金堂脇の水路で和銅開珎銀線が発見されています。 この発見から

石の公園化に向けた本格的な調査の実施が望まれるようになり、1971年には全国で3番目の史跡公園として整備されました。小筋さんのお話の中にも、これからも発掘は行われていくとおっしゃっていましたが、まだまだ何か発掘される可能性があり、その発掘から見えてくる当時の末松廃寺もあるんだなと思うとワクワクしてきますね。ぜひ皆さんも末松廃寺跡公園で七重の塔や掘立柱建物などを想像しながら、緑豊かな末松の自然もお楽しみください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今回ののんのん巡りで末松廃寺跡公園に行ったり、発掘を行っている小筋さんからお話を聞くことで、今は残っていないからこそ当時の末松廃寺の様子が気になってきました。もしタイムマシンがあるなら、かつて末松にあったと言われる七重の塔や金堂も見てみたいですね。今日はそんな夢が叶うタイムマシンについて歌った曲をお送りします。曲の歌詞には、好きな時代に行けるは時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願いとあり、まさにタイムマシンにお願いしたい今の気持ちにぴったりな曲だと思い選びました。1974年昭和49年の作品です。サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。

お送りした曲はサディスティックミカバンドタイムマシンにお願いでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市では毎年夏休みの7月頃から小学生が利用できる無料乗車券を配布しています。この事業はコミュニティバスの乗車体験を通じて公共交通への理解や親しみを深めてもらい、将来のコミュニティバスノッティの利用促進につなげていくことを目的としています。もちろん今年も夏休みに利用できるよう、野々市市内に住んでいる小学生を対象に無料乗車券が配布されました。夏休みノッティ小学生無料乗車券という名前なんですが、利用期限は今月9月30日水曜日までとなっています。無料乗車券が残っているという小学生はぜひお早めにご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目いってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート17番のバス停です。末松ガーデンアイルは今日の1歩目サニーメイトのバス停の南東の方向にあり、同じく住所は末松2丁目です。サニーメイトのバス停は辺りが田んぼなども多かったんですが、末松ガーデンアイルのバス停周辺は多くの住宅そして公園などもありました。この場所は平成13年から平成24年にかけて行われた末松ガーデンアイル地区の地区計画によって、地区の特性に応じた建築物の建て方などが細かく定められており、周辺集落との調和を図りながら良好な住環境の整備が行われた場所です。そのため美しくかつ緑豊かで生き生きとした街並みが作り出されています。私はこの地区に今回初めて来たんですが、街並みが綺麗で住みやすそうだなという印象を受けました。地区計画が決められてから10年以上が経っていますが、改めて街づくり事業や計画の大切さを実感します。これからも住みやすい街のの市と言われる街づくりを行っていきたいですね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうすっかり秋になり、風の匂いや冷たさが寂しく感じる時があります。今日はそんな寂しさに合う秋ソングをお送りします。お送りする曲は2018年平成30年の作品です。ミスター・チルドレン、秋がくれた切符。

お送りした曲はミスターチルドレン、秋がくれた切符でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算137歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に、そして今日の二歩目、通算138歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は羽賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も221回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、白山市といえば、
1: 言えば
2: あの大松庵さんっていうぐらいの、うん、もう私の中でしっかりともう、ね、うん、大松庵さんっていう名前が出るぐらい、うん、ちっちゃい頃から本当に食べてました、うん、本当に、ね、こんな松浦社長、今日は貴重な機会をありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ではですね、松浦社長に今日はどんどん聞いていきたいんですが、は

0: 早速自己紹介や活動内容について教えていただけますか。
1: はい、創業は47年となります。当時は大松食品という名前で、はいはい、洋菓子や、スーパーの催事とかにも行ってる、はいはい、現在も多少はやってますけども、和洋菓子や食品っていう感じの、お店でした。
0: で今現在はもう和食
1: あの、
0: 和菓子一本、
1: はい、和菓子一本でさせていただいてます、うん、和洋菓子みたいなものはありますけど、メインは和菓子でさせていただいてます、
0: なるほど。で今はねこうやって白山市に本店があるっていう風に私も少し冒頭でお伝えさせてもらったんですが、今現在は何店舗あるんでしょうか。
1: はい、石川県の白山市に本店がありまして、あとは県六県金沢県六県炎天さん、はい、坂の途中になります。今夜坂という坂の途中の中腹に、お店が支店がございます、はい、現在は2店舗になっております。
0: そうですか。でも本当に本店はまあ創業47年で、この兼六炎天に関してはどれぐらい、
1: これは本当に前、一番初めはお店屋さんの前を、4月のお花見時期だけ借りてたので、店舗としてしたのは30年ほどになります。
0: それでも長いですよね。あの坂をね、あの坂ってたくさんねテナントさんが多い中でもずっと大松庵さんいらっしゃいますからね、
1: だいぶ古いかなと思います。
0: いやいやすごいですね、でも本当にねやっぱり和菓子、まあ、お団子っていうイメージが私は本当に強いんですが、種類的にはいかがでしょうか。
1: そうですね、お花見の時期限定ですと30種類ぐらい。
0: すごい、はい、団子だけで
1: 団子だけです。団子だけで30種類ぐらいを兼六園の店舗では用意してます。
0: すごい。
1: で年間は年間通してだと最低10種類ぐらいは
0: 10種類、
1: はい、ご用意してます、
0: はあ、団子以外では中でもどれが有名とかっていうのはあるんでしょうか。
1: 団子以外ですと、磯辺餅、半骨のお餅に醤油で海苔ですよね、これが2番目に人気で、その後はおまんじゅうや大福、はい、っていう形になっております。
0: そうなんですね。でも本当にこの間ねあの松浦社長ちょっとお話しして思ったのが、やっぱり地域の学校さん産学官連携っていうイメージが本当に強いなっていう風に私びっくりさせていただいたんですけども、やっぱりそれと和菓子作りっていうのもいろんな地域または学校さんでもやられてるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、和菓子を広める一環といいますか、そういうもので、近くにある水星高校さんであるとか、各小学校さんとか保育園さんで、和菓子作り体験をさせていただいたりとか、地域のイベントで、販売や和菓子作りの体験を、させていただいてます。
0: これはもう続けて長いんですか、地域に密着みたいな。
1: そうですね、自分が、戻ってきた時からすぐだったと思います、20年ほどは多分、活動は続けてるかなと思います。
0: そうなんですね、すごいですね、まあ、そんなですね、まあ、松浦社長、まあ、この、ね、大松庵さんとして、まあ、この活動を始めたきっかけっていうのはいかがでしょうか。
1: 中3の時に、中学3年生の時にですね、自分が、まあ、父の後を継ぐと決めて、現在の水星高校、その時は松戸農業高校の食品科ですけども、そこで食品を学んで、東京の日本菓子専門学校へ、進学することを決めまして、でその後2年間金沢の和菓子屋さんで修行させていただいて、戻ってきた、で本店に入る形になってます、
2: お菓子一本の人生ですね。
0: 本当に
1: お菓子一本です。この実は、この間に、販売の、100円均一とかそういうところの社長さんの下で、秘書役をやらないかって、営業を学んでこいって言われたんですけど、お菓子作りを中途半端にして今行っちゃダメでしょって自分の中で思ったんでお断りして、和菓子屋の方に一本で、
2: 本当一本なんだ、
1: はい、
0: もうすごいですね、芯がもうブレてない、
2: も
0: う中3からブレずに、すごいですね、
2: 団子の口のごとくね。
1: そうですね、
0: 本当にすごいですね。その松浦社長、その中3の時に、まあ、後を継ぐって決めた時のその覚悟とか、その当時の何かエピソードみたいな、そういった熱い思いがある、そういった瞬間って何かあるんですか。
1: まあ、自分、実は自分に兄貴が3年違い、はいはい、3年上の兄貴がいた時に、高校3年生で、まあ、後を継がない、進学すると、言った時に、ちょうど自分が高校受験の時に、高校を継ぎたいと、自分に順番が回ってきたなと、兄貴が継ぐのが順番だと思ってたんで、回ってきたんだったらうちはこの会社を継いでここに守っていきたいと、っていう気持ちがその時に きっとあったんだと思います。
2: なんか聞いたことあるな。うちの会社でもなんかそれが受けてるんですよ。
0: そうですか。いやもうその時からもう、ね、大松さんを継いでいくんだっていう覚悟と決意が生まれて、
1: はい、
0: 今もなお、うん、それがもうね2店舗も広がってで地域に愛される大松庵さんになったということですね、うん、
2: すごい
0: 素晴らしいですね。まあそんなですね、まあ、大松庵さんとして難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、まあ、石川県金沢市白山市、まあ、旧末島ですけども、
0: はい、
1: 団子といえば大松庵、
2: はい、
1: もうお花見の時期からそうなんです、まあ、30種類ほど、はい、置かさせていただいてますけども、
0: はいはいはい、
1: この年に1回のお花見時期のお団子は大松庵、
2: うんうん、
1: っていう風にみんなが、県外の人とかにお話しできるようなものになればいいなと思っています。
0: うん、
1: お団子といえば大松庵イコールじゃないですけど、うん、CM みたいになりましたけど、うん、そういう風にしていきたいっていうのがすごく強い思いがあってやっております。
0: そうですよね、うん、もう本当にそれこそね大松庵さんの本当に行けない方としてもお花見の時期には兼六園さんで団子が食べれるっていうそういったね強みもありますよね一つ、はい、
1: そうですね、
0: うん、でやっぱり本当に花見との花見といえば大松庵さんの団子っていうこれがもうね頭の中でもずっとずっとね毎年のようにいろんな方々に根付かせていきたいなっていう気持ちもありましたよね。
1: そうですね、それが一番強い気持ちになってます。
0: そうですよね、うん、このもう年に1回の花見シーズンっていうのはもうスタッフさん皆さん含めどういった気持ちで臨んでられるんでしょうか。
1: もう、1年間準備をしてですね新作なども考えて、はい、全員で、考えて絞って、
2: なるほど、
0: そうですよね、
1: そして楽しんでもらう一つの、まあ、はい、イベントお祭りみたいなイメージで全力で、はい、この時は取り組んでおります、
0: うん、そうですよね、うん、もうあの何て言うんですかさつまいもとか黒ごま、
1: はい、
0: もいろんなあんこの団子があって、はい、松本奈々子さんがいらっしゃる時に私兼六園店さんに行かせてもらって美味しすぎてでこれは、ね、もう毎年もうスタッフと一緒に商品開発してるってことなんですか。
1: いいぞ、うん、はいそうです。
0: はあ、これはもうそういう会議を設けてなんですか。
1: 思いついたらすぐ
0: 思いつきでなるほど
1: すぐ報告
0: 総発しただ、
1: う
0: ん、なりに。
1: そうです、ただ形になるのはやっぱり 10% ぐらい、
0: へー、まあ
1: そうですね多くて 10%
2: そうです、ね、
0: なるほど、
1: ほとんどがボッツァ
0: でもそんだけ社員さんが総括してもう毎回のように考えてくれてそれをね一つのな材料の一つになるってことですよね、は
1: い、そういうことです。
0: そう思ったらすごいですよね。もう本当にもうぜひ皆さん毎年兼六園店さんに行ってほしいですね花見のシーズンはね、はい、ちなみに松浦社長も店頭に立ってる時っていうのは多いんですか。
1: 無料開放中の夜は
0: 夜、
1: はい、販売現場に行っております、
0: うんうん、なるほどです。ぜひそういった普段見れないお姿も見れるのではないでしょうか。はい、前半ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 71で難関突破、今日は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。小袋の風見鶏。

0: 今ほどお送りした曲は小袋の風緑でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんにお越しいただいてお送りしています。さて松浦社長、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、この歌の歌詞の中に、うん、弱い自分に勝てるなら誰に負けたっていいっていう歌詞があるんですけど、うん、それが常に自分を勇気づけてくれる歌詞なので、自分はどんだけダメでも、自分にさえ勝てれば、自分の心に勝てれば、はい、難関は突破できるんだよと言い聞かせて、うん、ずっとここ何十年と頑張ってきた曲になります。
0: じゃあもう本当に常に自分との向き合いで自分との戦いっていうのが日々ある中でもこの曲に励まされてた。
1: そうですね、
0: はい、もうだからメンタルがお化けなんですね
1: メンタルが弱いんだ
0: いやいやいやいやいや、すごいですね。もうそんな思い出の曲をありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 松浦社長には後半もたくさんお話聞かせていただきたいと思いますが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、大松庵の、まあ、知名度アップを1年間かけて、お花見の時期に出すアイディアを全社、また全員で全従業員で考えていって、またはお客さんの要望なども、取り入れたりして、コラボ商品など、出していくっていうのが、予定ですね。
0: もうこれは毎年のようにやってるんですか。
1: そうですね、毎年花見に、お花見時期のお客様のために、1年間かけて準備すると
0: そうですよ、ね、
1: となっております。
0: ね、前半でもおっしゃってたと思うんですけど、まずもうここ集中っていうところでは、もう花見って多分 3、4月ですか ね、
1: シーズン的に。そうですね、シーズンで4月の終わりから4月の上旬、
0: はい、なるほどな、もうこの1ヶ月ぐらい、
1: はい、そうですね、もう売りに出るのは1週間から10日間ぐらいのみですね。
0: そっか、販売はそれぐらいの、はい、
1: そうですね、桜が散るとおしまいなので、
0: そうですね、
1: そこに一曲集中のお客様のためにですね。
0: じゃあもうこの時はもう常に団子を作って販売して作って販売を繰り返す。
1: そうですね、朝から晩まで朝から団子作って夜に販売を終える、また朝にお団子の繰り返しですね。
0: そうですか、もう本当にこの1年大勝負っていうところも本当に大松庵さんの知名度も含め、ここを全社でも頑張ってやってるっていうのがすごいですね本当に。であとはそのお客様のご要望も取り入れたりしているっていうことは、例えばどういった今まで何かあったんですか。
1: そうですね、端的に言うと、こういう素材を使ってほしいとか。
0: ああ、なるほど、
1: こういうお菓子よそで食べたんだけど、大松庵さん作れませんか。
2: なるほどなるほど、
0: すごい、
1: そういうふうなお客さんの、はい、要望になるべく応えるように、はい、もちろん無理なことももちろんあるんですけども、せっかく言っていただいて店頭で教えていただいたことなので、まずは取り込んでみると、はい、まあ、うまくいけば販売に行くと。
2: なるほど、
1: 形になっています。
0: すごいですね、まあ、そういった声を生でいただけるっていうのもやっぱり地域密着の一つじゃないんでしょうか。
1: そうですね、はい、おかげさまで助かっております。
0: ね、すごいですね。であとはまあコラボ商品の考案っていうところで、これは例えばどういった。
1: はい、これは水星高校だったり他の、学校さんとかだったりするんですけど、まあ、一番有名なのは白山市の、連携、水星高校学校と連携になりますけども、敬老の日のイベント、
0: はい、
1: 9月の敬老の日、まあ、前後ですよね、に、おじいちゃんおばあちゃんに和菓子を贈ろうというイベントを、私だけじゃないですけど、和菓子屋さん何社、白山市の和菓子屋さんと、水星高校さんと白山市で、イベントを企画して販売しております。
0: なるほどな、素晴らしいですね。まあ、そんな大松庵さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、和菓子職人の育成ですね。
0: なるほど、
1: やっぱり後継者問題が、和菓子屋さんにもやっぱりありますので、そういった意味で和菓子職人を一人でも増やすということです。で現在それで水星高校さんに、お話をさせていただいたところ、和菓子部を作っていただいて、和菓子職人を目指せる環境づくりの第一歩として、受け入れ、またはデュアルシステムっていう、まあ、インターンシップの職場体験的なものも、中に入れていただいて、まず和菓子職人さんってどんなのみたいなことを知ってもらう入り口作りを、していただいております。
0: そうですよね、和菓子ってやっぱ衰退しているっていうふうには聞くんですけれども、もうそこも ね、防ぎつつもやっぱ職人さんの育成もうここの2つがやっぱ大事になってくるんですかね。
1: そうですね、作る方がいないと和菓子はなくなっていくので、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、
1: 食べてくれるファンと製造者、
0: はい、
1: これがバランスが取れるのが一番いいかと思っています、
0: うんうん、なるほどね。もう松浦さんもご自身もやっぱり2年間修行されたっていう風に、
1: はい
0: ね、前半でもお話しあったようにやっぱり職人さんってもうほんとすごいやっぱりね一個集中って言ってもう綺麗なものを多分作られると思うんですけども、職人魂っていうのは松浦社長はどういったところが今でも何か培ってるものってあるんですか。
1: そうですね、とりあえずっておかしい安心安全、うん、まずは絶対なんですけど、
0: そうですね、
1: 我が

0: 子であって和菓子じゃないもの、
1: ほう、
0: まあ、僕らの中で一生一品って言うんですけど、うん、一生かけて、うん、僕の場合は和菓子なのに和菓子じゃないっていう和菓子を作りたい、
1: 一生一品、
0: はい、
1: すごい名言
0: これはもうずっと取り組んでて、もう、未だに全然そう形にはなってないんですけど、和菓子なのに和菓子じゃない、
1: うん、
0: そして和菓子っていうものを僕の一緒で一個作りたいなと考えてます。
1: 一生一品、
0: はい、
1: かっこいいですね。なるほど、なんかそういった松浦社長のね、和菓子職人としてのなんかそういった魂っていうのも聞けて嬉しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、まあ、こういった方々が本当にね、あの身近でいう水星高校さんのね、学生さんであったり身近な皆さんね、子どもたちっていうのは本当一つ大きな一つのなんか未来ですね。
0: はい、そうですね。
1: ね、ではそんな最後にですね、実は松浦社長はこういった和菓子の部分のお仕事だけではなくですね、総合格闘技空手道っていうのもやってるんですよね。
0: そう
1: です、すごい、もう意外な一面と言いますかこれについてちょっと少しお話聞かせてもらってもいいですか、
0: は
1: い、
0: 和菓子屋なんですけども、はい、これも先代から継ぎまして、はいはい、総合格闘技空手道空中館っていう、はい、空手道場を、はい、白山市と金沢、市で道場を開いて運営しております。
2: なるほど、
0: はい、
1: すごいですね。これはあの白山市の教室はどちらになるんですか？
0: 白山市の教室は、はい、大丸山本店の向かい側に、はい、
1: なるほど、
0: 場所と、あとは的総合運動公園、警部館、地方の体育館などで、活動しています。
1: すごいですね。ここはもうやっぱり小さい子から大人までいらっしゃるんですか？
0: はい、3歳ぐらいから、はい、60過ぎぐらいまで、
1: お、
0: はい、がメンバーが頑張って稽古しております。
2: なるほど、
1: もう老若男女年齢問わず、
0: はい、そうです。
1: すごいですね。でこちらはもうメンバー大募集ということでお伺いしてるんですがいかがですか？
0: はい、いつも大募集をしております。
1: はい、
0: また、総合格闘技なので、実は大人の部分は投げ技寝技もあるという、何でもあり、
1: すごい、
0: はい、少年部は、はい、そういうわけじゃないです、空手道だけなんですけど、はい、大人は何でもありの総合格闘技空手道になっております。
1: すごいですね。でも本当にね、あの松浦社長はあの和菓子職人、まあ、その社長さんとしてもそうですし、空手の方では師範としてもされているということで、ぜひ皆さんこのホームページもねチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社大丸山代表取締役社長松浦博樹さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: その一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。その一で難関突破、今回は株式会社大丸山代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
1: いやね、もう大丸山さん、創業47年、松浦社長2代目ということで、お父さんの意思を受け継いで、今現在も本当に花見シーズンにも命を懸けながら、日々のこういったね、お日にちも和菓子を彩ってご家庭に提供されてるんだなと、すごいなと思いました。
2: ね、
1: であとはですね、本当大丸山さんと言ったらもうみたらし団子ということで、
2: いい、ね、
1: これはぜひ皆さん、石川県民の皆さん食べてみてほしいなっていうふうに思います。
2: 兼六園では当然、
1: 兼六園当然ですよね。であとはですね、この大丸山さんと最後、はい、あの PR の方でお話しいただいた空中館さんの方は SNS もしてます、はい、でインスタグラムをぜひチェックしてみていただきたいなと思いますし、はい、あとはこの空中館さんの方ではホームページを見ていただいて、問い合わせフォームから体験や見学をしたい方がいらしたら、ぜひこちらからお問い合わせくださいということで、週4回やってるそうですよ。ね、すごい、もう和菓子で、ね、あのお菓子と向き合い、空手に向き合い、すごいですよね。
2: はい、
1: はい、本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社大丸山代表取締役社長松浦博之さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 亀山さん、ご出身はどちらですか？
1: ご出身が兵庫県ですね。
0: 工業大学は県外出身の学生さんとても多いですけれども、ただ兵庫県っていうと近くにとてもたくさん大学あるんじゃないですか？
1: そうですね。
0: なぜ石川県までいらっしゃったんでしょう？
1: はい、それがですね、一番大きな理由としては、私の、恩師である方、担任の先生が金沢工業大学をおすすめするよっていうふうに言われたことがきっかけとなっております。
0: それは高校時代ですか？
1: そうですね。
0: ちなみにおすすめポイントってどんなところでした？
1: おすすめポイントがですね、大学って、なんか辞めちゃうことが結構おるっていうふうに聞かれるんですけど、
0: はい、
1: この大学は、その人をめちゃめちゃ伸ばしてくれるっていう風に言っていただいて、
0: うん、
1: おー、入ったらもっと強くなれるんかなという風に思って、こちらの方の大学に決めましたね。
0: そもそもこの工業大学というところには興味はあったんですか？
1: もともとが、私公立高等学校の工業高校におりまして。
0: あ、そうなんですか。
1: そしてその後、行くとしたらどこかな、工業だから工業かな、そして私が好き、学びたい科目が情報に関することだったので、こちらの学部にしま、はい、こちらの学部と学科にしましたね。
0: なるほど。そして4年間経ったわけですけれども、実際入ってみて先生がおすすめしていたポイントはどうでしたか？
1: そうですね、本当に今にも数学がつまずきそうでして、数学一番最初から、
0: はい、
1: 何これっていう状況から始まったんですよね。
0: それは大変です。
1: それで1回目のテストの時に点数が悪くてですね、もう先生から補修補講を受けるレベルになってまして、
0: はい、
1: その補講

0: お、あ、これだけやってくれる大学なんだなっていうことがものすごく分かってよかったですね、うん、
1: ちなみにそれ補習を受けた後は大丈夫でしたか？
0: なんと最終の1点を除いて59点でしたね、
1: うん、ということはどういうことですか？
0: つまり60点で単位取得できました、
1: うん、ですね。じゃあ本当に面倒見がいいというのは間違いない事実だったわけですね。
0: そうですね。
1: 今日は、まあ、学生生活についていろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、リクエスト曲を頂戴しております。ごめんなさい、初めて聞く曲ばっかりだったんですけれども、全部アニメ関連なんですね。
0: そうですね、すべて可愛い女の子たちがなんか楽しそうにしてるようなアニメが、うん、全てですね。
1: あ、そうなんですか。このアニメ好きっていうのはずっと前から？
0: ずっと前からっていうか、もう親から受け継いだ遺伝子のようなもの
1: ですね。どういうことですか？親御さんがアニメ好きだったんですか？
0: 私のお父さんお母さんどちらも漫画好き、アニメ好きで、その影響でも小さい頃からアニメ見てるっていう感じですね、う
1: ん、なるほど、そうなんですか。まあじゃあ当たり前のようにしてアニメが好きになったということで、今日は4曲リクエスト曲いただいておりますけれども、まあ、その中でもおすすめの作品のいい曲っていうことになりますか？
0: そうですね、
1: うん、それは楽しみですね。アニメってどんな時に見るんですか？もう四六時中っていうわけにはいかないじゃないですか。
0: 四六時中っていうわけではないんですけど、まあ時間があったりですとか、
1: うん、
0: なんかやる気が出ない、このやりたいこととかやらなあかんことがあるのにやる気が出ないっていう時に見たら、うん、ものすごくやる気を出してくれるものになっているので、そういう時に見てますね。
1: なるほど。やっぱり学生生活というのはある程度自分でコントロールしなければいけない時間がかなりたくさんありますよね。
0: 私の場合ですとコントロールっていうよりかはもう、うん、他のもう先生から言われた課題ですとか、
1: はい、
0: まあ、授業他にバイトもしているもので、
1: あ、忙しそう、
0: 多分そちらの方が優先されすぎて、
1: うん、
0: 私がコントロールするっていう余地はなさそうには思いますね。
1: ただ、まあ、アルバイトにしても自分で選択してやるぞっていうふうに決めないと、まあ、やらなくてもいいわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、ということはやっぱりこれもやりたい、これはやるべきだろうということを自分で選択したということになりますよね。
0: そうですね、今回私が勤め先として学生ステーションっていうところで働かせていただいてるんですけど、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: この学生ステーションに働いたきっかけっていうものも、
1: うん、
0: 自分でやってみたい、まあ、うん、そもそもバイトをやったことがないっていうところから、
1: うん、
0: バイトをやりたいから、友達が、このバイトを、この学生ステーションの学生スタッフをやっていて、
1: はい、
0: あ、面白そう、
1: うん、
0: これで一番最初働いてみたいというふうに思って入ってみましたね。
1: 一番最初に始めたのは何年生の時ですか？
0: 一番初めに学生ステーションで働き出したのが大学2年生になってますね。
1: そうなんですか。そして現在4年生ということでずっと続けていらっしゃるんですね。
0: はい、
1: はい、今日はそんなお話も伺ってまいりたいと思います。それではリクエスト曲、今日の1曲目です。ベイビーズブレスで羽ばたきのバースデー。

0: お送りした曲はベイビーズブレスで羽ばたきのバースデーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年、亀山龍河さんです。アルバイト、まあ昨今はしませんよという学生さんも多いですけれども、亀山さんがアルバイトをしたいと思った理由は何ですか？
1: まあ、一番はやはりお金がメインになってしまいますね、
0: うん、
1: 今まで働いてお金を稼ぐっていうことをやったことがないから、まず働いてみたいっていうところから始まりましたね、
0: 実際に働いてみてお金を手にして感想はどうでした？
1: これがお金の重さ、私のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかも含めて、これだけ大変な思いをしてお金を稼いでるんだなっていうのをちょっとずつ身にしみながら、そのお金を握りしめて、これどうしようかなっていう感じですね。
0: どうしてるんですか？つなめに教えてください。
1: まあ大学生は本当にお金がないっていうふうには言われてるんですけど、私の場合ですと、もう貯金の方に回して、もう将来のためを思って、もっとお金を入れて、貯金していきたいなっていうふうに思ってますね。
0: ちょっと待ってください。ものすごく若いんですけれども、将来のためって何をしようとしてるんですか？
1: 将来お先真っ暗まではいきませんが、まあ、これからお父さんお母さんのように、仕事をして、それで結婚して、子供作って、それで老後なんか楽しめたらいいなみたいな風な、
0: すごい、老後までちゃんと見えているってことですよね。
1: そうですね。
0: ちなみにお父様お母様は、まあ、アニメ好きっていうお話は伺いましたけれども、でもどうですか、親御さんが働いている様子を見て、まあすごい大変だなって思ったっていうことじゃないですか。どんな風に感じたんですか？
1: どんな風に感じた、働いてる、めちゃめちゃ、私のお母さんであればめちゃめちゃ

0: 自転車を漕ぎ回って、それで私が、うん、早めに家に帰った時も自転車引いて私家まで帰ってきたな、うわ大変だなって思いながら。
1: それはいつ頃のことですかね。
0: 小学校の低学年だった気がしますね。
1: 亀山さんもご兄弟は？
0: ご兄弟いらっしゃらないですね。
1: あ、そういうことですか。じゃあもう全力を集中して注がれたっていう感じですよね。
0: そうですね。
1: でもその中にはご両親の、まあ、一生懸命お仕事をしている様子であるとか、まあ、慈しんでくれたことっていうのを改めて自分が働いた時に感じたっていう感じでしょうか。というわけでもない？
0: というわけでもないのかな。
1: どういうことですか？
0: 難しいですね。
1: じゃあ難しいなら別の質問行きたいと思いますけれども、あの学生ステーションのお仕事は、まあ、学内でできるメリットがあると言いましたけれども、ラジオを聞いていらっしゃる皆さんは、学生ステーションって何ですかというような方もいらっしゃると思うので、どんなものなのかということをちょっと教えてください。
0: はい、金沢工業大学学生ステーションでは、学生が学生のために学生による運営をしておりまして、学内でのイベントを開きたい時、学生ステーションの方に来ていただいて、こういどういうイベントをこういうふうな順序でやっていくんだよ、それでお手伝いまでいたしますよっていうことであったり、学内勤務、まあ、学生スタッフとして働くためにこういうことを学んでいこう、まあ、こういう書類とかも受け付けてますよっていったもの、そして、落とし物業務といって、学内で落とされた、お荷物がありましたら、そちらの方こちらの方でお預かりして、名前など書いていらっしゃればご連絡させてお返しいただくということをやっております。
1: なるほど、かなり多岐にわたる感じですけれども、キャンパス自体広いですよね。実はかなり大変じゃないですか。
0: かなり大変、まあ、なかなか難しい質問が来た時とかはうんってなったりしますけど、意外とキャンパスガイドっていわれるインターネット上にもあるんですけど、こちらの方を参照しつつ質問に答えてやりであったり、昔の、スタッフたちが集めてきた、質問のリストを見ながら答えるということもあったりしますね。
1: 例えば学生ステーションにはこんな質問がよく来ますよというのをあらかじめ知っていると、まあ、対応しやすいということですね。
0: そうですね。
1: それは先輩方のおかげですよね。ちなみにいろんなことを知ってなきゃいけないと思うんですけれども、それって大変じゃないですか？
0: 大変というか、私自身が結構長い時間入っていますので、
1: はい、
0: その分記憶に残りやすくなっていったっていう感じですだとは思いますね。
1: じゃあもう学校のことは聞いてくれバーンみたいな感じで自信満々？
0: まあ自信満々な分野もありますし、ちょっとちょっと怪しいなっていう分野もあったりしますね。
1: でもいずれにせよ、ちょっとお助け欲しいなという学生さんたちにいろんなアドバイスをあげたり情報をあげたりっていうのはとても大事なお仕事ですよね。
0: そうですね、情報は世界戦争制すまで言われているレベルなので、はい、本当に情報をどれだけ与えれるかっていう業務は素晴らしいと思ってますね。
1: 最初はまあ学内で働けるからというようなメリットがあったというふうにおっしゃいましたけれども、それ以外にもたくさんのメリット、働いているうちに発見したんじゃないですか？
0: 他のメリットですと、学生ステーション内のコミュニティがなかなか強い人たちが多くてですね、
1: はい、
0: そのコミュニティがすごいっていうことと、学内で勤めているので、学内のことをかなり多く知れたというふうに思いますね。1年生の時ではなかったもの、良かった情報ですとか、
1: はい、
0: 結構調べる時間も勤務として扱われますので、その分学校のことをみんなよりも少し知れた人っていう感じになってますね。
1: なるほど。コミュニティが素敵ということありましたけれども、同じように働いていらっしゃる方っていうのは現在どれくらいいらっしゃるんですか？
0: 現在私の学年が15人で他の学年が8人7人くらいなので、合計して、 40

0: 10人いかないくらい今いらっしゃいますね。
1: でもまあパッとイメージとして浮かぶのは小中学校の一クラス分ぐらいの人数がいるってことですよね。
0: そうですね。
1: ローテーションを組んでお仕事をされてるんですか？
0: そうですね、時間シフト制で決まっておりまして、だいたい一人当たりの1回の勤務が1時間半くらいが平均くらいになってますね。
1: さすが大学っぽいですね。一コマ分ですね。
0: そうですね。
1: うん、なるほど。まあ長い時間働いてると、あ疲れたなっていうこともあるんじゃないですか？
0: そうですね。まあ紙業務の方がちょっと多いかなっていう感じなので、
1: うんうん、
0: まあそれとは別にイベントを考えるっていうところが結構強く業務として扱われているので、
1: うん、
0: そちらの方は結構楽しいですよ。
1: そのイベントということに関しては、大学のイベントって何だろうっていうような疑問も湧いてくるんですけれども、具体的に例えば過去にこんなイベントお手伝いをしましたっていうのは何かありますか？
0: そうですね、私がやったイベントとしては五板、石川県能登地方の発祥でして、やってる人が少なそうなのと、みんなと遊びたいっていう気持ちで、これやらせてくださいっていうふうに言ってそれをやらせていただきましたね。
1: ん、それはどんなものですか？
0: 五板と言われる、まあ、一見将棋にしか見えない駒で遊ぶものなんですけど、
1: はい、
0: その駒の、強さと強さと同じものを基本的に出すというものがありまして、
1: うん、
0: 基本的に、まあ、相手敵側が指したものを私が受けて次攻める駒を出すっていうものが一番最初の、うん、まあ、ゲームになってますかね。
1: それはどのような方々が参加されたんですか？
0: ボードゲームに、うん、が好きな方が結構こういらっしゃいまして、そちらの方が参加していただきましたね。
1: 感想はどうでした？
0: いや楽しかったです。
1: 何よりですね、まあ、
0: みんなちょっと初心者だったので、
1: うん、
0: まあある程度の基本の打ち方とかは決まっているんですけど、それもなく、みんな楽しめたのかなっていうふうに思いますね。
1: やっぱり一緒に楽しい時間を過ごせるって何よりですよね。ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲2曲目ご紹介したいと思います。今日はアニメの作品からの歌をいくつかいただいているんですけれども、これはテレビアニメ隣の吸血鬼さんのオープニングテーマなんだそうですね。吸血鬼怖そうですけれども。
0: そうですね、その吸血鬼っていう風な言葉通りではなくて、
1: はい、
0: その子の日常を描いたアニメになってますので、怖いとかは一切なくのほほんとした日常寄りのアニメなので、ぜひ皆さん見ていってもよろしいと思います。
1: はい、ありがとうございます。では2曲目です。ソフィートワイライト、キャラクターボイス富田美優。天野あかり、キャラクターボイス笹原優。夏木日向、キャラクターボイス凛。エリー、キャラクターボイス脇あずみ。キューティーレディース。

0: お送りした曲はソフィートワイライト、キャラクターボイス富田美優、天野あかり、キャラクターボイス笹原優、夏木日向、キャラクターボイスリン、エリー、キャラクターボイス脇あずみで、キューティーレディースでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。学生ステーションでアルバイトをかなり本格的にやっているというお話でしたけれども、あ、でもちゃんと学びはしていますよね。
1: そうですね、もう一つバイトをしているんですけど。
0: そうなんですか、それは何ですか。
1: それはなんかあまり答えるのもよくなさそうなんですけど、国の研究機関で働いてまして。
0: え、そうなんですか。
1: そちらの話は置いといて、
0: うん、
1: で次、
0: はい、あのご専門が情報工学科ということで、今どのようなことを研究されているんですか。
1: はい、私の研究テーマとしてはたくさん今回私たちのスマートフォン上で何かのサービスにログインしようとした時、ログインするためにサーバーというものがありまして、
0: はい、
1: そのサーバーに対してログインを送るんですけど、
0: うん、
1: そのサーバー一つが潰れてしまったらログインできないですよね。
0: ですよね、困りますよね。
1: そうするとでしたらログインする曲が何個も荒れたら、
0: うん、
1: その分どこか一つが潰れてもログインできるのではないかなっていう風な研究をやってます。
0: ああ、まさに今の時代に求められている分野ですよね。
1: そうですね。
0: 面白いですか。
1: こちらがですね、
0: うん、
1: 最近流行りの AI っていうものよりかはもうちょっと現実的なお話になってしまうので、私としてはできたらもう世界のログインを制する、
0: うん、
1: そしてサービスが止まらずにずっとつながっていられるっていうことで、
0: うん、
1: まあ出来上がったら

0: すごい、
1: うん、確かにみんな、いやこれが欲しかったんだよっていうことになりますよね。
0: まあ、これが欲しかったんだよっていう側としては企業様が中心になるので、うん、もう私たちとしてはそのサーバーにアクセスする可用性というものが失われないっていうところが、うん、ユーザー側としてはいいのかなというふうに思いますね。
1: まあ、でも確かにユーザー側としても、もうありとあらゆるところにログインしようとしてるのが日常ですよね。そんな時にちょっと時間が長くかかったりするとあーってなるじゃないですか。やっぱりスムーズでなきゃ使えないという人が多いんじゃないですか。
0: そうですね、私の考えているものだったら、近くにあるサーバーがそのかけら一部、自分のパスワードの一部を持っていたらすぐにログインできるようになっていますので、
1: はい、
0: そのサーバーが近くにあれば近くにあるほど、うん、そしてそれが、狭いところでたくさんのサーバーがあると、早くログインしやすくなるので、うん、これからもその速度を求める人もいますが、まあ、速度を求めるんだったらサーバー単一での方がいいのかなとはちょっと思ってしまいますね。
1: まあ、これから解決しなければいけない課題はたくさんあるとは思うんですけれども、いろんな人が手をかけ、そして考えてより良いものになっていくというのは私たちみんなにとってメリットですもんね。
0: そうですね。
1: ちなみに、まあ、4年生ですけれども、この後どんな方向に進みたいと思っているんですか。
0: この後大学を卒業した後に大学の修士課程まで行きまして、
1: はい、
0: その修士課程でもっとこういったネットワークについて勉強したり AI について勉強して、うん、その後就職活動どうしようかなっていう感じですね。
1: でも、まあ、進学されるのであればもう少し先の話ということになりますよね。
0: と思われるんですけど、
1: え、違うんですか？
0: 私の先輩が修士1年生から就活をしてまして、
1: うん、早い。
0: あ、私も来年就活が始まってしまうんだなっていうふうに思っていますね。
1: いやー、じゃあこの分野で働きたいとか、このような仕事をしたいっていうのはイメージはあるんですか？
0: そうですね、だいたい半年前に開かれた ICTSC と言われるネットワークトラブルシューティングコンテストは、めっちゃ名前は長いんですけど、うん、
1: はい、でも分かりやすい内容ですね。
0: そうですね、うん、このネットワーク、みんながインターネットを支え、みんながインターネットを使っている後ろ側の、まあ、見えないところの基盤を作っている人たちの同じような仕事がしたいというふうに思ってますね。
1: じゃあ私たちの利便性のために頑張ってほしいなというふうに思うんですけれども、そもそももともと工業系の高校だったんですよね。
0: そうですね、
1: ずっと小さい時からこの分野っていうふうに決めてたんですか？
0: 私こちら、情報工学科に入るっていうことを決めたのが、まあもちろん高校3年生なんですけど、
1: はい、
0: その前の中学1年生の時にいわゆるマインクラフトっていうゲームがありまして、はい、そちらのゲームで、論理回路を始めたのがきっかけになってますね。
1: うん、そうなんですか。いや、あのマインクラフトは本当に小さな子どもたちにも大人気ですけれども、じゃあ亀山さん的にはあのマインクラフトの魅力ってどんなところにあると思います？
0: マインクラフトの魅力がですね、まあ自由度の高さ、みんな言ってらっしゃると思うんですけど、自由度の高さが本当に大きくて、
1: うん、
0: 何しても大丈夫っていうことで私は電卓を作りましたね。
1: え、そうなんですか。自分自身の力で、まあ、考えたものを実現化していくっていうことができるゲームですよね。
0: そうですね、私の場合ですと、他の情報、まあこういうふうに作ったら計算機ができるんだよっていう風なものを書き集めて、まあ、出来上がった作品として、
1: うん、
0: まあ、今後もっとなんかプログラムとかやってみたいな、うん、動いたら嬉しいなっていうことで、うん、CPU の開発に没頭した挙句中学3年間を、うん、勉強ではなくそちらの論理回路につぎ込んでしまいましたね。
1: 中学3年生は普通は受験生ですよね。
0: 受験生で中学1年生から一応や
1: お勉強はそれなりに、
0: お勉強のちゃんと通ってたんですよ、塾に通ってたんですけど、

0: まあ夏休みとかはもうゲームの方が楽しいので、
1: うん、
0: そういったことにずっと時間をかけていましたね。
1: あ、そうなんですか。でも楽しいことがあるっていいですよね。
0: 本当にいいですね。楽しいことを打ち込みまくって、
1: うん、
0: 今大学でも楽しいことを打ち込みまくって、
1: うん、
0: 楽しいですね。
1: まあこんな風に打ち込みまくってって言えるのって本当にラッキーなことじゃないですか。
0: 私にとってでラッキーかどうかがわからないんですけど、他の人にとってはそうなのかな。
1: そりゃそうですよ。だって例えば若い人たち、何してもいいよって言われても何しようかなであったり、自分の好きなことってなんだろう、すごく好きかもしれないけれども得意ってわけじゃないしというふうな声はよく聞きますよ。
0: そういった時に次の曲を聴いていただきたいですね。私が、何かに打ち込みたいっていう時に、この曲を聴くと本当に何かやらないといけない、そして今すぐにそれでやって成果を出していきたいっていうふうに思ってしまう曲になってます。
1: これは元気づけてくれる曲ですか？
0: 元気づけてくれる曲っていうよりかは、なんか差し迫るものに対してやらないといけないなみたいな風な曲になってますね。
1: それでは聴いていただきます。4フォリュームでステップバイステップアップ。

0: 送りした曲は4フォリュームでステップバイステップアップでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。亀山さん、いろんなお話伺ってると、どんなことにも結構全力集中で取り組んでらっしゃいますよね。まあ、学生ステーションでもお仕事されているし、その他にもバイトされているし、もちろん自分自身の研究もしてるし、ちょっと待ってください、プロジェクトにも関わってるんですか？
1: そうですね、私が所属している情報セキュリティスキルアッププロジェクトの、去年サブリーダーをしておりまして、
0: はい、
1: そこで基本的には情報セキュリティ、まあ今にも脆弱性のある脆弱性弱そうなサーバーに対して攻撃どうやって仕掛けたらいいかな、それをどうやって守ったらいいかなっていうこと言ったことをプロジェクトの活動としてやってますね。
0: はい、いや今の時代もうちょっと油断してると、あ、こんなとんでもないことになったっていうことは結構見聞きしますよね。
1: そうですね、大企業さんとかでもセキュリティ問題のインシデントがありまして、
0: はい、
1: まあ、そちらの方でもは大変だなではなくて、うん、多分ここら辺の穴をつがれたのかなであったり、うん、まあ多分働いている人だったら分かるような穴とかも、そういったところに糸通してくる人たちがいるので、
0: 怖いですね。
1: 怖いですね、本当に。
0: 情報セキュリティのスキルアップというのはもう私たち全員にとって必要ですよね。
1: そうですね、基礎的なことで言いますと、パスワードの、
0: はい、
1: ちゃんとランダムに覚えとけるランダムなものにしておくことであったり、
0: うん、
1: スマートフォンとかの6機能、最近では、まあ、息子さん娘さんとかが6解除して遊んでしまうこともありますが、
0: はい、怖い怖い
1: 怖いですね、うん、そういったものがお金が飛ばないようにするとか、うん、クレジットカード情報とかも他の人に見せないようにちゃんとモザイクをかけるであったり、
0: うん、
1: そもそも取り出さないように見せない、
0: うん、
1: 番号が見えないようにするっていったことを徹底的にやっていただきたいと思いますね、
0: うん、いやもうでも気をつけることがたくさんありすぎて、何から手をつければいいかわからない状態じゃないですか、普通の人は。
1: そうですね、実際に自分で使っているクレジットカードとかは、まあ、最近ですと番号がないものがほとんどだと思うんですけど、
0: はい、
1: その番号を相手にたまに見せてしまうっていうことがあったりしたり、それを、うん、クレジットカードの決済機とかに入れた時に、
0: うん、
1: パスワードを4桁入れないといけないんですけど、
0: はい、
1: それを他の人、例えば、まあ、見えないように配慮していただいてるんですけど、うん、相手方の、会計してる人とか、
0: うん、
1: 後ろに並んでいる人とかを気をつける、
0: うん、
1: まあ、気をつけるは対策じゃないっていうふうに親から言われたんですけどそういった時に、見えないようにカバーをもうちょっと広げるであったり、
0: うん、
1: 入力する時間を少しちょっとだけ、まあ、短くできたら嬉しいな程度には気をつけていただきたいですね、
0: うん、もう細い糸を通すようにっていうお話ありましたけれども、いろんなところに危ない罠があるというふうに思った方がいいんですよね。
1: そうですね、最近ですとフィッシング詐欺と言われているものがありまして、ウェブサイトに入ると、はい、この会計を、これの商品が売ってますよと、架空の商品を見せて、それで決済ボタンを押したらクレジットカード情報とかが、まあ、相手の企業さんが本当の企業さんだったらいいんですけど、
0: うん、
1: それが、個人で運営されている、そして詐欺に使う

0: いうことができるサイトであ あれば、そのサイトから他の人に情報クレジットカード情報とかが出回ってしまって、うん、それでクレジットカードにあれこれ決済したことがないのになんで決済されているんやろうなっていうことが起きたりしますね。
1: 恐ろしいですね。まあ、先ほどパスワードについての注意がありましたけれども、一般ユーザーとしてパスワード以外にやっぱりこれはすごく重要な私の個人情報であるという意識がすごく大事っていうことを覚えとかなきゃいけないですね。
0: そうですね。私だとしたら、まあ、個人情報を守るっていうのはかなり大きいとは思うんですけど、本当に個人情報を他の人に渡してはいけないっていう側でも私はないので、
1: うん、
0: まあ、情報は境界が大事で、知られてもいい情報と知られたらいけない情報をちゃんと分けて管理することをお勧めしたいと思います。
1: うん、どうやって何を基準に分ければいいんでしょうね。
0: まあ、自分の感覚としては自分の誕生日であったり名前であったり出身大学とかはネット上に、まあ、言っても悪用できるかなできないかなって言ったら、うん、まあ、できないですけど、クレジットカード情報を言ってしまえば、
1: うん、
0: その情報を決済してそれで、知らないものを買わされたりしてあるので、うん、そういったところで線引きは私は行ってますね。
1: 最近あの悪い人たちもとても巧妙で、これが本物これが偽物って区別つきにくくないですか？
0: そうですね、最近そういうことが多いので、うん、最近登場してきた AI に任せたらいけるかなどうかなっていう感じはするんですけど、
1: うん、
0: うん、AI も意外と真面目で、
1: はい、
0: その真面目さゆえにそのサイトだけ見ても本物かどうかわからないっていう回答が出てきてしまうので
1: これ質問した側としては、違うよそんなことじゃなくてちゃんと教えてよって言いたくなりますよね。
0: 言いたくなりますけど、うん、AI も過去の知識があってからこそなので、
1: うん、
0: まあ新しい情報を入れるっていうことはなかなか難しいことがありますからね。
1: まあ、AI はあっという間に短い期間の間に私たちの生活に、まあ、なくてはならないものになりましたけれども、その成長のスピードもびっくりするくらいですよね。まあ、最初は間違ったこと言うからぐらいのものだったんですけれども、果たしてそれだけか、いやそれだけじゃないですよね、気をつけることは。
0: そうですね、私が先ほどお話ししたように、上げても良い情報かどうかっていうちゃんとラインを決めて、そのラインで上げてはいけないものはもう AI にはもう渡さないっていうことを徹底してほしいですね。
1: はい、まあ、AI と喋っているとついついなんだか必要以上のことをポロって喋ってしまいがちになるんですけれども、ブレーキかけてですよね。ここが私の線引きっていうところをきちんと決めなければいけない。まあ、どうやって線引きしたらいいかわからないという場合には、周りのよく知っている人に相談するのが一番ですよね。
0: そうですね。最近でしたら、15歳以上からだいたい30代くらいまでの人がよく AI を使っているっていうふうなお話を聞くので、う
1: ん、はい、
0: もうお年寄りの方であったりとかでしたら、
1: うん、
0: もうスマートフォンとか AI の話はもう息子たちとして知識を蓄えていただきたいですね。う
1: ん
0: う
1: ん、はい、若い人に聞く、これが大事ですよね。ありがとうございます。さあ、それでは最後のリクエストに移りたいと思いますけれども、こちらもアニメの曲ということですね。
0: はい、そうなんですよ。今回ネタ曲になってまして、
1: はい、
0: このネタ曲、金沢工業大学就職率が 99.9% っていうのにちょっと引っかかる 0.1% がいるかなどうかなっていう、働きたくないという曲になってます。
1: あ、そうなんですか。それでは聞いていただきましょう。双葉アンズ、キャラクターボイス、五十嵐博美でアンズの歌。
2: 嫌だ、私は働かないぞ。

けれど、ダブリじゃなくジュームで。

ちょっと戦略的休憩をしよう。名付けて替え玉大作戦。

0: やっぱ負けだよね。という夢を見たんだ。
1: お送りした曲は双葉アンズキャラクターボイス五十嵐ひろみでアンズの歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。亀山さん、まあ、学生ステーションにしてもプロジェクトにしてもいろんな人を助けるお仕事ってすごくやりがいを感じているようですね。感じてないんですか？
2: 正直、私のやりたいことを全力でやるっていうことが中心になっていて、そこにプラスして、他の人の助けになって、なることであったり、もっと効率化しようっていうものをやっているので、うん、助けになっているかどうかは私としてはあまりわからないですけど、
1: 力説します。なってます。一石二鳥じゃないですか？
2: 一石二鳥、まあみんな一石二鳥一石三鳥とかよく言われますが、私としては実感はなさそうなので。
1: そうなんですか。
2: まあ一石二鳥というか、まあ石の上に突っ立って3年かな、
1: でも自分がとても興味あること、これをやりたいんだっていうことに没頭できるというのは何よりですね。
2: そうですね、
1: この金沢工業大学に来て、まあ、いろんな経験されていますけれども、やはりその毎日の日々学ぶことも多いでしょうね。
2: そうですね、毎日の勉強であったり研究もそうですし、他にもバイトをたくさんやってみたり、それで自分のやりたいことを家でやってみたりする、これって本当に楽しいですけど、まあその分時間も取られてしまうので、この4年間、もうすぐで4年か、
1: しみじみ
2: しみじみ、まああと大学院の2年間を残して、これからも2年間頑張って、あ、就職か、っていうことですね。
1: はい、まあ、ご自身が好きなことをということでしたけれども、亀山さんがまだまだ小さかった頃、もちろんこういう分野には興味がおありだったんですけれども、今の現在の姿って想像できてましたか？
2: 私がですね、中学3年生の時の進路の決定があると思うんですけど、
1: はい、
2: その時に大学なんて夢には思ってないわ、そんなことあるわけないわ、万が一あるわけないなからここまで来ましたので、はあ、ここまで来てしまって大学院まで行ってしまうんや、昔の私から見たら、え、これ本当に私ですか、っていうくらいにはなってしまってますね。
1: じゃあその当時の自分に声をかけるとしたら何を言いたいですか？
2: やりたいことを全力でやれ。
1: これってでも、まあ、多くの若者に向けてのメッセージにもなりますよね。
2: そうですね、
1: 皆さんきっとなんかやってて楽しいことっていうのは見つかるはずですよね。
2: そうですね、最近でしたら、まあ、VTuber とかもそうですし、やりたいことが、まあ、たくさん あると思うんですけど、
1: はい、
2: その中で、どういったところになりたいかっていうのをちょっとずつ細分化して、その方向に自分のなりたいの気持ちの方に行ってもいいかもしれないですね。
1: まずはそれがどんなお仕事なのか深掘りしてみるっていうところから始めるといいかもしれないですよね。
2: そうですね、
1: いろんな進路の先、未来の姿がそれぞれの人にあるとしたら、まあ、それを作っていくのは他の誰でもない本人なので、やっぱり自分の好きなことに取り組めたらいいですよね。
2: そうですね、自分の好きなことをやり通すっていうのもなかなか続けられないっていう人もいますが、今まで紹介してきた、3曲目の曲を聞いてみたいですとか、4曲目の働きたくないっていうところにも、もっと、逆方向に行けるようなことに全力で取り組んでみても、私みたいにってなるかもしれないですね。
1: まあ、働きたくないと言いながらとってもパワフルな曲でしたしね。 はい、ありがとうございます。今日は素敵なお話をいろいろ伺いました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年の亀山龍河さんでした。本日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ

0: 部6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは。KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はですね、ホラーの話をしていきます。怖い話をするかもしれませんね。はい、ちょっと苦手な方はちょっと心して聞いていただけると。それではよろしくお願いします。はい、さて、ホラーの話なんですけども、その前にまず前回ですね、疑問に思うことについて話しまして、でその時にですね、その研究室訪問をした時に、その研究室の見学ですね、研究室のその見学をした時に、その教授の方とその触った感覚でその錯覚を起こすことがあるよみたいな話をしまして、でその話の中で、そうなんかホラー映画見てる時に、その映画の中に出てくる登場人物が怪我をした時に、その怪我をした箇所が自分も痛くなってくるんですよね、なんかそういうこともなんかあるんですけど、どうなんだろうみたいな話をしたんですけども、そうで、それなんか僕らはそんなことをなんか感じたことないけどみたいな風に言われて、そこで初めて、あ、なんかこれ全員が全員共通する話じゃないんだみたいな話をしたんですけども、その中で、そのホラー映画、例えばその私よくグロテスクな洋画とかよく見るんですけども、その洋画とか見てる時に、なんか地下室に置いる階段で釘が足に突き刺さることって、シーンとかよくあるじゃないですか。で、そのシーンとか見てると足の裏がちょっとチクチク痛くなってきたりみたいな話を前回しまして、でそこで危うく話脱線してこうホラー映画の話になりそうだったんですけども、私にしては珍しく脱線せず踏みとどまり、ホラー映画の話はまた次回にということでしたので、今回は、ホラーの、主にホラー映画かなの話をしたいと思います。それではこれから30分よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。富永トミー弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからホラーの話をしていくんですけども、別にまあ今夏ですけども、あの怖い話をするわけではないです。その怪談みたいな、稲川淳二さんみたいな、その怖いなみたいな話をするわけではなくてですね、まあなんかどういうホラー、ホラーが好きなのかみたいな、そういう話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、まあまずまあ、ホラー映画っていろいろなんだ、スプラッター映画とかなんかいろいろジャンルありますけども、まあ、私の中ではだいたい幽霊とグロテスクっていうなんか2つのジャンルがあるように私の中では思ってまして、まあ何かといい、まあちょっとどういう分け方かと言いますと、単純に私にとって苦手なものと、まあ大丈夫なもの、比較的大丈夫なものというふうに分けてまして、で、まずまあ私苦手なのがですね、幽霊なんですよ。まあ、ホラー映画よく見るからといって別にホラーすごく耐性があるのかと言いますと、全然そんなことなくてですね、昔からあの

なんか何か まずい液体をなんか飲ま、なんかコップで飲まされてるその絵を見たことがあったり、あとなんだその CM との間のなんだ CM 終わりにちょっとしたなんだジングルみたいなのアニメとかでも流れますけど、確かその CM 終わりになぜか意味深になんか墓場を映してる映像が流れたりみたいな、なんかそれの記憶があるんですけど、それがすごく私苦手だったんですよね。まあそれを見て夜寝れなくなったり、一人でトイレやお風呂入れなくなったりみたいなことがありまして、まあ、なんで別に私昔からホラーに耐性があったわけではないんですけども、なんだろう、怖いもの見たさっていうんですかね、まあ、それでちょっとホラー大学生になってから、そもそも家族がサブスク契約してまして、それをその私の部屋でも見れるようにここに引っ越してきた時に母親がですねテレビで設定してくれまして、まあ、なんで私もそれでサブスクでこうなんかそのサブスクで見られるホラー映画をこうよく見るように、怖いもの見たさで見るようになったんですけども、なんだろう、音楽勉強するときに音楽聴いても集中できるんですけど、結構ホラー映画つけながら勉強するとなんか勉強がはかどるんですよね。なんでなんだろう、なんかいつもよりもレポートのなんかこうパソコンでカタカタ打って作るんですけど、タイピングの速度が上がったかのような錯覚を覚えるんですよね。まあそんなわけでよくホラー映画見るんですけども、幽霊系はあまり見なくてですね、まあそのなんだろう、チープって言っちゃちょっと申し訳ないですけども、チープなあの幽霊系のホラー映画は別にいいんですよ。むしろ見てて笑えると言いますか、なんだろう、なんでなんかそんな明るい場所でがっつり後ろに立ってもそんな怖くないけどなみたいな、そんななんだろう、明らかにメイクしてるような幽霊が後ろにしっかりちゃんと立ってた時、別に怖くなくって大丈夫くらいな感じでちょっと笑えちゃったりするんですけども、チープなホラー映画もねそれはそれで好きなんですよ。なんだ、怪しいおじ とあるねインディーズのホラー映画で怪しいおじさん、なんだろう、多分全ての怪異を引き起こした元凶とかなのかもしれないですけど、その怪しいそのおじさんが神社がお寺かで、その主人公が見かけるっていうシーンがありまして、でその時おじさんがですね、なんかボロボロの服を着て、ボロボロのズボンを履いて、でなんか上に何だったかな、藁の身のかなんか着てたのかな、なんですけど、その瞬間私は見逃さなかったんですよ。ボロボロの服を着て雰囲気はあるんですけど、靴だけピッカピカの革靴だったんですよね。せめてそしたらなんか下駄とか草履とか履けばよかったのにって思ったんですけど、そのピカピカな革靴が笑えたり、結構ホラー映画もですね、怖いだけじゃなくて結構面白いところもあったりするので、よし、まあ、ぜひね、なんかそういうところも探してもらえれば、なんか荒探しにみたいになっちゃいますけど、まあ、これも愛の一つだと思っていただければ、はい、まあ、ということで、まあ、ちょっとここまでね、まあ、ちょっとホラー映画の話をお送りしました。はい、ということでここで一曲お送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

0: お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで引き続き、ホラーの話をしていくんですけども、私ですね、幽霊が幽霊系とグロテスク系の映画でしたら幽霊系の方が苦手でして、これがなんでかって言いますと、私のこのホラー体制のなさが理由にあるんですけども、グロテスクなものって大体人が怖かったり、殺人鬼ですとか、それからエイリアン、あとよくわからない怪物が北極から這い出してきたとか、そんな感じなんですけども、これって武力で制圧できますし、めっちゃ地下室とか部屋に閉じこもってたら相当破壊力のある怪物じゃない限りは、こじ開けられることないですし、自分の身を守ろうと思えば守れるんですよ。なんですけど幽霊系って意味がわからない現象をたくさん引き起こすじゃないですか。私が見たことあるものですと、例えばドアを開けてその部屋に入った瞬間、突然さっきまで夜だったはずなのに突然部屋が夕方になってるみたいな、それ過去かなんかに戻ってたはずなんですけど、そのドアを開けて部屋に入った瞬間に知らないと言いますか、突然夕方になったりですとか、あとそれからですね、よくあるのがドアを閉めて部屋に入ったはずなのに、部屋に一人きりのはずなのに後ろ振り返ったら幽霊が立ってるですとか、あとそれからですね、私これ結構好きなシーンなんですけど、子供とかくれんぼしてて、子供にヒントとして、その家の中でかくれんぼしてて、そのお母さんが探してるんですよね。でお母さん目隠しして探してるんですけど、その子供にその場所分かんないから場所教えてみたいなヒント言うんですよ。そしたら子供が手をパンって叩くんですけど、そしたらですね、お母さんにカメラがフォーカスして、背景ぼやけてるんですけど、奥にクローゼットがあるんですよね。ぼやけててピントをぼけてて分からないんです、ちょっと見えにくいんですけど、そのクローゼットから手が出てくるんですよ。でその手がこうパンってこう手を叩きまして、でそれでジェシーだったか誰だったか、ちょっと子供の名前覚えてないですけど、何々そこにいるのねみたいな感じでお母さんそっちに近づいていって、でもう一回鳴らしてちょうだいって言ってまた手がパンって鳴るんですよ。でそこを確認しに行って、あ、ここにいるのねってお母さんクローゼットなんかガサガサガサガサ触り始めるんですけど、ハンガーにかけてある服を手でかき分けど子供が見つからないんですよ。でもクローゼットってそんな広い空間ないじゃないですか。さすがにお母さんこれおかしいと思って目隠し外したら、クローゼットがあるだけで、そのクローゼットの奥には誰もいないんですよ。じゃあさっき聞こえた手の打つ音、そのパンっていう手拍子って言いますか、手の叩く音は何みたいな、そういうシーンとかありまして、意味も前触れなく出てきたり前触れなく消えたりするじゃないですか。私幽霊の苦手なとこがそれでして、例えば絶対に自分一人しかいない空間のはずなのに気づいたら後ろに立ってるみたいなのが、それが結構日常でありえてしまうじゃないですか。ドア閉めていれば安全とかじゃないんで、変に嫌な想像しちゃってより怖くなっちゃうんですよね。なんで幽霊はちょっとその後の見た後に私の私生活に影響が出るんで、あんま好きではない、あまり好まないんですけど、っていう理由で私結構グロテスクなホラー映画の方を結構好んでみます。でも痛々しい描写がじゃあ見てて大丈夫なのかっていうとそうではないんですけども、なんて言うんですかね、グロテスクなホラー映画って怪物だとかそのエイリアン系を除いてですね、 まあ、大体殺人鬼がどうのこうのしているようなそういうグロテスクなスプラッター映画とかはですね、ストーリーがいいんですよね。そう、まあ、幽霊系もストーリー良かったりはするんですけど、グロテスクなものは何だろう、なんでそんなことするのかとか、そういうところにフォーカスされて、結構まあ有名なものですと、まあ前回挙げましたそうそうシリーズ、あれとかも結構私好きでして、好んで見てる、好んで見てるって言ったらちょっと変な誤解を受けそうですけど、こんな、まあ、好んで見てるんですよね。まあっていうことで、まあそうホラー映画ストーリーの良さもあって、まあ結構好きで見てたりするんですよね。まあインディーズのものは、まあ、さっき言った通りボロボロな服を着て結構雰囲気あるのに靴だけピカピカみたいな、そういうちょっと面白いところを探すのも好きでして、まあ、なんでちょっとインディーズものも結構、インディーズのね、あのそういうものも結構好んで見たりしています。はい、以上ここまで私のホラー映画の好みについてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。はい、ということでね、ここまで30分間、私のお気に入りの音楽とともに、ホラー映画の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月の連休、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の地元では農作業日和っていうところですかね。まあ、稲刈りもそうですし、大麦ハッシュも始まったりもしてるんですけれども、まあ、稲刈りに関してはですね、今年は割と早く生育が進んだので、結構この連休だともう後半戦っていうところなんですけれども、いやー大変だったろうなと思います。というのは、まあ、8月からの大雨で稲がやっぱりバターンと倒れている、挫折倒伏なんて言いますけれども、まあ、田んぼにねベターンとくっつくようにして倒れている田んぼも結構あったので、よくあれを買ったなとよく皆さん頑張ってるなと思いながら、まあ、あのコンバインというね機械で収穫するんですが、優秀でね、あの先端にある爪で起こしながら買ってくれるので、うまく向きを整えて買ってやればしっかりとこう書き上げていって買ってくれるので、いやー便利な機械だなとも思うんですが、それでもねこう起こせないほどベターンと倒れてしまったような田んぼに関してはもう人力で棒とかを使って最初の刈り出すところとかを一生懸命起こしてあげるとか、そういった対応になってくるので時間も労力も大変かかるっていうところで、大変だったろうなと思いますね。まあ、まだね稲刈り終わってないところもありますんで、この後もちょっと心配ですけれどもね、順調に稲刈り終わってもらえたらなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドウルフルズのベーシストだったジョン・B によるプロジェクト、ジョン・B&ザ・ドーナッツが2012年平成24年にリリースした楽曲です。ジョン・B&ザ・ドーナッツ、猫先生。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本建築学会北陸支部福井支所が主催する講演会に金沢工業大学名誉教授の水野一郎先生が登壇され、金沢の建築とまちづくりをテーマに講演されます。この講演では建築と地域性の関わりや地域社会への建築の貢献といった観点から金沢の建築とまちづくりの歩みを報告していただくとともに、モダニズム建築や近代的都市計画の国際的規範と地域固有性とのせめぎ合いを福井・富山の歩みを加えながら考えます。開催日時は10月25日日曜日の午後2時から午後4時で、開催場所は福井大学です。参加無料で、参加人数は先着100名となります。申し込み締め切りは9月25日金曜日となっています。詳細は日本建築学会建築文化週間のインターネットページにあるイベント一覧からご確認ください。金沢工業大学の水野名誉教授が登壇される講演です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の9月の CD オリコン月間チャート4位にランクインした楽曲です。この曲は2年前の10月に亡くなった西田敏行さんが

1981年昭和56年にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は西田敏行主演のテレビドラマ池中玄太80キロの第2シーズンの挿入歌として作られた曲で、この番組の主題歌いい夢見ろよとともに収録されたシングルでした。西田さんはこの曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、1990年の第41回紅白歌合戦で白組の司会を務めた際にも披露されました。お送りするのは西田敏行、もしもピアノが弾けたなら。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライターバードがデビュー15周年となる2013年平成25年にリリースしたアルバムホームから2006年平成18年に鳥というプロジェクト名でリリースした楽曲をお送りします。バードファーストブレス。

お送りしたのはバードファーストブレスでした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター竹中恵里のメジャー4枚目シングル曲です。2007年平成19年竹中恵里真っ白な雪真っ白な未来

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカオハイオ州。今回はアメリカオハイオ州を皮切りに世界を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカオハイオ州出身のジェームス・イングラムの曲をお送りします。ジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてです。

お送りしたのはジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてでした。1952年にアメリカ・オハイオ州で生まれたシンガーソングライターでプロデューサーとしても活動したジェームス・イングラムは、1970年からロサンゼルスで活動を始めて、いくつかのバンドにキーボーディストとして所属した後、セッションボーカリストとして活動するようになります。83年からはソロ歌手としてデビューして、アルバムにはレイ・チャールズ、マイケル・マクドナルドなど大物がゲストとして参加しました。そんなジェームス・イングラムが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月31日に行われるハロウィーンを前に、10月21日から24日にかけてサークルビルパンプキンショーが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカ・オハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・オハイオ州出身のシンガーソングライターエリック・カルメンの曲です。エリック・カルメン、サンライズ。

お送りしたのはエリック・カルメンでサンライズでした。1949年にアメリカ・オハイオ州で生まれたエリック・カルメンは、6歳からバイオリンのレッスンを受けて、11歳頃までピアノなどを使って作詞作曲活動を行っていくことになります。そんな中登場したビートルズの影響を受けてロックンロールに目覚めると、大学時代にはバンドを結成してレコードデビューもしています。1970年には後に元祖パワーポップバンドと称されるラズベリーズを結成して、75年まで活動をして、ファーストアルバムからシングルカットされた Go All The Way は全米5位を記録しています。さて、そんなエリック・カルメンが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月10月にサークルビル・パンプキンショーが開かれます。まあ、今では日本でもメジャーなイベントになってきているハロウィーンですが、アメリカにハロウィーンが伝わったのは1840年頃、飢饉をきっかけに移住してきたアイルランド人が持ち込んだ風習が広がっていったとされています。ハロウィーンの特徴の一つが、かぼちゃをくり抜いたジャックオーランタンで

わないでしょうか。日本でも本物のかぼちゃであるなしにかかわらず、目にする機会が多くなってきているような気がします。そんな時に私ふと思ったんです。なんでハロウィンといえばかぼちゃなんだろうって。実はアメリカに伝わる前、アイルランドなどでは悪霊除けのためにカブ、ビーツ、ジャガイモをくり抜いてランタンを作っていました。それがアメリカに伝わった際に、アメリカではカブが一般的な野菜ではなかったこと、大きくて掘りやすいカボチャがたくさん取れたことから、アメリカではカボチャをくり抜いてジャックオーランタンを作るようになって、それが世界中に広がっていったんですね。そんなアメリカのハロウィーンには欠かせないカボチャの祭典がオハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーです。サークルビルパンプキンショーです。今年は10月21日から24日まで開かれるこのイベントで、特徴として挙げられるのは、なんといってもかぼちゃの重量コンテストではないでしょうか。かぼちゃの産地としても有名なサークルビル周辺で、巨大なかぼちゃを生産している方々がかぼちゃを持ち寄って重量を競います。昨年のコンテストで見事1位となったかぼちゃは、その重量がなんと1972ポンド、まあ、ポンドだと分かりにくいのでキログラムに換算しますと、およそ 894.5 キロ、2位とおよそ136キロの差をつけての圧勝でした。今年はどんな大きいかぼちゃが出てくるのか楽しみですね。その他にもミスパンプキン、リトルミスパンプキンを選ぶコンテストや、音楽イベント、パレード、パンプキンパイの振る舞いも行われます。そしてなんとこれらのイベントはすべて参加無料。アメリカではこのイベントは地球上最高の無料ショーとも呼ばれているんだそうです。毎年10月の第3水曜日から土曜日まで開かれるサークルビルパンプキンショー、今年は10月21日から24日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカオハイオ州出身のボズスキャックスの曲です。ボズスキャックス、ローダウン。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、オハイオ州をスタートして国々を回っています。次なる目的地はアメリカ、ニューメキシコ州。続いては空を楽しむ一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカニューメキシコ州出身のシンガーソングライタージョン・デンバーの曲をお送りします。ジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイです。

お送りしたのはジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイでした。1943年にアメリカ・ニューメキシコ州ロズウェルで生まれたジョン・デンバーは、11歳の時に祖母からアコースティックギターをもらったことから演奏を始めて、フォーククラブで歌ったりバンドで活動していました。ソロとして活動しだした1966年にアルバムを自主制作してリリース。その中に入っていた曲、悲しみのジェットプレーンがピーター・ポール&マリーのアルバムに収録されて、シングルはビルボードホット100で1位を獲得します。71年に RCA レコードからリリースしたシングル、ふるさとへ帰りたいは、ビルボードホット100で2位の大ヒット。また1973年にオリビア・ニュートン・ジョンにカバーされると全英15位、76年には日本のオリコン洋楽チャートで1位を獲得しています。そんなジョン・デンバーが生まれたアメリカ・ニューメキシコ州、その中でも州内最大の都市であるアルバカーキでは、1972年に初めて熱気球世界選手権が開かれてから、現在では毎年10月にアルバカーキインターナショナルバルーンフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、アメリカ・ニューメキシコ州で開かれるアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介します。お送りするのはアメリカ出身の歌手リン・アンダーソンがニューメキシコ州にあるサンタフェについて歌った曲です。リン・アンダーソン、サンタフェの出来事。

お送りしたのはリン・アンダーソン、サンタフェの出来事でした。1947年にアメリカノースダコタ州で生まれたカントリー歌手のリン・アンダーソンは、1966年に19歳でデビューして、デビューアルバムライドライドライドが大ヒット。その後もカントリーチャートでヒットを出し続けて、1974年に女性カントリー歌手としては初めてアメリカンミュージックアワードを受賞したほか、カントリーミュージック協会賞、グラミー賞も受賞しています。今回おかけした曲は1975年にリリースされたアルバム、さよならにこんにちはに収められた一曲です。今回はアメリカニューメキシコ州アルバカーキで毎年開かれているアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介しています。毎年700以上の気球が上がる気球の祭典で、カラフルな気球が空を埋め尽くす一大イベントとなっています。今年は10月3日から11日までの9日間、会場になっているバルーンフィエスタパークには700を超える気球が並びます。なんでアルバカーキでこうしたイベントが開かれるのかというと、ここには気球を上げる際に最適な気流、アルバカーキボックスが吹いていて、気球の飛行に向いているからなんだそうです。気球は球体だけではなく、さまざまなキャラクターのものも用意されていて、期間中2日間開催されるスペシャルシェイプロデオという変わった形の気球が参加する日もあります。動物ですとかコーラの缶、キノコやアメリカ国旗を模した四角い気球も過去には飛んでいたようです。そして何といっても一番の注目イベントがマスアセンションです。500を超える気球が一斉に空に向かって飛んでいきます。いくら広大な土地でも500機が一斉に上がろうとすると干渉してしまう場合があるので、コントロールスタッフが各気球に指示をして次々と上昇させていきます。スタッフの手際の良さとパイロットの協力があってこその光景ですよね。また空が暗くなってきますと、バルーングローも綺麗です。これは気球を地面に固定した状態でバーナーを点火することで、まるで巨大なランタンが並んでいるように見えます。普段は見られない角度から気球を楽しむことができるかと思います。今年のアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタは10月3日から10月11日まで開催されます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、ニューメキシコ州の都市サンタフェについて歌われた曲をお送りします。ジュディ・ガーランドでサンタフェ鉄道です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、今年の夏は世界中で異常気象が発生していましたが、その中の一つがフランスを中心としたヨーロッパの熱波ではないでしょうか。特に大きな被害を受けたフランスでは、フランス独自のチーズに大きな影響が出ました。チーズの種類によるんですが、チーズに使う牛乳の生産から熟成までの全工程が同じ地域で完結した証明 AOP 原産地保護保証で産地が守られているものがあります。ですが、今年は熱波の影響で牛が食べる牧草が枯れてしまって、牛の餌の条件が満たせないためにチーズの生産をやめてしまったり、条件が厳しくないチーズへの切り替えをする企業が増えているんだそうです。この条件はチーズの品質維持をしていくために決められたもので、今回のように牛の餌に占める牧草の割合が減るとチーズの風味に大きな影響が出てしまうんだそうです。この条件を緩和する案も出ているんですが、風味が下がったチーズを出すのは許せないという生産者もいるようで、話はまとまりきっていません。また大雨は大雨でチーズの質が下がるという話もあって、気候の影響は大きいようです。私たちも身近なところから環境に優しい取り組みを行っていきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラングでチーズ&クラッカーズです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは埼玉県秩父市。さて、埼玉県秩父市にある無垢神社では毎年例大祭で手作りのロケットを打ち上げる流星祭が開かれます。平成30年に国の重要無形民俗文化財に登録されているこの祭りは、松の木と竹を使ってロケットの推進部を作って、中の火薬がなくなってくると先端部分につけられた仕掛け花火に燃え移る仕掛けになっています。すごいのが、手作りで中に火薬を詰めた流星が300メートル近くも飛ぶということで、その勢いと立ち上る煙が竜のように見えることから、竜の勢いと書いて流星と呼ぶようになったんだそうです。今年の無垢神社の流星は10月11日に行われるんですが、有料の座敷席は早々に完売してしまうほど今では人気のお祭りになっていますね。ではここで埼玉県出身の歌手の曲をお送りします。北原沢子で予感です。

お送りしたのは北原沢子で予感でした。では最後にワールドミュージックをお送りします。今回はタンゴから、キタメレーロで恋の火遊びです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開けば、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがでしたか？この番組は今回が最終回となります。今までお聞きいただきどうもありがとうございました。来週からこの時間は木曜日が正午から、なんと主治医はあなたです。午後0時30分から音の小箱、土曜日は午後1時から KIT マイミュージックタイム、午後1時30分からは音の小箱、日曜日は午後3時からキャンパスアメニティをお送りします。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
4: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
3: 毎週水曜夕方5時30分からは
4: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむ

0: のもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
1: FM N1 中村圭介と
0: 辻恵里がお届けします。

0: お金を街中に隠してそれを見つけた方がもらえるような動画が最近 SNS でよく流れてきます。見てると野々市市内のとある場所だったり、他にも知ってるわという場所もありました。あれってもし見つけられたとしてそのまま持ち去って、使ってもいいんでしょうかね。後々のトラブルが怖いような気もします。危ないことは共有しない、この番組は危なくない音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は今瀬。10月2日にニュー EP ハテナをリリースすることを発表しています。昨年8月から体調不良で活動を休止していた今瀬がいよいよ再始動。今日はニュー EP ハテナに収録されている新曲風になれるはずをお送りします。今瀬はこの曲についてうまくいかなくてもいつか風のように自由に飛んでみたい、そんな気持ちを歌にしたとコメントをしています。お聞きください。今瀬、風になれるはず。

0: お送りした曲は今瀬風になれるはずでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボードホット100、9月5日付のチャートでエラ・ラングレーの中人テキサスが通算20週の首位を獲得して記録を伸ばしているところなんですが、このチャートで2位に入っていたのがステラ・レフティのボストンでした。アメリカ出身のシンガーステラ・レフティは今年を代表するブレイクアーティスト、そしてこの曲がブレイクソングともなっています。お送りしましょう。ステラ・レフティ、ボストン。

0: お送りした曲はステラレフティーボストンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 若者に人気の SNS、 TikTok の影響でそのショート動画に使われている音楽が流行るってこと。

ことも珍しいことじゃありませんよね。つい数ヶ月前だとサカナクションの夜の踊り子、あれは2012年のもともと楽曲ですけども、インドネシア

タイの黒毛和牛上塩タン焼き680円。僕はね当時よく聞いていたので懐かしい。もともと2005年のシングル作品なんですが、この曲が TikTok に使われ、最近の人気曲にもなっているんですね。まあ今思えばすごいタイトルですよね。黒毛和牛上塩タン焼き680円と。でも焼肉の歌じゃないんですよね。この曲アルバムで735円のバージョンもありましたが、人気になっているのは680円の方をお送りしましょう。大塚愛、黒毛和牛上塩タン焼き680円。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 先月8月リリースの新曲ノア L と R。

0: お送りした曲はノア、L と R でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、バンプオブチキン、クロノスタシス。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ミッシェル・ポルナレフ、バラ色の心。

ミッシェル・ポルナレフでバラ色の心でした。次はジョニー・ドッズ、カム・オン・アンド・ストンプ・ストンプ・ストンプです。

お送りした曲はジョニー・ドッズ、カムオン&ストンプストンプストンプ、ストンプでした。次はスティービー・ワンダー、真実の愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

天高く馬こゆる秋というように、空気が澄んでだんだんと空が一段と高く感じられるようになってきましたね。村上騎乗の句です。痩せ馬の哀れ機嫌や秋高し。高く澄み切った秋の空が広がる中、痩せた馬が上機嫌でいる様子を詠んでいます。痩せ馬の哀れ機嫌や秋高し。村上騎乗の句でした。空の高さに秋の訪れを感じながら、爽やかな季節を楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン、ザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイ、ライブ版からお送りします。

オスカー・ピーターソンでライブ版から The Night We Called It A Day をお送りしました。続けてお送りする曲はアルジョルソン、マージーです。ライブ版からお送りします。

アルジョルソンでライブ版からマージーをお送りしました。最後の曲です。テディ・キング、君は恋を知らない。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品

3を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですがそれでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。今年はちょうど生誕150年の年になります。同じ年に生まれた著名人には野口英世、スペイン生まれのチェリストで指揮者のパブロ・カザルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフルトヴェングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ワルターは1962年に85歳で亡くなったんですが、レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれたことです。このステレオ録音を行うために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して、数々の名盤レコードを生み出しています。今回まずお送りするのは、ハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字ブルーノワルター式、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲に V 字の愛称が付けられているのは、ロンドンの出版社からハイドンの交響曲集が出版された際に、この交響曲がアルファベット順に整理番号を付けられて13番目だったことから V の文字が割り振られました。交響曲の内容とは全く関係がないサブタイトルということになります。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲軍隊という副題は第2楽章と第4楽章にシンバルやトライアングル、トランペットなどを使ってトルコの軍楽隊を思わせるメロディーがあることから名付けられました。モーツァルトやベートーベンにもトルコ行進曲ですとかトルコ風といった作品があるように、18世紀のヨーロッパの音楽はトルコ音楽のリズムなどから影響を受けていました。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルターの曲はハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字、ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松宮純則がお送りします。皆さん暑いですね。それと皆さんの故郷とか現実どうですか。いろんな災害が起きていますね。大変な時代じゃないかなと思ってます。近くの石川県の中でも本当に能登でいろんな災害が起きて、その中にボランティアが皆さん行ってらっしゃる。私の知ってる友人の中でもボランティア活動をしてらっしゃる方もいらっしゃいますし、また学生さんでもボランティアで行くんですよっていう話を聞いてます。ボランティアって言ってもなかなかその中ではお金ではなく、いろんな形の経験してきましたっていうことがあります。まあ、私自身もボランティアについてはいいことだなと思って、そういったことを少しでもできるような形、そういったものがあればなと思っております。ただ皆さんボランティアで行くと、やはり沈んでくる皆さんの家庭の中で そういったことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、そのために今日はちょっと明るい曲を選んでみました。

本当に災害は怖いものです。特に電化製品とか車とかそういったものが全部ダメになってしまう。本当に嫌だなと思いながら、だけどそのことばっかり言っててもダメなんで、皆さん頑張っていきましょうよ。で、今日後からお送りする曲も昔ね、いろんな形で私たちの時代にもバブルが弾けたりいろんな時代があったんで、その中でもなんか頑張れたのは曲っていうものがあったからではなかったかなと思ってます。私どもの、アパートにもその出身で熊本の方もいらっしゃったり、まあ、最近ちょっと熊本の方は住んでいらっしゃらないんですけれども、昔熊本にいた方で学生さんで結構熊本県で訛りが結構強かったんで覚えてるんですけれども、その方も今どうしてるのかなと思いながら過ごしてる最近なんです。やはりそういった日本は災害の中であるんですけれども、その中で頑張っていきましょう。それしかないかと思います。

お送りした曲はランナー、歌っていたのは爆風スランプでした。皆さんこの爆風スランプってご存知ですか？僕らがこの歌詞が出てきた時びっくりしました。格好とかいい、何でもいい、よくこんなことできるなって、僕らは保守的だったのかもしれません。ですけど今の皆さんとすると、まあそんなこと大事よと思われるかもしれないんですけれども、やはり時代っていうものはそうなのかもしれませんね。ですけどやはり駆け抜けるっていうことって、皆さんもまだまだ走ったりいろんなことができると思うんで、やはり時代を駆け抜ける、そしてまた、いろんなものに挑戦するっていうものでやってみてね、そういったものが新しい未来を築くと思います。今うちの学生さんでいろんなことをやってらっしゃる方がいます。その中にはちょっと聞いたんですけど、ちょっと僕らなかなか僕らが聞いても説明しても皆さんに説明することできないんですけど、なんか同じ研究でもちょっとしたことで変わる、そういったものを、まあ、なんていう、皆さんに説明したらいいかわからないんですけど、そういったものをやってらっしゃることがあって、それが画期的なものになるっていうことを自分で熱っぽく喋ってらっしゃいました。やっぱそういったことが青春の特権であり、いろんなものになるんじゃないかなと感心した次第です。まあ皆さんは若いから、それ以上頑張って、いろんな形で頑張っていただければなとは思います。やはりそういったことが大事なんじゃないでしょうか。

先日野々市市にも線状降水帯という形でたくさんの雨が降りました。親御さんからも石川県のこちらの方がたくさんの雨が降っているんじゃないかということで、たくさんの方からお連絡がありまして、その度に私どももそのアパートについては少し高くなってるんで川のそばにあるんですけれど大丈夫ですよ、もしまた何かありましたら私の方から対処しますんでっていうご挨拶もさせていただいたり、学生さんからもそういった電話がありました。やはりどこかに移った方がいいんじゃないでしょうかというような内容でしたし、その時にはもし私ども見に行きますよっていう形で実際見に行きました。確かに溢れそうにはなってたんですけども、まだ大丈夫な状況だったんで、学生さんは今2階にいるから大丈夫だよという形で連絡しましたら、学生さんもほっとした様子でした。そういった形でやはり実際に見に行って、そしてその状況を判断して、そして学生さんにお伝えする、そういったことがご本人さんも助かったって、よかったっていう形で持っておりますし、親御さんにもそういったことが説明してあげる方がちゃんとした形になるんじゃないかなと思って、僕らもそういった形でしております。やはり災害の中で気をつけなきゃいけない、そういった保険とかも入っていますし、できるだけのことはしなければならないということで痛感しておりますので、ぜひまた何かあったら言っていただきたいなと思ってます。先日新しく入ったアパートの方から、いや水漏れが来てますって言われて、えっと思って行ったんですよ。そしたらやはり新しくエアコンを入れ替えしたんですけれども、中の取り付けが良くなくてできた、そんなことが分かりまして、業者の人にすぐ見てもらったんです。やはりすぐ対応しなければその学生さんにとってもかわいそうですし、私多分責任があるんだなと思っていたんで、すぐ対処できて、それで学生さんもほっとしていらっしゃいました。そういったものがすることによって早めの対応というものが学生さんの信頼を得るということだと思ってるんで、私たちもこれからやっていきたいなとは思ってます。まあ、5月春なんですけれども、町内のバーベキューがありまして、やはり学生さんの力というのはすごいなと思いました。で、最初は学生さんも町内の方と一生懸命入るのはちょっとなんとなく年代も違うしなというような感じだったんですけど、いろんなクイズとか、またそういったものが触れ合うことによって町内の人ともいろんな形で触れ合う機会があって、楽しんでられてたのを見たときに、やはり人と人との交流の中には話をしたり音楽を聴いたり、そういった食事をしたりって、そういうことが世の中のコンセンサス、キャッチボールになっているんじゃないかなと思ってる次第です。だからこれからも皆さんに学生さんにも参加していただいて、町内の行事も参加していただくことが大切だなとは思っております。今度また運動会も開かれるんで、そんな時もぜひ来てねという子たちでお手伝いしながらやりましょう、ボランティアもそうしてくださいねっていう子たちもやっていきたいなと思っております。で、先日なんですけれども、町内会の行事の中に作家にさん参加していらっしゃって、町内の獅子舞というものに参加している学生さんもいらっしゃいました。そういったものも地域の行事の中に入っていく、自分から入っていく、そういった態度がまた新しい学びになるんじゃないかなと思ってます。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は高尾幸恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日終わっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。今回で3回目になりますね。スティービーワンダーの特集、本名はスティーブ・ランド・ハーダウェイ・モリス、1950年生まれの、現在は76歳ですか。アメリカ・ミシガン州サギノーというところで生まれたスティービー・ワンダー、アメリカを代表するシンガーソングライター、音楽プロデューサーですね。生まれてすぐに目が見えなくなる未熟児網膜症という病を負い生まれてきます。6週間の早産だったそうですね。全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗はわかるという症状だったそうですが、それでも幼い頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習しだして体得していきますね。そしてパーティーやダンスなどのイベントでも参加して、ジョンという友人とスティービー&ジョンとして街角やダンスホールなどで演奏を始めます。11歳の頃に作曲したラブリーボーイという曲が、その頃の周りの音楽関係者たちがモータウンというレコード会社の社長ベリー・ゴーディの前で歌と演奏を披露するように仕向けた、まあそれがきっかけでモータウンレコードと契約を結び、彼のプロ音楽人生がスタートしました。1961年最初のレコーディングとしてマザーサンキューを収録します。しかしこの曲ではデビューできずに、ベリー・ゴーディの手による I call it pretty music but the old people call it the blues という長いタイトルの曲で11歳でデビューを果たしました。まあこの曲がアルバムとして発表されたのは1964年になってからなんで、アルバムデビューとしては1964年ですが、1962年からはモータウンレビューの一員として全米をツアーをしていますから、これがステージデビューということになりますね。その後1964年には2本の映画にも出演、その後シルビア・モーイと共作した作品などを含むアルバムアップタイトが、同じタイトル曲のアップタイトをシングルカットし大ヒットを収めます。1966年にはブローイン・イン・ザ・ウィンド、太陽の当たる場所などいずれもヒットし、クリスマスソングのサムデイ・アット・クリスマスもヒットしました。1970年にはスティービー・ワンダー自身のレーベルも作り、モータウン・レコードの作詞部門作曲部門との契約を新たに結びました。さらに音楽出版会社タウラス・プロダクションも設立、新たな音楽を模索し始めます。そんな頃に出会ったのがモーグシンセサイザー、以降スティービー・ワンダーはシンセサイザーを駆使した楽曲を作り始めます。そのシンセサイザーで1972年革新的な曲スーパースティーションを発表し大ヒットとなります。翌年の1973年に交通事故に遭うようなアクシデントはありましたが、音楽活動は継続します。翌年1973年そして1974年にも大ヒット曲を連発しています。というところまでを先週までにお届けしましたが、今回のサウンドトレジャーはその後1976年スティービー・ワンダー2枚組のオリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらから1977年にシングルカットしてリリースした曲、まずはここからお送りしましょう。スティービー・ワンダー、I wish you.

お送りした曲はスティービーワンダー I Wish、 日本語タイトル回想でした。スティービーワンダー1976年発表の2枚組オリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらのアルバムは当時全米アルバムチャートで14週ナンバーワンを獲得する大ヒットのアルバムとなりました。そしてここからシングルカットされた曲、もう一曲大ヒット曲があります。お送りしましょう。スティービーワンダーサー・デューク。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダーサー・デュークでした。この曲もまあ日本でもよく聞かれた曲の一曲ですね。まあ、スティービー・ワンダーの楽曲というのは今の曲のようにとても明るい曲が多いですね。聴いていてこうハッピーになるような曲といいましょうか。まあ、彼の音楽センスなんでしょうね。そしてこのアルバムの後にアメリカで USA for Africa にて We Are the World を歌うことになりますね。まあ、この曲はアフリカの難民に向けた募金活動の一つとしてその頃のアメリカのねミュージシャンたちがたくさん集まって一曲の曲を作り、その収益をアフリカの難民たちに送ったと、まあ、プロジェクトだそうですね。スティービー・ワンダーはそれ以外にも1973年に自身が事故に遭った経験をもとに慈善活動や平和活動に目覚め、1980年代には南アフリカのアパルトヘイト政策に反対する歌や公民権運動指導者のマーティン・ルーサー・キング牧師を称える歌を発表しています。さらに日本の全盲の中学生との交流がきっかけで仙台市立加茂中学校を訪問し歌ったこともあります。慈善活動や平和活動に活発なミュージシャンだったそうですね。 We Are The World 発表後1980年、スティービー・ワンダーとしてヒット曲マスターブラスターを発表しています。お送りしましょう。スティービー・ワンダーマスターブラスター。

お送りした曲はスティービーワンダーマスターブラスターでした。まあ、この曲はリズムが南米の音楽っぽい感じですよね。まあ、こういう曲もスティービーワンダーの魅力の一つなんじゃないでしょうか。そしてもう一曲、1982年に発表したヒット曲、スティービーワンダー That Girl。

今回のサウンドトレジャーはスティービー・ワンダーの特集3回目お送りしました。いかがでしたでしょうか。また来週もね、スティービー・ワンダー、完結編になりますね、お送りします。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ。本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年、亀山龍河さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 亀山さん、ご出身はどちらですか？
1: ご出身が兵庫県ですね。
0: 工業大学は県外出身の学生さんとても多いですけれども、ただ兵庫県っていうと近くにとてもたくさん大学あるんじゃないですか？
1: そうですね。
0: なぜ石川県までいらっしゃったんでしょう？
1: はい、それがですね、一番大きな理由としては、私の、恩師である方、担任の先生が金沢工業大学をおすすめするよっていうふうに言われたことがきっかけとなっております。
0: それは高校時代ですか？
1: そうですね。
0: ちなみにおすすめポイントってどんなところでした？
1: おすすめポイントがですね、大学って、なんか辞めちゃうことが結構おるっていうふうに聞かれるんですけど、
0: はい、
1: この大学は、その人をめちゃめちゃ伸ばしてくれるっていう風に言っていただいて、
0: うん、
1: おー、入ったらもっと強くなれるんかなという風に思って、こちらの方の大学に決めましたね。
0: そもそもこの工業大学というところには興味はあったんですか？
1: もともとが、私公立高等学校の工業高校におりまして。
0: あ、そうなんですか。
1: そしてその後、行くとしたらどこかな、工業だから工業かな、うん、そして私が好き、学びたい科目が情報に関することだったので、こちらの学部にしま、はい、こちらの学部と学科にしましたね。
0: なるほど。そして4年間経ったわけですけれども、実際入ってみて先生がおすすめしていたポイン

0: はどうでしたか？
1: そうですね、本当に今にも数学がつまずきそうでして、数学一番最初から、
0: はい、
1: 何これっていう状況から始まったんですよね、うん、
0: それは大変です。
1: それで1回目のテストの時に、点数が悪くてですね、
0: うん、
1: もう先生から補習補講を受けるレベルになってまして、
0: はい、
1: その補講、あ、これだけやってくれる大学なんだなっていうことがものすごく分かってよかったですね、うん、
0: ちなみにそれ補習を受けた後は大丈夫でしたか？
1: なんと最終の1点を除いて59点でしたね、
0: うん、ということはどういうことですか？
1: つまり60点で単位取得できました、
0: うん、よかったですね。じゃあ本当に面倒見がいいというのは間違いない事実だったわけですね。
1: そうですね。
0: 今日は、まあ、学生生活についていろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、リクエスト曲を頂戴しております。ごめんなさい、初めて聞く曲ばっかりだったんですけれども、全部アニメ関連なんですね。
1: そうですね、すべて可愛い女の子たちがなんか楽しそうにしてるようなアニメがすべてですね、
0: うん、あ、そうなんですか。このアニメ好きっていうのはずっと前から？
1: ずっと前からっていうか、もう親から受け継いだ遺伝子のようなもの
0: ですね。どういうことですか？親御さんがアニメ好きだったんですか？
1: 私のお父さんお母さんどちらも漫画好き、アニメ好きで、その影響でも小さい頃からアニメ見てるっていう感じですね、う
0: ん、なるほど、そうなんですか。まあじゃあ当たり前のようにしてアニメが好きになったということで、今日は4曲リクエスト曲いただいておりますけれども、まあ、その中でもおすすめの作品のいい曲っていうことになりますか？
1: そうですね、
0: うん、それは楽しみですね。アニメってどんな時に見るんですか？もう四六時中っていうわけにはいかないじゃないですか。
1: 四六時中っていうわけではないんですけど、まあ時間があったりですとか、
0: うん、
1: なんかやる気が出ない、このやりたいこととかやらなあかんことがあるのにやる気が出ないっていう時に見たら、うん、ものすごくやる気を出してくれるものになっているので、そういう時に見てますね。
0: なるほど。やっぱり学生生活というのはある程度自分でコントロールしなければいけない時間がかなりたくさんありますよね。
1: 私の場合ですとコントロールっていうよりかはもう、うん、他のもう先生から言われた課題ですとか、
0: はい、
1: まあ、授業他にバイトもしているもので、
0: あ、忙しそう。
1: 多分そちらの方が優先されすぎて、
0: うん、
1: 私がコントロールするっていう余地はなさそうには思いますね。
0: ただ、まあ、アルバイトにしても自分で選択してやるぞっていうふうに決めないと、まあ、やらなくてもいいわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、ということはやっぱりこれもやりたい、これはやるべきだろうということを自分で選択したということになりますよね。
1: そうですね、今回私が勤め先として学生ステーションっていうところで働かせていただいてるんですけど、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: この学生ステーションに働いたきっかけっていうものも、
0: うん、
1: 自分でやってみたい、まあ、うん、そもそもバイトをやったことがないっていうところから、
0: うん、
1: バイトをやりたいから、友達が、このバイトを、この学生ステーションの学生スタッフをやっていて、
0: はい、
1: あ、面白そう、
0: うん、
1: これで一番最初働いてみたいというふうに思って入ってみましたね。
0: 一番最初に始めたのは何年生の時ですか？
1: 一番初めに学生ステーションで働き出したのが大学2年生になってますね。
0: そうなんですか。そして現在4年生ということでずっと続けていらっしゃるんですね。
1: はい、
0: はい、今日はそんなお話も伺ってまいりたいと思います。それではリクエスト曲、今日の1曲目です。ベイビーズブレスで羽ばたきのバースデー。

0: お送りした曲はベイビーズブレスで羽ばたきのバースデーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。アルバイト、まあ昨今はしませんよという学生さんも多いですけれども、亀山さんがアルバイトをしたいと思った理由は何ですか？
1: まあ、一番はやはりお金がメインになってしまいますね、
0: うん、
1: 今まで働いてお金を稼ぐっていうことをやったことがないから、まず働いてみたいっていうところから始まりましたね、
0: 実際に働いてみてお金を手にして感想はどうでした？
1: これがお金の重さ、私のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかも含めて、これだけ大変な思いをしてお金を稼いでるんだなっていうのをちょっとずつ身にしみながら、そのお金を握りしめて、これどうしようかなっていう感じですね。
0: どうしてるんですか？

0: なめに教えてください。
1: まあ大学生は本当にお金がないっていうふうには言われてるんですけど、
0: はい、
1: 私の場合ですともう貯金の方に回

0: えているってことですよね。
1: そうですね。
0: ちなみにお父様お母様は、まあ、アニメ好きっていうお話は伺いましたけれども、でもどうですか、親御さんが働いている様子を見て、まあすごい大変だなって思ったっていうことじゃないですか。どんな風に感じたんですか。
1: どんな風に感じた、働いてる、めちゃめちゃ、私のお母さんであればめちゃめちゃ自転車を漕ぎ回って、それで私が、うん、早めに家に帰った時も自転車引いて私家まで帰ってきたな、うわ大変だなって思いながら。
0: それはいつ頃のことですかね。
1: 小学校の低学年だった気がしますね。
0: 亀山さんもご兄弟は。
1: ご兄弟いらっしゃらないですね。
0: あ、そういうことですか。じゃあもう全力を集中して注がれたっていう感じですよね。
1: そうですね。
0: でもその中にはご両親の、まあ、一生懸命お仕事をしている様子であるとか、まあ、慈しんでくれたことっていうのを改めて自分が働いた時に感じたっていう感じでしょうか。というわけでもない、
1: というわけでもないのかな。
0: どういうことですか。
1: 難しいですね。
0: じゃあ難しいなら別の質問行きたいと思いますけれども、あの学生ステーションのお仕事は、まあ、学内でできるメリットがあると言いましたけれども、ラジオを聞いていらっしゃる皆さんは、学生ステーションって何ですかというような方もいらっしゃると思うので、どんなものなのかということをちょっと教えてください。
1: はい、金沢工業大学学生ステーションでは、学生が学生のために学生による運営をしておりまして、学内でのイベントを開きたい時、学生ステーションの方に来ていただいて、こういどういうイベントをこういうふうな順序でやっていくんだよ、それでお手伝いまでいたしますよっていうことであったり、学内勤務、まあ、学生スタッフとして働くためにこういうことを学んでいこう、まあ、こういう書類とかも受け付けてますよっていったもの、そして、落とし物業務といって、学内で落とされた、お荷物がありましたら、そちらの方こちらの方でお預かりして、名前など書いていらっしゃればご連絡させてお返しいただくということをやっております。
0: なるほど、かなり多岐にわたる感じですけれども、キャンパス自体広いですよね。実はそうですね、かなり大変じゃないですか。
1: かなり大変、まあ、なかなか難しい質問が来た時とかはうんってなったりしますけど、意外とキャンパスガイドっていわれるインターネット上にもあるんですけど、こちらの方を参照しつつ質問に答えてやりであったり、昔の、スタッフたちが集めてきた、質問のリストを見ながら答えるということもあったりしますね。
0: 例えば学生ステーションにはこんな質問がよく来ますよというのをあらかじめ知っていると、まあ、対応しやすいということですね。
1: そうですね。
0: それは先輩方のおかげですよね。ちなみにいろんなことを知ってなきゃいけないと思うんですけれども、それって大変じゃないですか。
1: 大変というか、私自身が結構長い時間入っていますので、
0: はい、
1: その分記憶に残りやすくなっていったっていう感じだとは思いますね。
0: じゃあもう学校のことは聞いてくれバーンみたいな感じで自信満々。
1: まあ自信満々な分野もありますし、ちょっとちょっと怪しいなっていう分野もあったりしますね。
0: でもいずれにせよ、ちょっとお助け欲しいなという学生さんたちにいろんなアドバイスをあげたり情報をあげたりっていうのはとても大事なお仕事ですよね。
1: そうですね、情報は世界戦争制すまで言われているレベルなので、はい、本当に情報をどれだけ与えれるかっていう業務は素晴らしいと思ってますね。
0: 最初はまあ学内で働けるからというようなメリットがあったというふうにおっしゃいましたけれども、それ以外にもたくさんのメリット、働いているうちに発見したんじゃないですか。
1: 他のメリットですと、学生ステーション内のコミュニティがなかなか強い人たちが多くてですね、
0: はい、
1: そのコミュニティがすごいっていうことと、学内で勤めているので、学内のことを かなり多く知れたというふうに思いますね。1年生の時ではなかったもの、良かった情報ですとか、
0: はい、
1: 結構調べる時間も勤務として扱われ

0: ますので、その分学校のことみんなよりも少し知れた人っていう感じになってますね、
1: うん、なるほど。コミュニティが素敵ということありましたけれども、同じように働いていらっしゃる方っていうのは現在どれくらいいらっしゃるんですか？
0: 現在私の学年が15人で、他の学年が8人7人くらいなので、合計して40人いかないくらい今いらっしゃいますね、
1: うんうん、でもまあとイメージとして浮かぶのは小中学校の一クラス分ぐらいの人数がいるってことですよね。
0: そうですね。
1: ローテーションを組んでお仕事をされてるんですか？
0: そうですね、時間シフト制で決まっておりまして、だいたい一人当たりの1回の勤務が1時間半くらいが平均くらいになってますね。
1: さすが大学っぽいですね。一コマ分ですね。
0: そうですね。
1: うん、なるほど。まあ長い時間働いてると、あ疲れたなっていうこともあるんじゃないですか？
0: そうですね。まあ紙業務の方がちょっと多いかなっていう感じなので、
1: うんうん、
0: まあそれとは別にイベントを考えるっていうところが結構強く業務として扱われているので、
1: うん、
0: そちらの方は結構楽しいですよ。
1: そのイベントということに関しては、大学のイベントって何だろうっていうような疑問も湧いてくるんですけれども、具体的に例えば過去にこんなイベントお手伝いをしましたっていうのは何かありますか？
0: そうですね、私がやったイベントとしては、ごいた石川県能登地方の発祥でして、やってる人が少なそうなのと、みんなと遊びたいっていう気持ちで、これやらせてくださいっていう風に言って、それをやらせていただきましたね。
1: うん、それはどんなものですか？
0: ごいたと言われる、まあ一見将棋にしか見えない駒で遊ぶものなんですけど、
1: はい、
0: その駒の、強さと同じものを基本的に出すというものがありまして、
1: うん、
0: 基本的に、まあ、相手敵側が指したものを私が受けて次攻める駒を出すっていうものが一番最初の、うん、まあ、ゲームになってますかね。
1: それはどのような方々が参加されたんですか？
0: ボードゲームにが好きな方が結構いらっしゃいまして、うん、そちらの方が参加していただきましたね。
1: 感想はどうでした？
0: いや楽しかったです。
1: 何よりですね、ま
0: あ、みんなちょっと初心者だったので、
1: うん、
0: まあある程度の基本の打ち方とかは決まっているんですけど、それもなく、みんな楽しめたのかなっていうふうに思いますね、うん、
1: やっぱり一緒に楽しい時間を過ごせるって何よりですよね。ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲2曲目ご紹介したいと思います。今日はアニメの作品からの歌をいくつかいただいているんですけれども、これはテレビアニメ隣の吸血鬼さんのオープニングテーマなんだそうですね。吸血鬼怖そうですけれども。
0: そうですね、その吸血鬼っていう風な言葉通りではなくて、
1: はい、
0: その子の日常を描いたアニメになってますので、怖いとかは一切なく、のほほんとした日常寄りのアニメなので、ぜひ皆さん見ていってもよろしいと思います。
1: はい、ありがとうございます。では2曲目です。ソフィートワイライト、キャラクターボイス富田美優。天野あかり、キャラクターボイス笹原優。夏木ひなた、キャラクターボイス凛。エリー、キャラクターボイス脇あずみ。キューティーレディース。

0: お送りした曲はソフィートワイライト、キャラクターボイス富田美優、天の明かり、キャラクターボイス笹原優、夏木日向、キャラクターボイスリン、エリー、キャラクターボイス脇あずみで、キューティーレディースでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。学生ステーションでアルバイトをかなり本格的にやっているというお話でしたけれども、あ、でもちゃんと学びはしていますよね。
1: そうですね、もう一つバイトをしているんですけど。
0: そうなんですか、それは何ですか。
1: それはなんかあまり答えるのもよくなさそうなんですけど、国の研究機関で働いてまして。
0: え、そうなんですか。
1: そちらの話は置いといて、
0: うん、
1: で次、
0: はい、あのご専門が情報工学科ということで、今どのようなことを研究されているんですか。
1: はい、私の研究テーマとしてはたくさん今回私たちのスマートフォン上で何かのサービスにログインしようとした時、ログインするためにサーバーというものがありまして、
0: はい、
1: そのサーバーに対してログインを送るんですけど、
0: うん、
1: そのサーバー一つが潰れてしまったらログインできないですよね。
0: ですよね、困りますよね。
1: そうするとでしたら、ログインする曲が何個もあれたら、
0: うん、
1: その分どこか一つが潰れてもログインできるのではないかなっていう風な研究をやってます。
0: ああ、まさに今の時代に求められている分野ですよね。
1: そうですね。
0: 面白いですか。
1: こちらがです

0: ですね、
1: うん、
0: 最近流行りの AI っていうものよりかはもうちょっと現実的なお話になってしまうので、私としてはできたらもう世界のログインを制する、
1: うん、
0: そしてサービスが止まらずにずっとつながっていられるっていうことで、まあ出来上がったらすごい
1: 確かにみんな、いやこれが欲しかったんだよっていうことになりますよね。
0: まあ、これが欲しかったんだよっていう側としては企業様が中心になるので、
1: うん、
0: もう私たちとしてはそのサーバーにアクセスする可用性というものが失われないっていうところが、うん、ユーザー側としてはいいのかなというふうに思いますね。
1: まあ、でも確かにユーザー側としてももうありとあらゆるところにログインしようとしてるのが日常ですよね。そんな時にちょっと時間が長くかかったりするとあーってなるじゃないですか。やっぱりスムーズでなきゃ使えないという人が多いんじゃないですか。
0: そうですね、私の考えているものだったら近くにあるサーバーがそのかけら一部、自分のパスワードの一部を持っていたらすぐにログインできるようになっていますので、
1: はい、
0: そのサーバーが近くにあれば近くにあるほど、
1: うん、
0: そしてそれが、狭いところでたくさんのサーバーがあると、早くログインしやすくなるので、うん、これからもその速度を求める人もいますが、まあ、速度を求めるんだったらサーバー単一での方がいいのかなとはちょっと思ってしまいますね。
1: まあ、これから解決しなければいけない課題はたくさんあるとは思うんですけれども、いろんな人が手をかけそして考えてより良いものになっていくというのは私たちみんなにとってメリットですもんね。
0: そうですね。
1: ちなみに、まあ、4年生ですけれども、この後どんな方向に進みたいと思っているんですか。
0: この後大学を卒業した後に大学の修士課程まで行きまして、
1: はい、
0: その修士課程でもっとこういったネットワークについて勉強したり AI について勉強して、
1: うん、
0: その後就職活動どうしようかなっていう感じですね。うん、
1: でも、まあ、進学されるのであればもう少し先の話ということになりますよね。
0: と思われるんですけど、
1: え、違うんですか？
0: 私の先輩が修士1年生から就活をしてまして、
1: うん、早い。
0: 私も来年就活が始まってしまうんだなっていうふうに思っていますね。
1: いやー、じゃあこの分野で働きたいとかこのような仕事をしたいっていうのはイメージはあるんですか？
0: そうですね、大体、半年前に開かれた ICTSC と呼ばれるネットワークトラブルシューティングコンテスト、わめっちゃ名前が長いんですけど、うん、
1: はい、でも分かりやすい内容ですね。
0: そうですね、うん、このネットワーク、みんながインターネットを支え、みんながインターネットを使っている後ろ側の、まあ、見えないところの基盤を作っている人たちの同じような仕事がしたいというふうに思ってますね。
1: じゃあ私たちの利便性のために頑張ってほしいなというふうに思うんですけれども、そもそももともと工業系の高校だったんですよね。
0: そうですね、
1: ずっと小さい時からこの分野っていうふうに決めてたんですか？
0: 私こちら、情報工学科に入るっていうことを決めたのが、まあもちろん高校3年生なんですけど、
1: はい、
0: その前の中学1年生の時にいわゆるマインクラフトっていうゲームがありまして、はい、そちらのゲームで、論理回路を始めたのがきっかけになってますね。
1: うん、そうなんですか。いや、あのマインクラフトは本当に小さな子どもたちにも大人気ですけれども、じゃあ亀山さん的にはあのマインクラフトの魅力ってどんなところにあると思います？
0: マインクラフトの魅力がですね、まあ自由度の高さ、みんな言ってらっしゃると思うんですけど、自由度の高さが本当に大きくて、
1: うん、
0: 何しても大丈夫っていうことで私は電卓を作りましたね。
1: え、そうなんですか。自分自身の力で、まあ、考えたものを実現化していくっていうことができるゲームですよね。
0: そうですね、私の場合ですと、他の情報、まあこういうふうに作ったら計算機ができるんだよっていう風なものをかき集めて、まあ、出来上がった作品として、
1: うん、
0: まあ、今後もっと なんかプログラムとかやってみたいな、うん、動いたら嬉しいなっていうことで、うん、CPU の開発に

0: 没頭した挙句中学3年間を、うん、勉強ではなくそちらの論理回路につぎ込んでしまいましたね。
1: 中学3年生は普通は受験生ですよね。
0: 受験生で中学1年生から一応や
1: お勉強はそれなりに、
0: お勉強のちゃんと通ってたんですよ。塾に通ってたんですけど、はい、まあ夏休みとかはもうゲームの方が楽しいので、うん、そういったことにずっと時間をかけていましたね。
1: あ、そうなんですか。でも楽しいことがあるっていいですよね。
0: 本当にいいですね。楽しいことを打ち込みまくって、うん、今大学でも楽しいことを打ち込みまくって楽しいですね、
1: うん、まあこんな風に打ち込みまくってって言えるのって本当にラッキーなことじゃないですか。
0: 私にとってラッキーかどうかがわからないんですけど、他の人にとってはそうなのかな。
1: そりゃそうですよ。だって例えば若い人たち、何してもいいよって言われても何しようかなであったり、自分の好きなことってなんだろう、すごく好きかもしれないけれども得意ってわけじゃないしというふうな声はよく聞きますよ。
0: そういった時に次の曲を聴いていただきたいですね。私が、何かに打ち込みたいっていう時に、この曲を聴くと本当に何かやらないといけない、そして今すぐにそれでやって成果を出していきたいっていうふうに思ってしまう曲になってます。
1: これは元気づけてくれる曲ですか。
0: 元気づけてくれる曲っていうよりかは、なんか差し迫るものに対してやらないといけないなみたいな風な曲になってますね。
1: それでは聴いていただきます。フォーフォリュームでステップバイステップアップ。

0: 送りした曲は4フォリュームでステップバイステップアップでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年、亀山龍雅さんです。亀山さん、いろんなお話伺ってると、どんなことにも結構全力集中で取り組んでらっしゃいますよね。まあ、学生ステーションでもお仕事されているし、その他にもバイトされているし、もちろん自分自身の研究もしてるし、ちょっと待ってください、プロジェクトにも関わってるんですか？
1: そうですね、私が所属している情報セキュリティスキルアッププロジェクトの、去年サブリーダーをしておりまして、
0: はい、
1: そこで基本的には情報セキュリティ、まあ今にも脆弱性弱そうなサーバーに対して攻撃どうやって仕掛けたらいいかな、うん、それをどうやって守ったらいいかなっていうこと言ったことをプロジェクトの活動としてやってますね。
0: はい、いや今の時代もうちょっと油断してると、あ、こんなとんでもないことになったっていうことは結構見聞きしますよね。
1: そうですね、大企業さんとかでもセキュリティ問題のインシデントがありまして、
0: はい、
1: まあ、そちらの方でもわあ大変だなではなくて、うん、多分ここら辺の穴をつがれたのかなであったり、うん、まあ多分働いている人だったら分かるような穴とかも、そういったところに糸通してくる人たちがいるので、
0: 怖いですね。
1: 怖いですね、本当に。
0: うん、あの情報セキュリティのスキルアップというのはもう私たち全員にとって必要ですよね。
1: そうですね、基礎的なことで言いますと、パスワードの、
0: はい、
1: ちゃんとランダムに覚えとけるランダムなものにしておくことであったり、
0: うん、
1: スマートフォンとかの6機能、最近ではまあ息子さん娘さんとかがロック解除して遊んでしまうこともありますが、
0: はい、怖い怖い
1: 怖いですね、うん、そういったものがお金が飛ばないようにするとか、うん、クレジットカード情報とかも他の人に見せないようにちゃんとモザイクをかけるであったり、
0: うん、
1: そもそも取り出さないように見せない、
0: うん、
1: 番号が見えないようにするっていったことを徹底的にやっていただきたいと思いますね、
0: うん、いやもうでも気をつけることがたくさんありすぎて、何から手をつければいいかわからない状態じゃないですか、普通の人は。
1: そうですね、実際に自分で使っているクレジットカードとかは、まあ、最近ですと番号がないものがほとんどだと思うんですけど、
0: はい、
1: その番号を相手にたまに見せてしまうっていうことがあったりしたり、それを、うん、クレジットカードの決済機とかに入れた時に、
0: うん、
1: パスワードを4桁入れないといけないんですけど、
0: はい、
1: それを他の人、例えば、まあ、見えないように配慮していただいてるんですけど、
0: うん、
1: 相手方の、会計してる人とか、
0: うん、
1: 後ろに並んでいる人とかを気をつける、
0: うん、
1: まあ、気をつけるは対策じゃないっていうふうに親から言われたんですけどそういった時に、見えないようにカバーをもうちょっと広げるであったり、
0: うん、
1: 入力する時間を少しちょっとだけ、まあ、短くできれたら嬉しいな程度には気をつけていただきたいですね、
0: うん、もう細い糸を通すようにっていうお話ありましたけれども、いろんなところに危ない罠があるというふうに思った方がいいんですよね。
1: そうですね、最近ですとフィッシング詐欺と言われているものがあります。

0: ましてウェブサイトに入ると、はい、この会計をこれの商品が売ってますよと、架空の商品を見せてそれで決済ボタンを押したらクレジットカード情報とかが、まあ、相手の企業さんが本当の企業さんだったらいいんですけど、
1: うん、
0: それが、個人で運営されているそして詐欺に使うことができるサイトであ あればそのサイトから他の人にクレジットカード情報とかが出回ってしまって、
1: うん、
0: それでクレジットカードにあれこれ決済したことがないのになんで決済されているんやろうなっていうことが起きたりしますね。
1: 恐ろしいですね。まあ、先ほどパスワードについての注意がありましたけれども一般ユーザーとしてパスワード以外にやっぱりこれはすごく重要な私の個人情報であるという意識がすごく大事っていうことを覚えとかなきゃいけないですね。
0: そうですね。私だとしたら、まあ、個人情報を守るっていうのはかなり大きいとは思うんですけど本当に個人情報を他の人に渡してはいけないっていう側でも私はないので、
1: うん、
0: まあ、情報は、境界が大事で知られてもいい情報と知られたらいけない情報をちゃんと分けて管理することをお勧めしたいと思います。
1: うん、どうやって何を基準に分ければいいんでしょうね。
0: まあ、自分の感覚としては自分の誕生日であったり名前であったり出身大学とかはネット上に、まあ、言っても悪用できるかなできないかなって言ったら、
1: うん、
0: まあできないですけどクレジットカード情報を言ってしまえば、
1: うん、
0: その情報を決済してそれで、知らないものを買わされたりしてあるので、
1: うん、
0: そういったところで線引きは私は行ってますね。
1: 最近あの悪い人たちもとても巧妙でこれが本物これが偽物って区別つきにくくないですか。
0: そうですね。最近そういうことが多いので、うん、最近登場してきた AI に任せたらいけるかなどうかなっていう感じはするんですけど、
1: うん
0: うん、AI も意外と真面目では
1: い
0: その真面目さゆえにそのサイトだけ見ても本物かどうかわからないっていう回答が出てきてしまうので
1: これ質問した側としては違うよそんなことじゃなくてちゃんと教えてよって言いたくなりますよね。
0: 言いたくなりますけど、うん、AI も過去の知識があってからこそなので、
1: うん、
0: まあ新しい情報を言えるっていうことはなかなか難しいことがありますからね。
1: うん、まあ、AI はあっという間に短い期間の間に私たちの生活に、まあ、なくてはならないものになりましたけれどもその成長のスピードもびっくりするくらいですよね。まあ、最初は間違ったことを言うからぐらいのものだったんですけれども果たしてそれだけかいやそれだけじゃないですよね気をつけることは。
0: そうですね。私が先ほどお話ししたように上げても良い情報かどうかっていうちゃんとラインを決めてそのラインで上げてはいけないものはもう AI にはもう渡さないっていうことを徹底してほしいですね。
1: はい、まあ、AI と喋っているとついついなんだか必要以上のことをポロッて喋ってしまいがちになるんですけれどもブレーキかけてですよね。ここが私の線引きっていうところをきちんと決めなければいけない。まあどうやって線引きしたらいいかわからないという場合には周りのよく知っている人に相談するのが一番ですよね。
0: そうですね。最近でしたら、15歳以上からだいたい30代くらいまでの人がよく AI を使っているっていうふうなお話を聞くので、う
1: ん、はい、
0: もうお年寄りの方であったりとかでしたら、
1: うん、
0: もうスマートフォンとか AI の話はもう息子たちとして知識を蓄えていただきたいですね。う
1: ん
0: う
1: ん、はい、若い人に聞くこれが大事ですよね。ありがとうございます。さあそれでは最後のリクエストに移りたいと思いますけれどもこちらもアニメの曲ということですね。
0: はい、そうなんですよ。今回ネタ曲になってまして、
1: はい、
0: このネタ曲金沢工業大学就職率が 99.9% っていうのにちょっと引っかかる 0.1% がいるかなどうかなっていう働きたくないという曲になってます。
1: あ、そうなんですか。それでは聴いていただきましょう。双葉アンズキャラクターボイス五十嵐ひろみでアンズの歌。

嫌だ、私は働

うん。

けれど、ダブリじゃなく10で

0: か負けだよね。という夢を見たんだ。
1: お送りした曲は双葉アンズキャラクターボイス五十嵐ひろみでアンズの歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。亀山さん、まあ、学生ステーションにしてもプロジェクトにしてもいろんな人を助けるお仕事ってすごくやりがいを感じているようですね。感じてないんですか？
2: 正直、私のやりたいことを全力でやるっていうことが中心になっていて、そこにプラスして、他の人の助けに なることであったり、もっと効率化しようっていうものをやっているので、助けになっているかどうかは私としてはあまりわからないですけど。
1: 力説します。なってます。一石二鳥じゃないですか？
2: 一石二鳥、まあみんな一石二鳥一石三鳥とかよく言われますが、私としては実感はなさそうなので。
1: そうなんですか。
2: まあ一石二鳥というか、まあ石の上に突っ立って3年かな。
1: でも自分がとても興味あること、これをやりたいんだっていうことに没頭できるというのは何よりですね。
2: そうですね。
1: この金沢工業

0: 大学に来て、まあ、いろんな経験されていますけれども、やはりその毎日の日々学ぶことも多いでしょうね。
1: そうですね、毎日の勉強であったり、うん、研究もそうですし、他にもバイトをたくさんやってみたり、うん、それで自分のやりたいことを家でやってみたりする、これって本当に楽しいですけど、まあ、その分時間も取られてしまうので、うん、この4年間もうすぐで4年か、
0: うん、しみじみ
1: しみじみ、まあ、あと大学院の2年間を残して、はい、これからも2年間頑張って、あ、就職か、
0: うん、
1: っていうことですね。
0: はい、まあ、ご自身が好きなことをということでしたけれども、亀山さんがまだまだ小さかった頃、もちろんこういう分野には興味がおありだったんですけれども、今の現在の姿って想像できてましたか？
1: 私がですね、中学3年生の時の進路の決定があると思うんですけど、
0: はい、
1: その時に大学なんて夢には思ってないわ、そんなことあるわけないわ、万が一あるわけないなからここまで来ましたので、はあ、ここまで来てしまって大学院まで行ってしまうんや、うん、昔の私から見たら、え、これ本当に私ですか、うん、っていうくらいにはなってしまってますね。
0: じゃあその当時の自分に声をかけるとしたら何を言いたいですか？
1: やりたいことを全力でやれ
0: これってでも、まあ、多くの若者に向けてのメッセージにもなりますよね。
1: そうですね、
0: うん、皆さんきっとなんかやってて楽しいことっていうのは見つかるはずですよね。
1: そうですね、最近でしたら、まあ、VTuber とかもそうですし、うん、やりたいことが、まあ、たくさん あると思うんですけど、
0: はい、
1: その中で、どういったところになりたいかっていうのをちょっとずつ細分化して、その方向に自分のなりたいの気持ちの方に行ってもいいかもしれないですね。
0: まずはそれがどんなお仕事なのか深掘りしてみるっていうところから始めるといいかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: いろんな進路の先、未来の姿がそれぞれの人にあるとしたら、まあ、それを作っていくのは他の誰でもない本人なので、やっぱり自分の好きなことに取り組めたらいいですよね。
1: そうですね、自分の好きなことをやり通すっていうのもなかなか続けられないっていう人もいますが、
0: うん、
1: 今まで紹介してきた、3曲目の曲を聞いてみたいですとか、
0: うん、
1: 4曲目の働きたくないっていうところにも、
0: うん、
1: もっと、逆方向に行けるようなことに全力で取り組んでみても、
0: うん、
1: 私みたいになるかもしれないですね、う
0: んまあ、働きたくないと言いながらとってもパワフルな曲でしたしね。はい、ありがとうございます。今日は素敵なお話をいろいろ伺いました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年の亀山龍河さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も残り少なくなってきました。そして秋の気配がしっかり感じ取れるようになりましたよね。とても過ごしやすくなりましたが、体調管理には十分注意をしてください。今週は芸術の秋、総合芸術の一つクラシックバレエの音楽の世界をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌から、中田義直作曲、妙高院正人編曲、小さい秋見つけた。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、中田義直作曲、妙高院正人編曲、小さい秋見つけたという曲でした。皆さんもどんなところで秋を感じて見つけていますか？さあ、バレエ音楽の世界です。まず最初はフランスの作曲家ドリーブの作品なんです。バレエ音楽コッペリアよりと題して、小長谷宗一が編曲しました。前奏曲マゼルカ、そしてチャルダッシュと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏でドリーブ作曲小永谷宗一編曲バレエ音楽コッペリアよりという曲でした。続いてはハチャトリアンの曲なんです。稲垣拓三が編曲しましたバレエ組曲ガイーヌより。剣の舞、子守歌、バラの乙女たちの踊り、レス銀河と続きます。演奏は同じく東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でハチャトリアン作曲、稲垣拓三編曲、バレエ組曲ガイーヌよりという曲でした。続いてはスペインの作曲家ファリアの作品なんです。バレエ音楽三角帽子よりと題してウィギンズが編曲しました。粉屋の踊り、終幕の踊りと続きます。演奏はシエナウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナ・ウィンド・オーケストラの演奏で、ファリア作曲、ウィギンズ編曲、バレエ音楽三角帽子よりという曲でした。続いてはアメリカの作曲家コープランドの作品なんです。小長谷総一が編曲しました。バレエ組曲ロデオよりと題して、カーボーイの休日ホーダウンと続きます。演奏は東京厚生ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、コープランド作曲、小永谷総一編曲、バレエ組曲ロデオよりという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、レスピーギ作曲、淀明編曲、バレエ組曲芝の女王ベルキスよりと題して、ソロモンの夢、共演の踊り、この曲を聴きながら

お別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか？
3: なんと主治医はあなたです。
2: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
4: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか？自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県埋蔵文化財センターの所長、中谷克彦さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。中谷克彦さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: この番組、たくさんの業界というか、たくさんのジャンルの方にご登場いただいているんですが、埋蔵文化財関係の方は初めてなので、はい、お尋ねしたいことが山ほどございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2: お手柔らかによろしくお願いします。
1: 石川県埋蔵文化財センターっていうのは、はい、金沢市 の山の方にありますよね、はい、山の方ってちょっとざっくりしてますけれども所在地としては金沢市中戸町ですね。たまたますぐ近くに金沢工業大学のグラウンドがあります。まあ、いずれにしてもかなり山の方にありますよね。
2: そうですね、はい。
1: 私調べてびっくりしたんですけども、はい、石川県埋蔵文化財センターの開館日なんですけれども、年中開館してるんですね。
2: そうですね。
1: 休日っていうのは
2: 年末年始だけですね。
1: 年始だけですよね、はい、毎年12月29日から1月3日までがお休み。これ県の施設って割とそういうのが多いですね。
2: 石川県はそういうところが多いですね、
1: はい、大概月曜日はお休みっていう感じのところがありますね、はいはい、週1回、
2: はいはい。
1: でもこの石川県埋蔵文化財センターは常識でいういつも空いてるという感じですね、
2: はい、そういう形になってますね、はい。
1: 頼りになりますね、行けばあるという、
2: ね、そうですね、行けば楽しめるというところにな
1: ります。そうですね、はい。まずその埋蔵文化財というものなんですけれども、はい、これは一体どういうものを埋蔵文化財というのか、ちょっとお聞かせ願いませんかね。
2: 埋蔵文化財っていうとなかなか難しい言葉だと思うんですけれども、はい、まあ土の中、土地に埋まっている土器や石器などの遺物と、当時の人々が土地に残した生活の痕跡ですね、と建物の跡ですとか、
1: はい、
2: 溝、水路とか井戸とか、そういうものを合わせたいわゆる遺跡のことを指す言葉ですね。
1: あ、そういうことなんですね。何年くらい前から文化財っていうんですかね、これもちょっとまあ難しいところだと思うんですけれども、
2: はい、まあ、人間の営みが全てが一応文化的な営みの結果になりますので。
1: あ、そうですね。
2: まあ、昨日埋まったものでも、昨日捨てられたものでも対象にしようと思えばできるんですけれども、
1: うん、
2: まあ、我々行政の世界の中では埋蔵文化財として取り扱う時代がおおむね中世まで、
1: はい、
2: っていうふうに文化庁の方からなっています。
1: あ、そうですか。
2: ただその地域によって近世のもの、それから近代のものも重要なものがあるっていうところであれば、うん、そういうものも対象として埋蔵文化財として扱うことができることになっています。
1: あ、そうですか、はい。

0: この石川県北陸地方っていうのはその埋蔵文化財という視点から見たらまあまあ多い方なんでしょうか。
1: まあ、そうですね、今石川県各県で、遺跡地図という埋蔵文化財があるところの場所を示した地図が公表されていますけれども、石川県の場合ですと今7000数百箇所が登録されています。
0: あ、そうですか。
1: で、お隣の富山県は4000箇所ぐらいで、福井県は3500箇所ぐらいですので、まあ、石川県はちょっと多い感じですね。ただ全国的に見るとそれほど多い方ではないですね。
0: そうなんですか。
1: はいはい、真ん中ぐらいですかね。
0: それで、ちょいちょい能登半島の方を走ってますとね、縄文真脇遺跡だとか、はい、あとこう昔 の、 その縄文時代の痕跡のある住宅だとか、
1: はい、
0: いくつかこう見たりはしているんですけれども、はい、まあ、石川県全体で7000数百箇所あるということなんですよね。
1: そうですね、
0: はい、たまになんか大きい工場とか住宅とか学校あたりのですね改築なんでしょうか、こうしてる時に区切って穴を掘ってこうブラシとかなんかハケでこう見てる方がいらっしゃって、埋蔵文化調査中っていうような立て札が立ったりしてるんですけども、ああいうのが文化財の発見という点ではやっぱり一番でしょうね。
1: そうですね、はい、今日本で行われている発掘調査の大半がそういう開発事業に伴って遺跡が壊れる部分の調査をしている形になりますね。
0: 遺跡っていうのは大概地中にあるもんですよね、
1: はい、
0: あれは浅い深いありますよね。
1: はい、ありますね、はい、
0: これ何の具合でこの浅い深いが出てくるんでしょうか。
1: つい先日も水害がありましたけれども、はい、ああいう水害なんかがあって土砂がたくさん流れてくると、はいはい、たくさん上に土が積もります、
0: はい、
1: そうじゃなくても普通にしてるとまあ、枯葉ですとか、いろんな風で少し土が飛んできたりというので、1年に1ミリぐらいずつ積もったとしても1000年あれば1000ミリ1メーターになるわけですからそういう形で、ただ積もるだけではなくて流されることもありますので、本当に20センチぐらいで2000年ぐらい前の層が出たり、まあ、2メーターぐらい掘らないと同じような時代のものが出てこないっていうことは場所によって違ってきますね、
0: はい、埋蔵文化財センターにちょっとお邪魔して、こう壁画に何ていうんですかね、
1: はい、
0: こう
1: 土層の断面ですね、はい、
0: 断面そのまま飾ってあって、
1: はい、
0: 貝塚がいろいろ何層にわたってもあって、はい、あれはなんかちょっとパワーありますね、あれ見た時に、ね、おおと思いますよね、はい、あれを実際掘り進めていって貝が出るなら普通ですけれども、はい、あそこに例えば重骨だとか、はい、人骨なんかも出ることがあるって、
1: はい、
0: キャプション書いてあって、
1: はい、
0: と思ったんですけど、はい、まあそれなりのその時代の生活とか文化があったわけですよね、
1: はい、そうですね、
0: とても遠いところの、まあ、そのイルカだとかクジラなんかの骨も出たりするっていうことは、はい、それだけの交易といいますか文化の交流があった後にもなるわけですね。
1: そうですね、まあ、そこに暮らしていた人たちがどういうものを取って食べてたかとかっていうことも分かったりしますし、
0: はいはい、
1: 特に分かるのは土器とか石器なんかで東日本の影響のものが出てきたり、まあ、貝塚はそういうものが西の方のものはあまりないんですが、
0: はい、
1: それで交易のもう車も何もない時代に広い範囲で交易があったっていうことがよくわかるものですね、
0: なんかこうロマンを感じますよね。その土の中からそういう昔の文化を主張するものが埋蔵物が出てくるとやっぱり研究者も嬉しい時もあるでしょうしね。
1: そうですね、
0: なんか奥が深いのでたくさんお話をお伺いしていこうと思います、
1: はい、
0: 今回もゲストの方中谷さんに選曲をしていただきました。まず最初にウィズカリフフィーチャリングチャーリープースで See You Again 曲ですね、聞いてまいりましょう。

0: With Kharif featuring Charlie Puth で See You Again という曲を聴いていただきました。今回のゲストは石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんです。中谷さん、まあ、埋蔵物ってたくさんあるんですけれども、はい、例えば自分の庭とかなんかからこう掘っていたらなんか出てきたと、
1: はい、
0: どうもこれ土器のかけららしいとか、いやなんか出てきたっていう時にはこれやっぱどっかに連絡するべきなんでしょうかね。
1: そうですね、それがどういう状態で出たかによるんですけれども、例えば家を作る時に掘ってる時に出たっていうことになると、はい、基本的には新たに遺跡を発見したことになりますので、発見届というのを出していただかなければいけなくなります、はい、で教育委員会の方で、そういうのを受け付けておりまして、はい、基本的には遺跡地図に載っている範囲の中で工事をする場合には事前の届出が必要になります、うん、で、そこの範囲の外であってもそういうものが出てきた時にはそういう届出をすることに、文化財保護法で、決められています。
0: で自分の庭を例えば増築するんで基礎を掘ってたらなんか出てきた、
1: はい、
0: 例えば漢の和の名の国王という金印が出てきたりすると出た、これ自分のもんじゃなくなるわけですか。所有権はどうなんでしょうかね。
1: 出土品はですね、一応法律的には遺失物法の管轄にまずなりま

0: る方もいらっしゃるかもしれませんけれどもやっぱりきちんと文化財は文化財できちんと、
1: はい
0: ね、あの研究保存管理していかなくちゃいけないということですよね。
1: そうですね。
0: ああそうですか。埋蔵物をその勉強するっていうんですかね、この研究するときにはどういう知識が必要になるんでしょうかね。
1: まあ、あの大学では、ほとんどの人間が、考古学を専攻して、
0: 考古学
1: やってきています。ただあの考古学だけではなかなか難しいので分析をする時の科学ですね、うん、分析科学というものは、まあ、深い知識はいらないんですが、そういう知識も必要になってきますし、うん、あと発掘現場に出ると測量もしなければいけませんし、
0: はいはい、
1: 写真も撮らなければいけませんし、
0: は
1: い、図を作るという技術も必要になりますし、当然あの外で土を掘りますから、土木の技術もあの知識も知っていないと事故につながったりということもありえますの で、まああの本当あのやる仕事は多岐にわたるのが、ね、あの埋蔵文化財の発掘調査になりますね。
0: あのよく新聞なんかの折り込みでこの今度ここの調査するんでシルバー人材みたいなのが、ね、作業員募集みたいな感じはあります、はい、あれ本当はスッと行ってスッとできるもんですかね。
1: あの体力とコツコツする根気に自信があれば、どなたでも大丈夫ですね。
0: 細かいハケでもってえいってもう取りたいやつをこうあれじっくりじっくりこうやるんですね、
1: はい、
0: あれは状態を知りたいから。
1: そうですね、あの出土した状態どういうふうに埋まっていたかっていう記録を取らなければいけないので、うん、一度動かしてしまうと元に戻すことはできなくなりますので、
0: はい、
1: 記録を完全に取ってもう大丈夫っていう時になってやっと取り上げができるんですね、
0: なるほどあれも根気がいる仕事ですよね。
1: まあそうですね、はい、
0: でもなんか自分が見つけたものが実はこれそう中国の明から渡ってきたとか、
1: はい、
0: 素晴らしいもんだったりするとこうワクワクしますよね。
1: そうですね、
0: はい、もちろん研究者の方もそうでしょうけれども ね、すごい木管が出てきたとか、
1: はいは
0: い、いう話よく聞きますもんね、
1: は
0: い、
1: まあ発掘してる現場ではあのどういう価値をつけられるものかはあまりわからないんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 出土品が出てきてあのそこが重要なものかどうかっていうのを感じられるかどうかは調査員の感度によるとは思うんですが。
0: なるほど、ね、はいはいはい、うん、あの石川県の埋蔵文化財センターでも私現物見てるんですけどいろんなこう壺とか割れたものを復元して、まあ、一部ないところはないなりにですね、はいはいはい、こう形にして飾りますよね、
1: はい、
0: あれでこう割れたのをこうどういうふうにこう組み合わせたら壺のここになるとかもちろん模様もついてますでしょうけども、はい、ジグソーパズルの立体ジグソーパズルをこうなんかやってるような感じがしてもイライラしません？
1: あのくっついた時の快感が、あの得られるんですね。あのそれもちょっと離れた場所から出たものが、こう模様とか形とか色とかを頼りにこうくっつくかもしれないと言って持ってってこうくっつけた時の、くっついた時の快感はなかなかあのいいものです。ただあのさっきおっしゃったように立体のジグソーパズルみたいな形なんですが、完成形が分からなくて全部のピースが揃っているとも限らないんです。
0: そうですね、
1: その辺はかなり難しいところがありますし、まあ、ですから発掘したもののほとんどがあのくっついたりしないものですね。破片のままでそのまま収蔵されるものが大半です。
0: あ、はい、そうですか。その身近なところで同じようなあのかけらのものがどさっとあったら例えばそれをコンピューターで全部読まして AI でこの番号ナンバリングしてこれとこれとが合うよっていうのはなんかアメリカのなんかの研究所でやってて半分ぐらいはその AI がこのパーツとこのパーツ合いそうですよみたいなものをこうやって随分省力化は図れたっていう話を聞いたことありますけれども、お金がかかるって言ってましたね。全部この立体図面を起こさなくちゃいけないっていうことなので、
1: はいはい、
0: だったら手でやった方がいいかなっていうこともまあ考えられるでしょうけども。
1: そうですね、
0: 所長も何かわこれはすごいもんだこれはすごい時代の時だとか、
1: はい、
0: 埴輪だとかいうのをこう見つけられたことありますか？
1: まあ私あの能登の方の中能登町にある雨宮一号
0: の丘の上のね、はい

0: い、
1: あそこいいですよね。
0: 調査は私が一応調査主任でやった、はい、調査でして、やっぱ埋葬施設の中からは副葬品がたくさん、鏡ですとか、
1: そうですね、写真こう、書いてありますよね。
0: そうですね、あの石で作った腕輪型のこういう石製品とかも、はいはい、そういうものもたくさん出てますので、あれはあのなかなか思い出に残る。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: あの場所いいですよね、割とこう行きやすいですし、
0: そうですね、
1: 見晴るかすこうね、
0: はい、
1: あの美女山のちょうどこう、はい、頂上ぐらいに
0: 一番頂上ですね、
1: ですよね、はい、
0: ただ今ちょっとあの地震で亀裂が入って今修復工事をやってまして、ちょっと今上がれない状態なんですね、はい、
1: よくなれば皆さんね行かれたらすごい楽しいと思いますよね。
0: そうですね、ぜひとも、はい、見晴らしすごくいいので、
1: はいはい、さあこの辺で次の曲を聴いてまいりましょう。 My First Story で I'm a Mess。

0: マイファーストストーリーで I'm a mess 聞いていただきました。これさっきのウィズカリフィーチャリングチャーリープースとかマイファーストだとか、
1: はい、
0: これは中谷所長のお好みなんですか？
1: そうですね、あの年甲斐もなく若い曲をたくさん聴いています。
0: いやいや素晴らしいことですよ、はい、音楽にあの制限は全くありませんからね、今週のお客様、石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんでした。中谷さんまた来週もご登場していただけますので、楽しいお話たくさんお伺いしてまいりたいと思います。今週はこの辺でお別れです。中谷所長どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では今週はこの辺で、さようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒香音です。秋は運動の秋、食欲の秋、読書の秋など様々な呼ばれ方がありますが、最近はよくウォーキングやランニングをしている方を見かけます。気温も落ち着き、運動するにはぴったりな秋、まさに運動の秋になりましたね。石川県でも来月金沢マラソンが開催されたり、野々市市でも10月18日日曜日には第44回野々市ジョンからの里マラソン大会が開催されます。私が見かける方たちも、もしかするとマラソン大会に出場する方なのかもしれませんね。出場される方も、日々運動に取り組んでいるという方も、怪我のないように頑張ってください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート16番のバス停です。バス停の名前にもなっているサニーメイトというのは、障害者福祉サービス事業を運営している社会福祉法人であり、バス停の前にはサニーメイト福祉工場、セルプ白山、グループホーム野の花園などの施設があります。そして施設の他にバス停の周りには田んぼが広がっており、現在も稲が残っています。住所でいうとここは末松2丁目です。末松2丁目は人口548人、201世帯が暮らしています。そんな末松2丁目サニーメイトのバス停の北側には末松ハイジ跡公園があります。末松ハイジ、野々市の中でも歴史ある場所として名前を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。今日はこの末松ハイジについて野々市市の職員の方からお話を伺っていこうと思います。それでは野々市市役所障害学習課文化財係の越路さんからお話を伺っていこうと思います。越路さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの末松ハイジとはどういった場所なのか教えていただけますか。
1: はい、末松ハイジ跡というのは、今から1300年から1400年ぐらい前にお寺があったという跡の遺跡になります。
0: はい、お寺があったと言われている理由、どうやって分かったんでしょうか。
1: はい、もともと話は江戸時代になるんですけれども、はい、その当時から田んぼの真ん中に大きな2メートルほどの石があって、
0: はい、
1: でその周辺で古い瓦が拾えるということから、うん、ここに何か昔の人の遺跡があったんだということは江戸時代の頃から言われていたんですけれども、はい、今から約90年ぐらい前に地元で、歴史とかを非常に勉強している方がいらっしゃいまして、うん、はい、その石がお寺の一番中心的な建物である塔の、うん、柱を支える石だということに気づきまして、はい、で専門の先生と相談して発掘調査をしてみようと、はい、いうことになったんですね、
0: うん、
1: それが今から約90年ぐらい前なんですけれども、はい、で発掘調査を行った結果、その建物を支える柱の跡であるとか、
0: はい、
1: 建物を支える地盤改良の跡とか、
0: はい、
1: そういったものが見つかりました。また、はい、瓦がたくさん見つかったということがポイントで、
0: はい、
1: 当時今から1300年400年ぐらい前は瓦というものはお寺に吹くもの、お寺にしか吹かないものだったんですね。
0: そうなんですね。
1: なのでそういった瓦がたくさん見つかるということで、はい、あ、ここには昔お寺があったんじゃないかなということが分かったんですね。
0: もう今となっては住宅に屋根に瓦があるものというイメージですが、当時はお寺にしかなかったものなんですね。
1: そうですね、もともと仏教というものが朝鮮半島から伝わってくるときに、
0: はい、
1: 仏教、仏像、仏典とかいろんなものが伝わる中に瓦を作るという技術とか、はい、そういった職人もやはり渡来してきてるんですね、
0: うん、
1: なのでそういったお寺とセットになって瓦というものがもともと存在していたんです。
0: そうなんですね。そういったお寺があったということが分かったということなんですけれども、その中でもこの歴史ある重要な場所と言われている理由は何かあるんでしょうか。
1: この末松のこの一帯、富岡地区はもともと今から1300年、1400年ぐらい前、まあ、まだ奈良時代になる前なんですけれども、はい、それほど多くの人が住んでいる場所ではなかったというふうに考えられていまして、
0: はい、
1: もっと野々市でいうと北部、例えば三日市とか二日市、あるいはお京塚のあたり、
0: はい、
1: この辺一帯は古くから人がたくさん住んでいる村がたくさん見つかっているんですけれども、
0: はい、
1: この富岡地区はなかなか人が多く住んでいる場所ではなかったというふうに考えられています、
0: はい、
1: ところがこのお寺ができる今から1300年1400年ぐらい前のその同時期に村がたくさんでき始めまして、おそらく他の地域から人がたくさん来てるというような様子も伺えますので、もともとこの地域にいた人とよそから来た人、
0: うん、
1: そういった人たちが新しい村を作ろうということで、その富岡地域を開発開墾していく、
0: はい、
1: そのきっかけの一つとしてお寺を作るということが象徴的なものとして建てられたんじゃないかなというふうに考えられます。
0: 末松ハイジをきっかけにこの富岡地区が発展していったということなんですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。 今お話しいただいた中にもこの地区を選んだ理由というのもあったと思うんですが、改めて野々市市のそして末松を選んだ理由というのは何かあったんですか？
1: そうですね、やはり一つは今申し上げた通り人が住んでいない場所だったというところが、これから他の地域から移住してきた移り住んできた人にとって、はい、新しく土地を求めてきた人たちが開墾できる場所であったというのが一つ、
0: うん、
1: もう一つ私が想像するにポイントとしては、はい、その末松廃寺、今ある場所から白山がきれいによく見えるんですね、
0: はい、
1: 今でも霊峰白山というふうな言い方もしますけれども、
0: そうですね、
1: やはり昔の人にとっても神聖な場所、神々しさというのは、うん、平野から見ても分かりますので、
0: うん、
1: そういった よく見える場所というものが南側にそびえるというところが、はい、お寺にとっては非常に重要なポイントだったんじゃないかなというふうに考えられます、うん、
0: その当時の人たちにとっても白山という存在が大きかったということなんですね。
1: そうですね、
0: 今でもこの末松廃寺からは白山は綺麗に見えるんでしょうか？
1: そうですね、公園の中実は木が結構高くなっていてなかなか見にくいんですけれども、はい、うん、木と木の間から見える場所があったりとか、あとは公園から少し横の道路に出ると、はい、そこからは白山よく見えます。特に、うん、夏初夏ですねの頃、はい、まだ白山が雪頂上雪かぶってる時は、
0: はい、
1: 白山がきれいに白く光ってますので晴れてる日よく見えますね。
0: そうなんですね、そういった場所としても今でも大事にこちら扱われていると思うんですけれども、先ほど90年前の発掘で分かったというお話などもありましたが、現在でも発掘調査は行われているんですか？
1: はい、末松廃寺は、今から50年ぐらい前に史跡公園という形で歴史を学べる場として整備されて、
0: はい、
1: 今も公開されているんですけれども、公園の完成からもう50年以上経つということで、うん、もう一度きれいなリニューアル工事をしたいなということを将来的な目標に掲げまして、
0: はい、
1: それに向けて発掘調査を平成26年から、順次行っております、
0: はい、
1: で、現在も、今年度はですね行っていないんですけれども、
0: はい、
1: また今後もですね調査を継続しながら新しい情報を得て、うん、より古代のお寺の姿というものに迫っていきたいなと思います、う
0: ん、今後もリニューアルに向けた調査が行われていくということなんですか？
1: そうですね。
0: なるほど、小知事さんの思いとしてはこれからこの末松廃寺などこういった市民の方に向けた情報発信としてはどういうふうになっていったらいいなとお考えですか？
1: はい、野々市の

0: 遺跡というとやはり北側にあるお経塚遺跡というのが一番有名かなと思うんですけれども、はい、もう一つ国の史跡というふうに重要な遺跡だよということで指定されているものが末松廃寺、はい、その2つが国の史跡になっているんですけれども、はい、やはり末松廃寺我々の力不足もあるんですけれども情報発信なかなかできないところもあるんですけれども発掘調査繰り返すことによって新しい情報であるとか全国でも例がないようなものたくさん見つかってきているという非常に価値の高い遺跡だなということは我々としても思っています、
1: はい、
0: で学術的にですねより深掘りするという、はい、情報をですね求めていくということもそうですしそれを分かりやすくですね、うん、一般の方にお伝えできるような機会をどんどん作っていきたいなと思っております。
1: 小槌さん自身も発掘に携わっているということなんですか？
0: そうですね私もう、野々市で仕事を始めて11年になるんですけども、はい、ずっと末松廃寺というものを主担当してまして、
1: はい、
0: なのでずっとこの調査携わって末松廃寺っていうのがどういった価値があって、うん、野々市の歴史においてどういう位置づけなのかなというのを考えてきましたので、
1: はい、
0: これからもですねそれを継続して皆さんにお伝えできればなと思います。
1: そうなんですね。これからもちょっとそういった情報また公開されるのを楽しみにしています。ありがとうございます。今日は野々市市役所生涯学習課文化財係小槌さんからお話を伺いました。小槌さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 南南巡りここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はサニーメイトのバス停の北側にある末松廃寺跡公園について野々市市生涯学習課文化財係の小槌さんからお話を伺いました。私は小槌さんにお話を聞く前に実際に末松廃寺跡公園を見てきたのですが何か建物があるわけではなく緑が広がる自然豊かな緑地という印象でした。ですが公園内を歩いていると看板が多く建てられておりそこには掘立て柱建物跡や金堂等末松廃寺についての説明が書かれていました。現在どれも建物としては残っていませんが塔についての説明がある場所には石が残っておりこの石を唐戸石というそうです。この唐戸石は塔の中心にある心柱を支えた石でこの石が大きいことから塔は七重の塔であったと考えられています。パッと見普通の石に見えるものや発掘されたものからその場所に過去どんなものが建てられていたのかを想像できるというのもすごいですよね。また1961年には金堂脇の水路で和銅開珎銀線が発見されています。この発見から史跡の公園化に向けた本格的な調査の実施が望まれるようになり1971年には全国で3番目の史跡公園として整備されました。小槌さんのお話の中にもこれからも発掘は行われていくとおっしゃっていましたがまだまだ何か発掘される可能性がありその発掘から見えてくる当時の末松廃寺もあるんだなと思うとワクワクしてきますね。ぜひ皆さんも末松廃寺跡公園で七重の塔や掘立て柱建物などを想像しながら緑豊かな末松の自然もお楽しみください。のんのん巡り歌巡りここからは歌巡りです。今回ののんのん巡りで末松廃寺跡公園に行ったり発掘を行っている小槌さんからお話を聞くことで今は残っていないからこそ当時の末松廃寺の様子が気になってきました。もしタイムマシーンがあるならかつて末松にあったと言われる七重の塔や金堂も見てみたいですね。今日はそんな夢が叶うタイムマシーンについて歌った曲をお送りします。曲の歌詞には好きな時代に行けるは時間の螺旋をひととびタイムマシンにお願いとありまさにタイムマシンにお願いしたい今の気持ちにぴったりな曲だと思い選びました。1974年昭和49年の作品です。サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い

お送りした曲はサディスティックミカバンドタイムマシンにお願いでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市では毎年夏休みの7月頃から小学生が利用できる無料乗車券を配布しています。この事業はコミュニティバスの乗車体験を通じて公共交通への理解や親しみを深めてもらい、将来のコミュニティバスノッティの利用促進につなげていくことを目的としています。もちろん今年も夏休みに利用できるよう、野々市市内に住んでいる小学生を対象に無料乗車券が配布されました。夏休みノッティ小学生無料乗車券という名前なんですが、利用期限は今月9月30日水曜日までとなっています。無料乗車券が残っているという小学生はぜひお早めにご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目いってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート17番のバス停です。末松ガーデンアイルは今日の1歩目サニーメイトのバス停の南東の方向にあり、同じく住所は末松2丁目です。サニーメイトのバス停は辺りが田んぼなども多かったんですが、末松ガーデンアイルのバス停周辺は多くの住宅そして公園などもありました。この場所は平成13年から平成24年にかけて行われた末松ガーデンアイル地区の地区計画によって、地区の特性に応じた建築物の建て方などが細かく定められており、周辺集落との調和を図りながら良好な住環境の整備が行われた場所です。そのため美しくかつ緑豊かで生き生きとした街並みが作り出されています。私はこの地区に今回初めて来たんですが、街並みが綺麗で住みやすそうだなという印象を受けました。地区計画が決められてから10年以上が経っていますが、改めて街づくり事業や計画の大切さを実感します。これからも住みやすい街のの市と言われる街づくりを行っていきたいですね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうすっかり秋になり、風の匂いや冷たさが寂しく感じる時があります。今日はそんな寂しさに合う秋ソングをお送りします。お送りする曲は2018年平成30年の作品です。ミスター・チルドレン、秋がくれた切符。

お送りした曲はミスターチルドレン、秋がくれた切符でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算137歩目はノッティのバス停サニーメイトを目印に、そして今日の二歩目、通算138歩目はノッティのバス停末松ガーデンアイルを目印に、のんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

先日スーパーで新米が売られているのを見かけました。今年は新米が小米より安い逆転現象も起きているといいますね。そんな中、今月15日から羽咋市や中能登町などでトキ認証米の販売が始まりました。トキ認証米とは、5月末に羽咋市で放鳥されたトキの定着を目指して、トキが暮らしやすい環境を守りながら育てられたお米のことです。先月27日の大雨では、被害を受けた水田も多くあった中、こうして無事収穫されたお米を食べることで、少しでも応援できたらいいなと思っています。ことの葉の種。今日はこの後、一曲挟んだ後に、学びの森、野々市カレード、野々市市立図書館職員、三毛孝之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。グレン・ミラー楽団、ムーンライト・セレナーデ。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで、5月から戸賀市市にまつわるお話を伺っています。先月は鎌倉時代の終わりに活躍した戸賀市市についてお話を伺いました。おさらいをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、鎌倉幕府のですね、終わり頃にですね、戸賀氏安家、戸賀氏家治、戸賀氏安明っていうこの3人の人物について取り上げました。加賀の国出身の、戸賀氏なんですけど、活動していたのは京都のですね、六原短大という、まあ、お役所というか機関というか、そういう場所で活躍していた人たちになります。
0: 安家、家治、安明、それぞれ六原短大で活躍していたということなんですね。
1: はい、で六原短大っていうのがですね、おさらいになりますが、裁判所とですね、まあ、警察がセットになったようなところでございまして、各地でトラブルがあった時にですね、それを解決するために、まあ、職員を派遣するっていう機関になります。
0: どういったトラブルがあったんでしょうか。
1: はい、これも前回の少しおさらいになりますが、要するにですね、当時まあ守護っていうですね、各地に置かれた警察署のみたいなものがありました。
0: はい、
1: はい、で当然香川の国にもあったんですけど、どういうお仕事かっていうとですね、重大犯罪を取り締まるっていう形になりますね。守護っていうのは、
0: 守護の場合は重大犯罪だったんですね。
1: はい、もうそれこそもうクーデターを企んで朝廷とか幕府にですね、反旗を翻すとかですね、
0: はい、
1: まあ、いざこざがあって、まあ殺害を起こしてしまったとかですね、そういうなんか重たい罪の人をまあ捕らえるっていうのが基本的な職業というか職務になってます。
0: 先ほど六原短大は裁判と警察がセットになっているってことだったんですけれども、はい、守護よりもちょっと軽いトラブルを取り締まっていたということですかね。
1: そうですね、守護が重大犯罪で、六原短大は主にですね、これも鎌倉時代の特色として一度、ご紹介しましたが、土地騒乱のトラブルがたくさん起こっていたと。でこれは別に謀反人ってわけでもないですよね、うん、クーデターしようと思ってたわけじゃなくて、
0: はい、
1: 自分のですね、分け前がもうちょっと欲しいとかですね、つい領域をはみ出してしまったとか、そういう、まあ、そこ重大犯罪にまで、至らないですね、まあ何ですかね、ご近所トラブルってわけじゃないですけど、そういった、まあ、裁判が起こった時にですね、いろいろ判定をしたりですね、裁判結果を伝えてちゃんとしなさいっていうのを伝える役目になりますね。
0: では六原短大というのは、まあ、守護よりもちょっと軽い、まあ、ご近所トラブルみたいなものを扱っていたという、そういう組織なんですね。
1: そうですね、でも守護はその一国だけが範囲なんですが、六原短大っていうのは京都を含めて近畿広いエリアを担当する部署になります。

0: そうなんですね、はい、北陸でいうと六原短大のエリアだったんでしょうか。
1: そうですね、加賀の国で、ここでも前回のおさらいにもなりますが、富樫はもうその加賀の国で生まれ育って現地に詳しいってことで派遣される、加賀の国のそういった、土地トラブルに派遣される、まあトラブルバスターっていうわけじゃないですけど、まあ、現地を調査してしっかりと命令を伝えるっていう役で登場いたします。
0: そういうわけで富樫、安家、家春、安明はそれぞれ六原短大として活躍していたということでしたね。
1: はい、で警察権も持ってるので、そういったまあ悪党っていう人たちも捕まえておりました。
0: 悪党っていうとどういった人たちだったんでしょうか。
1: これがなかなか説明が難しいんですが、漢字2字ですごく簡単のように見えるんですが、これもちょっと謀反人に近いんですけど、はい、なんて言ったらいいんですかね、その独自の勢力を持っているっていう人たちになりますね。例えば関所を止めて勝手に関鎮を取ったりですね。
0: あら、
1: はい、そのなんかよく聞く話ですとあれですね、護衛してあげる代わりに護衛料をもらうと、はい、くれなかったら盗賊みたいになっちゃうみたいな、そういった人たちも含めて、もうなんですかね、もうその体制に従わないけど、なんかすごいちょっと地元に根っこが生えてるような人たちがですね結構出てきまして、それは当時鎌倉時代ですね、分割相続だったので、
0: はい、
1: 子孫が枝分かれしていくとですね、どんどん先細りになっていくと、
0: そうですね、
1: はい、でそういった困窮しちゃうので、まあ、こういう横領なんかをたくさんやってですね、まあ、悪党にどんどん身を崩していくみたいな時代なわけですね。
0: 鎌倉時代の時代背景から言っても、そういった悪党が生まれやすいような環境だったんですね。
1: はい、でそのたくさん生まれた悪党を捕まえて、財を成したというか領地をもらっていたのが富樫さんであります。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。そしてそんな富樫さんが活躍した時代に、ここ野々市と関わりのある野市の地名が登場しているんですよね。
1: はい、本当にこの家春さんの時代ですね、1312年にですね、白山の、姫神社に今所蔵されております三宮古紀っていうですね、本当に古い古文書があるんですが、そこの中に野市として初めて文献上に登場いたします。
0: はい、今白山本宮に収められているって言っていたんですけれども、はい、どういった内容で書かれていたんでしょうか。
1: はい、まあ、いろいろですね、まあ、ジャンルがありまして、結構分厚い古文書なので、でどこに野市が出るかっていうとですね、水引辞任和洋上っていうちょっと難しいタイトルのですね、ファイリングがされてまして、はい、そこに、この水引辞任が住んでいるエリアに野市っていう形で登場します。
0: へえ、水引辞任っていうのは一体どういった人たちだったんでしょうか。
1: はい、これもですね野市長史などに詳しく説明出ておりまして、まず水引っていうのは水引幕のことですね。
0: うん、
1: なんかまあ儀式やるときに、まあ紅白とか青色とかで染めたですね、こういった幕をするんですが、それをですね作って納めてですね、代わりに神社とかから何ですかね、庇護してもらうような職人さんのことを指しています。
0: そういった人たちが活躍していたのが野市だったっていうことですね。
1: は
0: い、
1: 今から700年前ですか、野市ができる前の最初に登場するのはこの野市、これが変化して野市になったっていうふうに言われてます。
0: この水引きを作る人たちっていうのは当時としては結構メジャーだったんですか。
1: まあ、そうですね、要するに何ですかね、こういう職人さんたちがまあ各国を放浪しておりまして、
0: はあ、
1: はい、まあ、それでまあ定住していくんですが、その時に何かやっぱり自分たちを庇護してくれる存在のところにいろいろお役目を持ってですね、でその代わり庇護してもらうという形で、有名など中世の芋文字が有名ですね。
0: はあ、
1: 鉄器ですか、芋のですね、はい、各地で売り合ってさばいたりする人たちなんですが、まあ、そういった人たちが神社にまあかくまってもらうって言い方もあれですけど、
0: うん、
1: まあ、いやなんて言えばいいんですか、お互いにウィンウィンな関係を結んで、
0: はい、
1: そこに住んでいるっていう感じですね。
0: じゃあこの水引きを作っていた人たちっていうのは、まあ、野市で活動することによって、まあ、恩恵も受けられたっていうようなことだったんですかね。
1: そうですね、この野っていうのがですね極めて重要でございまして、
0: はい、
1: まあ、これまあ諸説あるんですが、地名の語源的にはですね、これ人の手が入ってない原野、荒れ地っていう意味があるんですね。一つに野っていうのが、
0: まあ、昔の野々市でしょうか。野々市っていうのはそういった土地だったってことなんですかね。
1: そうですね、これ野々市長史を編集されているですね、考古のですね柿内先生がおっしゃっていたんですが、まあ、野々市をですね、はい、こうマップにして遺跡分布を打っていくとですね、ちょうど

0: 中のエリアが遺跡のない空白地帯になるそうですね。
1: 野の石をこう地図上に落として真ん中がちょうどそういうホワイトラインっていうんですか、空白地帯になりまして、はい、でその

0: には向かない土地だったということですね。
1: そうですね、すぐ乾いてしまうということで、でそこも石もゴロゴロしてるんでなかなか用水を引っ張ってくるのも難しいということで、で、通常の田んぼや畑にならないので、じゃあ何とかして活用したら、あ、じゃあ市場を開いてですね、人を呼び込めばですね、活用の幅が広がるってことで、
0: はい、
1: だから自然発生っていうよりは誰かが企画して建てたんじゃないだろうかという、
0: まさにちょっと耕作には向かない土地を活用するために人の手が入ったんじゃないかっていう、はい、そういうところなんですね。
1: そうですね、でそれが戸賀市かっていうところですね。
0: わかりました。ではそんな、ま、野市が登場したのが家治さんの時代ということなんですけれども、はい、後半ではまた後の戸賀市さんのお話についても伺っていきたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。コーデッツゾロ

0: りした音楽はゴーデッツゾロでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝幸さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、守護と六原短大の違いだったりとか、野市が登場した時のお話について伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、鎌倉幕府が滅亡してですね、南北朝の動乱が始まり、はい、まさにその時に活躍した富樫さんのお話になります。
0: じゃあまた時代がちょっと変わった時のお話ですね。
1: はい、
0: 今回の富樫さんはどなたでしょうか。
1: はい、前回の3人の最後がですね、富樫康明さん、まあ康明か康明かちょっとルビーがわからないんですが、まあ、前儀上康明としておきます。はい、でその人のですね、まあ、系図上の、まあ、息子っていう形ですね。ここはちょっと結びつける資料が何もないので、ま
0: あ、
1: 系図ではその息子という形になります。その康明の子とされる高家さんについてですね、少しご紹介したいと思います。
0: はい、高家さんはどういったことをされたんでしょうか。
1: はい、皆さんここでまた教科書を振り返っていただきたいんですが、鎌倉幕府が滅亡すると、
0: はい、
1: はい、要するに今まで北条氏がですね、重要な役職を占めていたという、
0: そうでしたね、
1: はい、独創政治だったと、はい、まあ、それもあらゆる分野に及んでいて、土地も、

0: 仕事も裁判も全部北条の手によるものだったというわけでございます。うん、北条、まあ、昔の源平の頃みたいに兵士じゃないとダメみたいな、まあ、そこまではいかないですけど、
1: はい、
0: 北条に近い人が甘い汁を吸うみたいな感じ で、
1: うん、
0: でそれに、まあ、嫌気がさしてしまったと。
1: うん、
0: で後醍醐天皇が、鎌倉幕府を倒すために、あの有名な人たちですね、新田義貞とか楠木正成とか足利尊氏を率いて戦争を始める時代でございます。はい、
1: まさに室町時代が始まるようなそんな時ですね。
0: はい、もう動乱の時代でございます。でそこにですね、これまあ最初の記事はですね、あの軍記物になっちゃうんですが、
1: はい、
0: 昔の古文書にはちょっと出てこないんですが、太平記っていうですね軍記物がございまして、そこに高家さん登場します。
1: おお、高家さんは結局どちら側だったんでしょうか。
0: 高家さんで、ね、六原三代所属なので、
1: はい、
0: 鎌倉幕府側ですね最初は。
1: あら、ということは負けちゃった側ですか。
0: あ、そうですね、要するに、この、先ほど言った後醍醐天皇軍と戦う側になりますね。鎌倉幕府側に立って最初ですか。まあ、ここからもだからまだ続いてたと、この高井さんもまだ六原所属だったという形になりますね。
1: あの前の一番最初がどなたでしたっけね、
0: 安家さんですか。安家、家春、安明、はい、とこうずっと六原続いて、あ、高家さんも六原なんだ、
1: お、4代続けてということですね。はい、
0: ただ、敵方として、あの、はい、鎌倉幕府軍として戦っているっていう描写になってます。
1: なんだかそういったお話を聞くと、
0: はい、
1: まあ、歴史を知ってる私からすると、はい、高家大丈夫かなと思うんですけれども。
0: まさにそうなんですよ。つまり六原にずっと従って戦ってると、はい、最後六原高氏によってですね焼き払われてしまうので、つまりですね、この今、太平記で出てきたのが正月1月のお話になります。
1: はい、
0: で次に登場するのがですね、年末の12月にですね、足利高氏からですね伊豆の国の、所領をもらうっていう風に古文書で登場します。
1: あれ、あのさっきまで敵方、さっきまでというか正月まで敵方だったのではないんでしょうか。はい、
0: つまりこの11ヶ月の間にですね高氏側に寝返ったという、
1: はあ、
0: はい、お話でございます。
1: そういうわけなんですね。
0: はい、
1: ということは、まあ、寝返ったこともあって高家っていうのはこの後も続いていくということなんですかね。はい、
0: でここでも大きい転換点でしたね。なんか幕府側に従ってたらやられちゃう、はい、富樫の歴史はここで終わってしまっていたと。
1: 本当ですね。はい、
0: だからどこかでやっぱり高氏に惹かれるものがあったんでしょうかね。私たちは高氏側で立って戦うんだっていうこと でこれは、領地をもらうっていうお話なので、何か戦いで功績があったわけですね。
1: あ、そういうことなんですね。はい、
0: だこれ以前にもすでに高氏側で戦って、それで功績を上げているというふうに読み取ることができます。
1: じゃあ元々はまあ六原丹大、あの代々続いた六原丹大でしたけれども、はい、どこかのタイミングで高氏に寝返って、はい、しかも褒美までもらっていると、
0: はい、強かったってことですね。
1: はい、
0: もうここが鎌倉時代と違うところで、動乱の歴史なので、こう戦う人が求められたと。
1: うーん、
0: 戦う武士ですね。鎌倉の終わりはなんかその放送官僚っていう感じの、なんか筆で戦うみたいな感じでしたけど、もうこっちはもう合戦で活躍するっていう。
1: そうですね、
0: まあ、武士らしい武士が求められたという時代ですね。
1: でこの高家っていうのは、まあ、褒美をもらうぐらいですから強かった、はい、ということなんですかね。
0: はい、ただ、少しまた1年後になりますね。今のが1333年のお話なんですが、
1: はい、
0: ここで要するに鎌倉幕府がやられて、後醍醐天皇がですね建武の新政というのを始めます。
1: あの歴史で聞いたことありますね。
0: はい、つまり幕府に代わってですね新しい機関を作って政治を取るということですね。
1: ただこの建武の新政っていうのは結局、はい、まあ、高氏とかになんていうか反対されたような記憶がありますね。
0: ありがとうございます。そう、結局のところ後醍醐天皇が目指したものっていうのはですね幕府の完全否定だったんですね。天皇による天皇のための政治をしたかったという。
1: ということは、まあ、高氏側からしたらちょっと違ってきますよね。
0: そうですね、彼は武士のための武士による政治を求めていたと。あれ、ちょっと意見が食い違うなと。
1: はい、
0: でさらにこの要するに鎌倉幕府討伐で功績を挙げた人たちがですね正しく評価されてないっていう まあ、ちょっと直接つながるかわからないですが、一例を挙げてみますとですね、
1: はい、
0: 兼務の申請で雑訴決断書っていうのが作られるんですね、
1: はい、
0: これは要するに六原の後継機関になります。で、各地の、まあ、裁判なんかを取り仕切る部署になるんですが、
1: はい、
0: そこで北陸担当に選ばれたのがですね、海老名これのりさんっていう人になるんですね。
1: あれ、あの六原短大の後だったら、
0: はい、
1: 富樫さんじゃないんですか。
0: そうなんですよ、六原出身にもかかわらずですね、はい、このなんかまあポットでって言ったらあれかもしれないですけど、海老名さんっていう人がですね、担当官になるんですね。
1: はあ、ちょっと、まあ、富樫さんからしてもあれっていうところですね、
0: はい、だって高氏側で頑張って戦って功績を上げているにもかかわらずですね、後醍醐天皇の兼務の申請だとちょっと軽んじられてるっていう、
1: はあ、そこもやっぱ食い違いが感じられますね、
0: はい、でしかも六原出身ってとこはまた尾を引いているというか、なんででしょうかみたいになると思うんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 海老名さんってあんまり歴史を習っている中で聞いたような名前ではないですからね、
0: は
1: い、
0: でも実は鎌倉幕府の終わりの方のですね、裁判の事例で少し紹介した時に出てきてるんですね、海老名さんっていうのは、
1: はい、
0: だ加賀の国に全く縁がないわけじゃないんですが、富樫は生え抜きじゃないですか、加賀の国。
1: そうですね、
0: はい、違うんですねっていうでこういう人たちがいっぱいいるんですね、兼務の申請に正しく評価されてない、あんなに一生懸命戦ったのにっていうことで、中仙台の乱っていうのが勃発します。その翌年に1335年、これはあの鎌倉幕府の残党がですね放棄するんですが、はい、それをやっつけてこいって言われた、足利尊氏が、なんとですね兼務の申請に逆らって後醍醐を倒すぞって挙兵しちゃうんですね。
1: そういう流れになっていくんですね、
0: はい、で、まあ、これもちょっと軍記者になっちゃうんですが、その12、まあ、また年末ですけど関羽の国で富樫高家も挙兵するんですね、兼務の申請に反旗を翻して俺たちも戦うぞってことで、
1: うん、今回もやっぱりその武士側の高氏側につくということですね。
0: そうですね、だって兼務の申請ではですね重要なポストにつけてくれなかったんだってことでですね、
1: そうですね、ま
0: あ、この不満を、
1: はい、
0: ぶつけてやるんだと
1: 理由がありますね、
0: はい、できっとまた誘われたのかもしれないですね、富樫君僕の元で戦ってくれないかみたいな、
1: 強いですもんね、
0: はい
1: はい、
0: それはちょっと歴史小説っぽかったんですけど、まあそういうことでですね、高家さんは、まあ、終始高氏側に立って戦うという立場を取っています。
1: でそれでその後どうなっていったんでしょうか。
0: はい、またここで、まあ、運命の分かれ道ですね。先ほど雑訴決断所のですね北陸担当に選ばれた海老名さんは、
1: はい、
0: 兼務の申請側に立って戦うんですね。
1: まあ自分は北陸担当官に選ばれてますもんね、は
0: い、そこがやっぱ大きいですね。でこの人は要するに新田側について戦ったと。で高家さんは高氏側に戦ってですね、でその後ですねもう各地で戦争が起こります。その新田とかですね楠木とかですね後醍醐天皇に従っている武士とですね各地で激戦を繰り広げるわけです。で、もう本当にいろんなところで戦ってですね、まあ、最後、まあ、京都を抑えるわけなんですが、そこにですねまた古文書で登場してですね、富樫高家はですね、この加賀の国にいるですね親戚の山郷又五郎って人にですね、京都でこういう戦が起こってこういう状況だ、君たちもぜひね、ぜひ京都に来てくれっていうふうにですね、そういった催促の古文書を出してるんですね。
1: へー、じゃあもっと一緒に戦ってくれということも言っているってことなんですね。
0: あ、おそらくそういった背景があるんだと思いますね。で、これからもう分かることはですね、富樫は、まあ、その高氏について各地を転戦している、まあ、この時は京都にいたんですけど、だから地元にはですねそういう親戚連中がですね活動して抑えているっていう形になりますね。
1: 前お話伺った時もそういった状況でしたよね。
0: はい、でこの人たちがいわゆるですね、その後醍醐側からの攻撃を防ぐために残ってる人たちですね。
1: あ、じゃあ親戚の人たちは加賀の国を守っていて、
0: はい、
1: 富樫高家は各地であの戦いをしていたということなんですね、はい、
0: それなりにですねこの加賀の国にもですねそういう戦闘力を持った人たちがいるという形になりますね。
1: 富樫は結構強い感じがしますね。
0: はい、で、そこでですねこのもう一つターニングポイントというのがですね、この結果、要するに足利尊氏がですね楠木正成新田義貞なんかを倒してついにですね、まあ、室町幕府を作っていくと、
1: はい、
0: この本当に初めの頃になりますね。でこの1336年の9月にですね、加賀守護に任命されております。
1: おお、ついに守護になりましたね。
0: はい。ただここがですね、まあ、鎌倉時代とですねすごい違うところがありまして、鎌倉時代の守護っていうのは警察署長ぐらいのレベルだったと。
1: はい。
0: で、まあ、室町幕府、まあ、時間は必要になってくるんですが、まあ、初期の頃はまあそこまで権力はないんですが、加賀一国をですね丸ごと治める、まあ、知事っていう感じですかね。
1: ということは鎌倉時代と比べて位も上がったということですね。
0: はい。で権力を及ぼす範囲も広くなっている。
1: お、
0: 今までは土地に関する争論というのは六原短大がですね、はい、解決してたと。
1: そうでしたね。
0: はい。で今後は違うと、全部守護がですね割って入って解決できるっていうですね、権利も、まあ、後の時代にはなるんですが付与されます。
1: それはまあ六原短大というものがなくなったっていうことも関係しているんですかね。
0: あ、そうですね。でさらにその守護の権力っていうのが大きくなったっていうわけですね。
1: わかりました。そんな加賀守護になった富樫高家ですけれども、はい、守護としてはどういったことをしていたんでしょうか。
0: はい。守護がですね何をすべきかっていうと、まあ、その土地をですねしっかり治めてですね、特にこの反乱の時代っていうのがキーポイントでございまして、
1: うん、
0: 戦う力を持っていないといけないんですね。
1: はあ。
0: だから高氏の下で戦うにはですねそれなりの財源も必要であるということでですね、
1: はい、
0: いっぱい土地ももらってるんですね。
1: 土地からなんて言うんでしょうかね、財源を得られるということですかね。
0: はい。でそれをまあ加賀守護の君に与える。でさらに加賀守護の君は僕の味方でいてくれよということでですね、たくさん土地をもらうんですね。
1: それはやっぱり加賀の国の周辺ですか。
0: はい。北阿方とかですね、まあ、河北区の方ですね。
1: うん。
0: あと山上郷っていうですね、白山家のみのあの辺になります。もう南北問わずあちこちにいろいろ所領をもらうわけですね。で名目がですね漂流所として預け置くとかも書いてあるんですね。
1: うん。
0: つまりそこからまあ軍隊のご飯を抽出してくれたまえという、そういう財源にしてねっていうことで、
1: その戦乱の世の中で漂流所として加賀の国の中で与えるよって言っていたってことなんですね。
0: はい。やっぱその戦う力も求められているっていう形ですね。
1: そんな高氏に期待された高家ですけれども、はい、その期待には応えられたんでしょうか。
0: まあそこの辺は多分答えてはいるんだと思いますね。今残っている古文書っていうのがですね、大体この何々を与えられたとか任命したっていうものが基本中心になりますね。
1: ということはまあ結果が書いてあるということですね。
0: そうですね。 だから具体的にどの戦いで活躍したかっていうのは、まあこの日付とかで判断することにはなるんですが、所領をですねかなりいただいておりますので、その加賀の国以外にもですね与えられておりまして、実際はですねもうかなり広く所領を持っている形です。
1: どんどんもう勢力を広げていったような形なんですね。
0: はい。で途中出てきたですね新政側について戦った海老名さんの没収された土地も高家に与えられています。
1: はい。本当だったら高家がそのポストに就くはずだったのではないかというところに海老名さんがいましたけれども、はい、
0: なんちゃってライバルの海老名さんも、ね、没落してしまったと。あの時の判断は間違ってなかったということですね。高氏に付き従ったから守護にも慣れたしですね、各地の所領も手に入れたという形ですね。
1: そうだったんですね。はい。
0: ただその軍記物を見るとちょっと活躍はしてないんですね。
1: はい。活躍しているようには描かれてないんですね。
0: そうなんですよ。やっぱりその太平記っていうのはですね、やっぱり主人公がいてその人を活躍させるっていうものになるので、まあ、いわゆる脇役は負けちゃうんですね。
1: そういうことなんですね。わ、
0: はい、
1: かりました。それでは今日のお話のまとめをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい。でここはですね、高家って要するにどういう人物かと言いますと、富樫時代の長い歴史ですね、まあ、最盛期を誇った人物というのではないでしょうか。まず最初に加賀守護になったと。
1: はい。
0: はい。で、まあ後の代加賀守護じゃなくなったりはしますけど、まあ、初めてなってですね、まあ、一応三代まで引き継いでると加賀守護、まあ、その礎を作った人物であると、言っても過言ではないでしょう。
1: お話聞いていく中でもすごく高氏に信頼されているんだなという感じがしました。
0: はい。 で、この信頼というのはですね、形にも表れておりまして、まず一つはやっぱりこの勲功として功績

0: を挙げて加賀以外にも所領を持っていた、
1: うん、
0: 皆さん富樫って聞くとなんか加賀の国だけにしか土地がないように思われますが、
1: はい、
0: そのまあ将軍に気に入られるとですね、まあ、いろんなとこから土地をもらえるというわけでございます。先ほどもちらっと出た伊豆の国とかですね、遠江の国なんかの所領も持っていたわけですね、はい、で、最後にご紹介すると一番重要なのがですね、1343年のですね、これ天龍寺の造営っていうですね、一大なんですかね、そう時代を象徴するイベントがありまして、
1: はい、
0: この天龍寺というのがですね、何のお寺かと言います。まず後醍醐天皇の菩提を弔うお寺なんですね。
1: おお、それは立派なお寺ですね。
0: はい、やっぱり敵方として戦いましたけど、まあ天皇をですね弔って、さらにこの南北朝の動乱でたくさんの人が亡くなったと、
1: うん、
0: というわけでその人たちの戦死者をですね、まあ、沈めるためにもですね、こういった天龍寺っていうそういうモニュメントって言いますか、まあ、その一つの記念碑的な事業としてやった方がいいよっていうことで建てられるんですね。
1: 結構まあ国の一大イベントみたいなものになりますね。
0: そうですね、まあ、これはまあここで南北朝が終わるわけじゃないんですが、まあ、目標とはしてるわけですね。南北が合一して天下太平が訪れますようにっていう、それすごい室町幕府にとって重要なまあ、儀式といいますか、まあ、節目として捉えてるわけですね、
1: はい、
0: で、この天龍寺の上棟式建てるにあたってですね、まあ、いろいろ儀式があるんですが、その上棟式に富樫高家も参加してるんですね。
1: おー、そんなすごく一大イベントに富樫も加賀守護としてですか。
0: はい、加賀守護として参加しております。あまねくですね、足利氏由来のですね重鎮の中にですね、富樫が混ざってる戸様ですけどね、それだけ信用されていた現れですね。
1: いや、なんだかその歴史の教科書に出てくるような人物たちに富樫も混ざってたと思うと、
0: はい、
1: なんかすごくロマンを感じますね。
0: そうなんですね、私はもうここが一種の味噌といいますか、富樫プロジェクトも高い絵をですね、もうこうちょっと推していきたい存在ですね。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、琴の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ことの葉の種。次はライブ版から音楽をお送りします。ビリー・ジョエル、She's Got Away。

ビリー・ジョエルでライブ版からShe's Got a Way をお送りしました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、九代目桂文治、大蔵時間です。9月22日火曜日の放送で紹介した落語の演者が異なっているとリスナーさんからメールをいただきました。ご指摘の通りでした。大変失礼しました。お聞きいただきありがとうございます。それではお聞きください。九代目桂文治、大蔵時間。

この話はその私はまだ若い自分、もっといい男だった、その自分の話なんですがね、大蔵時間店で出世する話なんです。で、何しろ落語家っていうのは嫌な商売なんですよ。こうやって、こう上がってやってるけどもなかなか難しい商売なんですよ。早い話が生き物を取り扱う家業ですからな、なかなか難しいんです。それでもうなんですよ、私の商売は掛け持ちです。掛け持ちだって自動車に乗ったしには銭がかかるし、いい塩梅にその人がね傷ついた時に弁償してくれりゃいいけど、取れなかったらつまらねえ。それより電車の方が一番弱い、てめえ一人怪我すんじゃねえんだ、大勢一緒に同胞ができるんですからな、安心して怪我できますよ。それで寄席参りまするてえと高座へ上がる、楽屋に大勢おりますてえとお後がよろしいようでお時間で交代、しょっちゅう時間で交代ばかりして、どう私は運がつくか分かりませんよ。運がつくったって便所をこじるんじゃねえんです。仮にも人間ってやつはチャンスというものあればトントンと出世をします。仮に私は掛け持ちの都合で新宿寄席行きます、須田町かなんかで8時ごろ電車待ってるてえと万世橋の方から闇のヘッドライトをつけた自動車がカーブ途端に転覆しちゃう。で運転手は箱から飛び出してゴマに下敷きになる、ゴマにタッチアウトってやつで、運転手の死ぬのは仕方がねえ、名前がよくねえ、運は天にあり間違い死ぬから運転してんですからな。するてえとこの箱の中から女性の玉ぎる悲鳴が私の耳にデリケート以上に響きます。また若い女の悲鳴いいもんですよ、黄色いような薄っぺらい速攻紙みたい、同じ女の子でもオールドミスだのミスオールド、この悲鳴は実にひどい、まるで豚が喘息患ってる、助けておくれやーなんて、もうこういう声聞いたら殺すより他にしょうがねえんですけどね。女はその若いうちですよ、男性に同型をされたりベストを尽くされんの。第一この頭の毛がホワイトとなってごらんなさい。でこの筋肉に緩みが生じてくるね。アクセントロジックの Z が迷宮に行ってください。誰も構わない。

0: だからキャバレーの女装で89だの93なん、こんなホステスがいたしにはね、こっちは面倒見なきゃなんねえ。でないしは私は自動車のそばに駆け寄ってみるけど、ほうきまさに19歳ぐらいの女性、ガラスの中へ死体を切って血が出ておる。お嬢さん手をだえ、こんな細い、まるで亀戸大根みたいな、持って折れるてえと中にすがありゃしねえか。でヨヨの思いで近所行って石ころを持ってきてガラス窓を壊しまして、お嬢さんを出して私肩いの神田駅のとこ行くてえと外科のお医者さん2階に病室が2つある、そこに連れてきまして、私だって寄席行ってお後がよろしいようでお時間で交代しないてえとお金になりませんから、すいませんがね、私帰りますんですがね、今連れてった2階の歴を一つお頼もうしま。なんだい君歴とは。小指を出して、あんたあのお嬢さんの知人じゃねえぞ。なんです、知人じゃないですかよ。へえ、そうですかね、このとこちょっと寒い時ありましたからね。何、昨日はバカにあったかいしね、どっか縮んでるてんでしょ。まったなこの男は。あんたあのお嬢さんの尻尾、いいえそうじゃねえ、どう、え今の事件知らない、どうどうったって今万世橋で自家用車がね急カーブしやん、えちっくりけりゃ運転手は箱から飛び出してごまわりしたちやってキャッと信じめやで、中を見るてえとお嬢さん、つまり彼女、何が彼女をそうさせたってやつでね。あ、どうも古いことを言うな君は。まあいい、うん、もしあのお嬢さんなる者が助けてくれた方はどこの人であると言われた時に困るから、あんたの住所を言うつくだい。え住所、いえ私怪我しない、いえ住所、重症にも軽症にも怪我しない。弱ったなこの男は。あんたの住まってる、ああそうですか、私のトンゴの巻いてる、トンゴの蛇だな君は。どこですか、大東区、うん、何町、北稲荷町何番地、606番地、駐車みたいなとこにいんだな君は。で名前は高安留吉、そこにいるですな、いえそこにいない、
1: なんだろ、
0: いるとこを言ってくれたまえ、いえその番地にね加藤虎之助って人がいるんですかな。加藤虎之助、実に武勇優れたる愚痴人だな。その2階、えその2階の3畳に片桐さんって人がいて、4畳半に坂崎さんがいてね、6畳にね後藤又兵衛って人がいる、で3畳に石田さんがいて、2畳に木村重成って人が、
1: え
0: まるで君のうちは大阪の夏の陣みたいなうちにだな。であんたの営業は、え商売、え商売はね、え話家なんですよ。何話家、話家、その偉大なる鼻から鹿出すのか。冗談言っちゃいけないや、あんた話家知らないんですか、寄席でお客様は笑わしてる、うんうん、あの一人きちげ、一人きちがおい、ひでえこと言わんねえわ、芸名が桂文治てんで、どうぞお嬢さんをお頼もしますてんで、私は返しよう。で1週間ばかり経ちますてえと、お嬢さんわずわりの傷ですから糸がしけまして、宇宙をお帰りに、どういう男が助けてくれたてんで服装を聞くてえと、何でも巴の紋付きの羽二重の羽織を着て、ああ巴の紋付きの羽織を着て須田町近所をうろついて歩い、ことによるてえとその男は明神様のお月掛け集めじゃねえ。で成り形を聞くてえと、お父さん背がつらりとして顔は長くてちょいとこのロバート・テイラーに似てるてえ。どうぞお父さん、あの人は私の養子にしてくれて、養子にしていただければ私はお父さん生産カリーかなんかいただいて、地球上からその原型を墓地して新しいローマンス、ああお父さんだって心配ですよ、私を養子にしない程度ね、生産カリー飲んで死んじゃう、仮に一人娘に死なれとかんせ、これをもってブラブラ前にとっつかれててめえが死ぬ、娘は死んでてめえが死んでおかんせ、ダブルプレーゲッツーということになる。でないしはそこのうちは身分がありますから、カレーがいるんですが、カレーが風邪をひいてたためにシラメかなんか迎えに来る、あ文治さんのお宅はこちらですか、へ、文ちゃんのうちはここなんですがね、今日文ちゃんいませんよ、何いないんです、はあ不在ですか、え不在ですか、ええこの間ね食料が足りないってんで財の方へジャガイモを買いに行ったんです、いえ不在ですかってんだから財行ったんですよ、分からん男だな、文治さんはおらんですか、おらん、おらんというのは文ちゃんの線のかかなんですかな。ほら困ったなこの男は、え文治さんはいねえ、いないんですよ、 あなた、あの、何でしょう、神田の伊豆橋から来たんでしょう。なんでその伊豆橋ってえな、東洋社って滋賀県の会社なんだ。そっから来たんでしょ、ね、それこの間ね、文ちゃんがね、苦しんでね、それでその、流暢って人に判をしてもらってね、で借りたんですよ。で今日どうしてもその滋賀県取りに行く、そっから来たんだ。いや、僕はそういう愛しじゃないですからな。え、愛しじゃないです、愛し館で屋ですか。いえ、そうではない、麹町の山田という屋敷から。この間うちの自家用が慢性爆弾で転覆をした、運転手が死んだんですがな、箱から取り出して、それで、まあ、お嬢さん傷ついて、それを文治さんが医者に連れてってくれて、傷が治りまして、うち今日帰って、で詩人の言うには、文治さんは命の恩人であるから礼をしたいからってんで、実は車を持ってきたの。あ、そうですか。この間文ちゃんがね、そっちがして万世橋でね、いいとこのお嬢さんを助けて医者に連れて、そっから来たんですね。間違いないですね。仕上げじゃないですよね。仕上げだと困りますよ。仕上げでなければ文ちゃんは2階にいるんですがな。おいおい、本当のことを言ってくれたまえ君。おうおう、文ちゃん、なんだよ。なんだじゃないよ。この間あの万世橋でお嬢さん助けたろ。うんうん、あそこから迎えに来たんだよ。お前さんが命の恩人だって、礼をしたいてんだよ。降りといてよ、いくらかになるんだ。本当かよ、おい。そんなこと言って降りる途端に覚醒出して、これどうしてくれ、大丈夫。じゃあ降りるよ。こちらの旦那。あ、いらっしゃいませ。私が桂文治で、変わり合いまして。変わり合いまして。うん、この間はな、あ、なんですか、お宅の大将が娘を助けて命の恩人であるから連れてこい、礼をしたい。心得てるよ。行く途端にね、文治や礼金だよってんで、200万円かなんかくれ。おいおい、君宝くじと間違えちゃいかんよ。一緒に来てください。そうすか、ちょっとお待ちくださいってんで、これから巴の紋付きの羽織を着て、私は白目の人と一緒にね行くの。ああ、お嬢さん、私が来るてんで大変ですよ。なりたけ綺麗なとこを見せようってんで、もう朝っぱらからもう女中さんに誘惑してもらってね、こいつに飛び込んでウグイスの踏んで顔洗っちゃった。上上がって兄弟向かって顔面にホワイトのペンキを塗ります。で頭は洋髪、それとも島田の方がクラシックで構わないから前を洋髪に行って後ろを島田に行っちまう。大変な頭ですよ。で用意周到で十条の座敷、お父さんと二人、あ、君が文治さんはこっちに来たまえ。こないだは何だったな、よくもうちの自家用が転覆をした時、運転手は死んだんだ、娘を医者に連れてってくれてな、おう、これ傷が治って帰ってきたんだ。でどうしても、君に会いたい。でまたは僕は君に頼むこともあるんで呼んだ。ああ、そうすか、あなた旦那ですね、大将ですね、断じるしよ、私桂君以来ご主人にどう失礼キュースパッ。なんだ、ほら変な手つきをするな。あれはね、大将の前ですがね、私はね、実はね、寄席掛け持ちなんですよ。すだちが言われて、ぼーっと立ってたんですよ。するてえと、あの自動車、べーって来やん。途端にダーンとひっくり返る、その瞬間に運転手は箱から出て、ガーッと、下敷きになっちゃう。中を見るてえと、お嬢さん。ね、いきなりお嬢さん、手を取って、パッパッってんでね、なんだい、君、いろんな手つきをするな、君は。ことによると君はなんか宗教かなんかに凝ってんじゃないか。で何ですか、大将、私が一緒にならないとお嬢さん死んじまう。大変ですね、お嬢さん。いや、あなたそんなこと言っても、私は何ですよ、落語家ですよ。落語家で商売知ってるでしょ。知らない。後がいる程度、お後がよろしいようで、お時間で交代。それでも一緒になる。ありがたい、入れた以上、お嬢さんね、一緒になるってやつからね、私もね、こちらにね、養子に来ますよ。本当か。けれどもね、大将、これ立派な家ですね、これは。これ借金でこんなことしてんじゃないでしょうな。私がこちら養子になる途端に、大将が越後鉄道の収賄かなんかで刑務所に収監をされ、冗談言っちゃいかんよ。そういう僕は全然やましいことはない、一緒になってくれるか、ありがたい点で、この話をお嬢さんにする程度、お嬢さん喜んでね、涙をこぼす、鼻を垂らす、よだれを垂らすね。くしゃみとおならと一緒にして喜んじゃう。でまさか、そこのうちは身分がありますからね、自由結婚ってわけにいきません。親類方を集めて飯田町の大神宮かなんかでね、私とお嬢さんと家食の点を挙げて、とうとう私はそこに養子に入っちゃった。さあお父さんは何をしてるんだと思って調べてみるてえと、大蔵大臣、大蔵大臣のところに落語が養子に行っちゃった。 さあお父さんいろいろ考えた。てめえは大蔵大臣してるせん、せがれが落語家、お後がよろしいようでお時間で交代、これは困るてん。で落語家だけにちょいとこの頭の働きがいいと思うから、この男を一つ課長級か局長級の役に、勤めさせるようにしようてんで、お父さんいろいろ心配してるうちに大蔵次官が失態をしたね。いやーもうんじゃこの大蔵次官を辞職をさして、うちのせがれを次官にしてやろう、でお前は次官で交代をしたらいいだろうと、こういうことになります。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。朝晩冷えますよね。思わず毛布を取り出しました。この話をするとみんなからまだ早いんじゃないってツッコミが多数ありました。やっぱりまだ早いですかね。かけてる人いないかな。自分が寒いと思ったら毛布でも何でも取り出して使いましょう。さて今日のオープニングは南野陽子の曲からです。1988年昭和63年にリリースした13枚目のシングル秋からもそばにいての B 面をお送りします。南野陽子抱きしめてもう一度。

南野陽子抱きしめてもう一度、お送りしました。1994年、平成6年にリリースしたシャラン Q の曲です。シャラン Q、出会い。

シャランキュー出会いをお送りしました。1970年昭和45年にリリースした高田恭子のアルバム夜もバラのようにからお送りします。高田恭子、愛は限りなく。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。焼きたてパンが美味しいですよね。9月の新商品はもう召し上がりましたでしょうか。お惣菜系からスイーツ系まで充実してますよね。9月の新商品のチーズキーマカレーパン。これはね、北海道産小麦の全粒粉を使った生地にキーマカレーを包んであるんですね。さらに3種類のチーズが入って

て、これだけではないんです。チーズソースをトッピングして焼き上げてあります。チーズ好きにはたまらないですよね。ベーコン

て、生地にはね、角切りしたホワイトチョコがサンドされて焼き上げてあるんですよ。いいとこ取りですよね。コーヒー、紅茶、何に合わせようか迷うところです。今月の新商品も目が離せないですよね。どれから食べてみましょうか。そして皆さん、すでに召し上がったパンは何でしょうか。また来月登場する新商品も楽しみですね。

PMC 一周回って歌発見、ガクトのナンバーをお送りします。2005年平成17年にリリースした通算21枚目のシングルです。車の CM ソングにもなっていました。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたベストアルバム、ベストオブザベストボリューム1ワイルドのために再び録音されたバージョンのブラックストーンです。ガクト、ブラックストーンリレコーディング。

ガクトブラックストーンリレコーディングお送りしました。レミオロメンのナンバーをお送りします。2003年平成15年リリース、レミオロメン波。

レミオローメン波でした。堀内孝雄の23枚目のシングルをお送りします。1991年平成3年リリース、堀内孝雄恋文。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット1006位の曲、モンキーズデイドリームビリーバーをお送りします。大ヒットしましたね。日本ではリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1989年、ザ・タイマーズによる日本語のカバーが有名かなと思います。カップ麺やビール、コンビニエンスストアの CM などにも使われていました。話をモンキーズに戻しますと、リリースからさらに回った2週半ばぐらいかな、1997年公開の映画ドリームスタジアムの主題歌に使われていました。一周回って海外編、1967年リリース、モンキーズデイドリームビリーバ
1: ー。 What number is this, Chip? 7A. Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

IT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたクリスタルキングのナンバーです。クリスタルキング、スマイルアゲイン。

クリスタルキングスマイルアゲインお送りしました。北島舞が1988年昭和63年にリリースしたシングル Dear Daddy のカップリングをお送りします。北島舞ラッキースターノットゴナレッドユーゴー。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたザ・サベージのシングル哀愁の湖の B 面をお送りします。ザ・サベージ、バラの香り。

ザ・サベージ、バラの香りをお送りしました。ラストはエブリリトルシング26枚目のシングルをお送りします。2004年、平成16年リリース、エブリ

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは。 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう金沢工業大学の夏休みもほとんど終了ということで、自分で今年の夏休み何したかなっていうのをね、実際思い返してみたんですよ。そしたら記憶に残っているのは、自動車学校に行ったことと本当にバイトに通い詰めたことぐらいで、ちょっとこれ去年と変わんないんじゃないかって思い始めてきたんですね。もちろんね、実家に帰った時の記憶だったりとか友達と遊んだ時の記憶っていうのもあるんですけど、夏休み全体で見た時に、記憶として特に残ってるのがそこの2つだったので、夏休みの初めとかに行っていた自分が何かやりたいこと

をやろうっていうか新しいことをやってみようっていうのはちょっとかなってないのかなって思いました。まあでもね、ただ挑戦するだけが夏休みじゃないとは思ってるので、まあ体を休めることも夏休みの過ごし方としてまあ一つ間違いではないはずなので、このね休みに休みまくった体で新学期も頑張っていけたらなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。おいしくるメロンパン、砂と少女。

お送りした曲は美味しくるメロンパン砂と少女でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、まず今日紹介する植物なんですけれども、それが月下美人でございます。名前だけは聞いたことあるよっていう人も多いんじゃないでしょうか。この植物もね、夏から秋に開花の時期を迎えるっていうことで今回紹介させていただこうかなというふうに思います。はい、今回もこの植物の特徴をお話しする前に、私が勝手に抱いているこの植物のイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がね、そもそも月下美人と出会ったきっかけっていうのがゲームだったわけなんですけれども、そのゲームがいろんなものを木に見立ててその木を育てるみたいなゲームで、その中の一つのモチーフとして月下美人があったんです。私はね、実際その月下美人を見て、あ、すごい綺麗だなって思ったし、すごい神秘的だなとも同時に思いました。その月下美人の形はね、個人的にはすごい彼岸花と近い立体のようなお花なんじゃないかなって思います。はい、ではここから月下美人の特徴についてお話ししていきます。まず月下美人なんですけれども、サボテン科エピフィルム属の常緑多肉植物になっております。実はメキシコが原産で、日本では鉢植えで育てられることがほとんどの植物です。そしてお花の大きさが直径20から30センチメートルほどの大きくてとても美しい純白のお花を咲かせるっていうのが特徴になっております。ちょっとね、月下美人のお花の大きさにびっくりしたところではあるんですけど、だって20センチとか30センチメートルって、お花の大きさでなかなか聞くことないと思うので、やっぱりね、そのお花の大きさっていうのも美しさを表現するのに大事な一つなんじゃないかなって思いました。そしてこの月下美人、香りも特徴でして、ジャスミンに似た甘い香りを放つっていうのも特徴になっております。しかもこの香りとても強くて、強い香りゆえに香りで開花が始まったことがわかるとも言われているそうです。これを聞いてね、私はちょっとなんてロマンチックなんだって思ったんですけど、だって香りがちょっとふわってきたと思ったら、私そろそろ咲くよって自己主張してるって考えたら、すごい可愛くて、しかもロマンチックだなって思いました。まあ、ただしこの月下美人、お花自体がすごい短命で、夕方から夜にかけて開花し、朝にはしぼんでしまうことから一夜花とも呼ばれているそうです。私この性質を聞いた時に、ちょっと朝顔みたいだなって思ったんですよ。朝顔は朝に咲くんですけど、まあ、月下美人は夜に咲く花っていうことで、しかも朝が近づいたらそのまましぼんでしまうっていうところも、昼とか日中にはしぼんでしまう朝顔みたいな性質を持っているなって思いました。はい、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきたんですけれども、私ちょっと月下美人に対して思ったところがあって、あの名前がそのまま月下美人の生き様を表してるなって思ったんですよ。だってお花の名前を見たらね、あの月の下でしか美しく咲かないっていう感じにも見られて、この月下美人のお花の特徴をうまく落とし込んでいる名前だなってちょっと思いましたね。はい、というわけでですね、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。角あさみ、月下美人。

0: お送りした曲は角あさみ月下美人でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない、

家美人の花言葉は、ただ一度だけ会いたくて、儚い美、儚い恋、艶やかな美人の4つになっております。まあ、これらの花言葉はね、夜にかけて花を咲かせる一方で翌朝にはしぼんでしまうといった様子に由来してつけられたと言われております。私が個人で勝手に予想していた容姿に関する美の花言葉があるんじゃないかっていうのは当たって結構嬉しいんですけど、ただ花言葉の中でただ一度だけ会いたくてっていうのは、個人的に他のそれこそ儚い美とか儚い恋だったりとかいう花言葉とは方向性が違うなってちょっと思ってたんですけど、でもこの花言葉、月下美人をそのままなんか落とし込んでるような感じがして、それこそ月下美人だってお花がやっと咲いたって思っても大体一晩で枯れてしまうし、そう考えるとお花を一回見た人がもう一回あの花が見たいって思う、その気持ちがこの花言葉に入ってるなって思いましたね。そんな月下美人なんですけれども、実は縁起が悪いといった噂もありまして、それが1年に1回しかお花をつけないから、一晩咲くと枯れてしまうといった特徴から、美人薄命を連想させてしまうためなんだそうです。確かに咲いてる時間すごい短いっていう重要な特徴があるからこそ、まああまり縁起の良くない噂もあるのは納得かなって思うんですけど、まあただですね、月下美人の特徴によって美人薄命と連想させることは、儚いからこそ美しいといった魅力とも捉えられるので、まあすごい縁起が悪いっていうわけではないのでね、それこそ花言葉にも艶やかな美人ともありますから、実はプレゼントに使われるのもおすすめなんだそうです。私さっきも言ったんですけど、この美人薄命も、儚いからこそ美しいっていうのも月下美人の生き様に合っていてすごいいいなって思いました。はい、というわけでね、ここまで、月下美人の花言葉についていろいろお話ししてきたんですけれども、私からしたらもう月下美人の花言葉が完璧な美女にぴったりな花言葉が多すぎて、もうそれこそただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう艶やかな美人はもうそのまんまなんですけど、たとえ美人薄命だと言われたとしても、もうそれだからいいじゃないっていう、まあ、ちょっとマイナスに感じるところもプラスに変えてしまうというところが、もう完璧な美人にぴったりな花言葉、今ぴったりなお花なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、月下美人の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スミカ、雨天決行。

というわけでここまで30分月下美人についてお話ししてきたんですけれども、やっぱりね、私からしたらお花の大きさ香りにはもうもちろん驚いたんですが、お花がね一晩しか咲かないっていうところ、これにめちゃくちゃびっくりしましたね。やっぱり今まで生きてきた中でその特定の時間だけ咲いているお花っていうのはやっぱり朝顔だけなんじゃないかって今までちょっと思ってたので、こういうお花もあるんだなっていう、改めてなんか知識が広がった感じがしました。そして花言葉の方なんですけれども、やっぱり私からしたらあの美人のために作られたようなお花の花言葉だなって思って、まあ先ほども言ったんですけど、ただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう儚い美とか艶やかな美人、もうまんまその絶世の美女に値するような方に言われそうな花言葉だなって思いましたね。やっぱりこう特徴とかをお話ししていて、あの自分で一回一目見てみたいなっていうのはありましたね。やっぱり写真とかではね見ることできると思うんですけど、それ実物の美しさといったらもう桁違いだと思うので、それこそもうお花の特徴自体にも美しいと言われ、花言葉からも美しさがにじみ出てる月下美人、一目見てみたいなって思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

少し前ですが、パジェロのね、新型の発表がありましたよね。いや、かっこいいなと思って見ていたんですけれども、高くてね、手は出せませんけれどもね、誰かね、買われる予定の方は、ぜひね、手元に届いたら見せてほしいななんて思いますけれども、このパジェロに関して、SNS の X で面白いコメントを見つけまして、というのは、そうか、今の若い子たちにはパジェロの対義語がたわしって言っても伝わらないのかって言ってて僕わかりますけれども、わかりますかね、リスナーさん、パジェロの対義語たわし、結構でも

最近までやってたと思うんですけれどもね、大学生もしかしたら知らない子もいるかもしれませんね。そんな子はちょっと親御さんとかに聞いてみてください。パジェロのタイニゴってたわしなのって、多分ああそうだねっては笑ってくれるんじゃないでしょうか。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手フミカのファーストアルバムポップシスターから柏原芳恵の楽曲のカバーです。2013年平成25年、フミカ春なのに。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学部学生だけで構成される学生団体組織学友会では、8月9日日曜日に白山市鳥越地区で開催された鳥越一向一揆祭りの運営支援に参加しました。学生たちは鳥越万灯火キャンドルプロジェクトに協力し、地域の方々と共に準備を進め、幻想的な光の空間づくりに貢献しました。昼間の会場には一つ一つ手作業でキャンドルカップを並べ、夕暮れとともに学生たちの手で丁寧に火が灯されました。すべてのキャンドルに火が灯ると、言葉を失うほど幻想的な光の海が広がっていました。学生たちは自分たちの手で作り上げた光の景色を前に、大きな達成感を感じていました。地域の方々から温かい言葉をいただき、地域活性化への貢献の大切さを改めて学ぶ貴重な機会となりました。この様子は金沢工業大学のホームページや金沢工業大学学生地域活動推進委員会のインスタグラムでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。学友会の皆さん、お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在あるテレビ局で日本の影の諜報部隊別班を題材としたドラマが放送されています。ラジオをお聞きの皆さんもご存知かもしれません。私もこのドラマが好きで毎回楽しみにしています。大学生になるまであまりドラマを見てこなかった私ですが、物語に無駄がなく随所に伏線が散りばめられた緻密なストーリーに深く引き込まれました。今回はレコード音源の時代に発表されたスパイ作品の中から音楽を選びました。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのは映画007ロシアより愛を込めてのメインテーマです。1964年、昭和39年、マット・モンロー、サイゼントナー楽団、ロシアより愛を込めて

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、マット・モンロー、サイ・ゼントナー楽団、ロシアより愛を込めてお送りしました。007、懐かしいですね。昔ゴールデンアイっていう007を題材にしたゲームがあって、これで遊んでたのを思い出しますね。スパイ作品というとね、いろいろありますけれども、私はあんまり映画とかドラマって見ないんですけれど、私が面白いなって思って見ていたのはキングスマンですね。リスナーさんの好きなスパイ作品っていうと何でしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性ラッパーのミス・マンデイが2011年平成23年にリリースしたアルバム And You からシーモの楽曲のカバーをお送りします。ミス・マンデイ、また会いましょう。 In respect for シーモ。

お送りしたのはミスマンデー、また会いましょう In Respect for Shimo でした。次にお送りするのはザ・イエローモンキーのボーカル吉井和也が2007年平成19年にリリースしたソロ7枚目のシングル曲です。吉井和也、シャイン&エタニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ。本日の放送は66回目の放送となります。イエーイ。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
1: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
0: はい、ということでね、9月26日ということで、このシルバーウィークというものがね、何年か前に始まって何回や、ね、なるんでしょうかね。今回なんと、まあ、1,2,3,4,5 の5連休
1: ね。
0: もう下手すれば木曜金曜休んじゃったら10連休みたいな ね、そんな勢いになってますけど、はい、ひとみはこのシルバーウィークはでっかいイベントあったんですよね、
1: うん、そうなんですよね、うん、娘の結婚式で東京に行ってまいりました。いやー、
0: おめでたい、もうめでたい話でございます本当に
1: ね。これを改めて別の日にたっぷりお話ししたいと思うくらい
0: 、はい、そんな時間取ります。
1: 取りたい。
0: わかりました。
1: ということで
0: 用意しましょう、はいはい、
1: ヨンちゃんどうしま、うん、どうしてました？
0: 僕はね、ほとんどやっぱシルバーウィークに旅行したかったなと思ったんですけど、うん、なかなかやっぱお値段がシルバーウィークになっちゃうとボーンと上がっちゃうので。
1: そうなんです。
0: 基本的には家で音楽制作活動やってた、うん、ねということです、
1: ね、
0: 頑張ってました。はい、
1: ありがとうございます。アスタの、
0: うん、またね、
1: あ、ちょっとね、このドルドルもね、
0: そうそうそうそう、そうこのドルドルの新曲がねあるのでね、
1: そうなんですよ、
0: これもそう、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: またね、皆さんね、お楽しみにしていただければいいと思いますよ。はい、はい、頑張っていきましょう、
1: ね、
0: う
1: ん、それでは本日もアスタの音楽好きこの指止まれ始まります。それがどうしたドルドルドルで最高潮。さあ、それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアーソング。

お届けしたのはアスターで FMN1 チェアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日の北陸で活動しているアーティストを紹介ということでゲストを迎えいたしました。ナイト・ルーストさんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということでね、ナイト・ルーストさん、今日本日あのメンバーたくさんいらっしゃるということなんですけれどもね、今日お越しいただいているのは4名の方がいただいております。お名前お願いいたします。
1: はい、改めまして、はじめまして、もしくはお久しぶりです。 MC シュガーと申します。
0: はい、
2: 富山県呉服サイファー呼びヒップホップクルーナイトルーストから漢字一文字で読み方よりです。よろしくお願いします。
0: よりさん
3: かっこいいね。
0: はい、はい、金沢でダンサーとして活動しているゆいなと申します。ゆいなさん、ダンサー。はい、そして
4: はい、こんにちは、 DJ ルパンです。よろしくお願いします。
0: DJ ルパンということでね、素晴らしいね。どういうね、こういうユニットというか、メンバーさんなんですかね。
1: あ、そうですね、石川県の白山市の方に山本シードっていうお店があるんですけど、そこのイベントで知り合った仲間たちで、構成されているクルーになります。
0: なるほど、クルーっていう呼び方するんですね。
1: そうですね、クルー、音楽クルーってヒップホップクルーでもあるんですけど、一応、カルチャー集団みたいな意味合いでちょっと考えてます。
0: 私たちだってユニットとかね、バンドとか言うけど、これクルーっていう形で、で人数がたくさんいらっしゃるということで。
1: そうですね、全部で今のところ28人。
0: おお、はい、すごい団体。
2: すごいね。
0: ライブに出演するのは28人全部ではなく、
1: そうですね、
0: チョイスされる。
1: はい、その通りです。
0: はい、ということで、ラッパー、今かかっているこの曲なんですけれども、誰が歌ってる曲ですか。
1: はい、自分になります。シュガーです。
0: シュガーさんの、
1: はい、
0: はい、なんていう曲ですか。
1: あ、そうですね、エゴ、トラックバイパンドラミロっていう曲になります。
0: すごい、かっこいいですよね。
1: ありがとうございます。なんか褒められ慣れてないんで、ちょっとそわそわします
0: これ、ね、こういうのライブではルパンが DJ したりするの。
4: そうですね、DJ って、バックでちょろっとトラック
0: を
4: ポンとするだけの役目なんで
0: 役目いやでもかっこいいよね、こんなね、ヘッドホンしてやるでしょ、ね、そしてダンス踊られると、はい、この曲でも踊るの。
5: そうですね、はい、
0: すごい。ダンサーは一人、ダンサー多分一人
5: ですね。
0: 募集中、はい、私入れる。
5: あ、全然
1: 入ります、入ります、入ります。
0: もういつでも
1: お願いします。
0: 大丈夫、
1: お
0: 願いします。
2: ぜひね、
0: 痩せてから。
5: いや、そんなことない
1: 、そんなこと
0: ない。このラジオで募集しちゃったら。
1: あ、いいですね、ね、もしちょっと気の合う方がいれば、ね、ぜひ、
0: ね、ぜひ。で、先ほど出ました、山本シードさんっていうところでね、活動、拠点として、北陸3県で活動中ということで、クラブでとかライブハウス、バーなどで活動しているということなんですよね。はい、で実は先月ですかね、私たち
2: そう
0: お会いしましてですね、はい、山本シードさん、アスター演奏してね、はい、その時ご一緒したんですけれども、バーベキューでね、一緒にしましたけどね、
2: その時初めてだ
0: った、ね、お会いしました、ね、どうでした、私たち。
2: めっちゃ最高でした、
0: ありがとうございます。あなたたちも本当素晴らしかったですよ。
2: はい、ね、
0: で、ライブといえば、そのメンバーみんなで歌うというよりも、それぞれの歌があるという曲があるということなんですね。
2: そうですね、そう、基本的にソロが大前提で、
0: ソロが大前提、
2: っていう認識で大丈夫です。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: なんか、ね、演奏聴いてても一人ずつなんかメインの曲を歌ってられてて、ね、っていうことなんですけどね。
2: 山本シードでも我々もノリノリで、それのノリノリの動画が残されてる。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。っていうことなんですけどね。ね、はい、

0: れたらいいなと思って、ステージングには心がけてますね。
1: いおりさんはどうですか？
2: ライブとかってことですか？それとも曲作るとき？
1: 曲作るときでもいいですよ。
2: いやまあ簡単に言うと妥協はあんまり、もちろんそれでもレベルはまだまだっていうのはあるんですけど、やっぱり自分のこだわりを集めて、自分今現状満足できるものは 100% で提供できるようには努めてます。
1: そうなんです。伊藤さんおいくつ？
2: 自分30です。
1: 見えない若いと思った、もっと20代かと思った、ね、めちゃくちゃ。伊藤さん髪長いんですけど、
2: はい、
1: 腰まであるよ、ね、めちゃくちゃ、ね、男性でここまで綺麗に伸ばすってすごいですよね。
2: ありがとうございます、ね、
1: ライブの時結んでたのかな、
2: どうでし
1: ょう、こんな長いと思ってなかったね。うん、ルパン結べる、ルパンも結んでるよ、
3: ね、あのひより君ほどではないけど3年間ほどここは行ってないです
1: 3年とこは行ってないから伸びたもんというような、そんな感じなんですけど、あと山本シードさんね、マットに白山市のマット、ね、旧マットというかね、園芸のどういったお店だったっけ、園芸の種屋さんが元なんです。
3: 元々はね、種屋さんで

0: バーとして営業してて、そこで私たちも演奏させてもらったんですけど ねなかなか あの本当にあの皆さん温かく、ね、迎え入れてくれてね、初対面の方が多かったですけどね。
1: そうですよね、
0: いい交流が、うん、そして今日この日があるということなんですけどね、
1: うん、ありがたい、
0: これは、はい、うん、ということでね、早速なんですけどね、一曲ねフルでかおかけしたいと思うんです。今日はですね、生演奏じゃない、生歌、
1: 生歌ですね。
0: バックはちょっとお持ちしていただいて、うん、なんと誰が歌うんですか。
2: はい、いおりです。
0: いおりさん、はい、ということで曲の紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、いおりで愚痴。

ターもっとちゃんとしろよ。これほどつまらんセリフってある？いや俺が聞き飽きただけか。先輩、同期、後輩にだってタメ口で怒られたことあるよ。周りを見て自分なりにここをこうすればいいのか、よしやってみよう。おい村田、もういいよ。うまくやろうとして余計に時間かかる。要は生き方が下手くそ。もちろん今も学生時代バイト先の社員に言われた、お前は多分病気。周りが言った、さすがにそれは訴えてもいい。思い当たる節があったから何も言えない。多分あの人なりの優しさ嫌いだったけど、ありがたい。不器用に生きてもいい。診断書なしの藤根舞、自称 ADHD、 希望の大きいずる休み。

ットアウトラウンジ、カラオケで俺の歌を聴いた酔っ払いが、君うまいね、普段何もやってんの、ラップ、君はラップじゃない気がするけどな。お前もう30だろ、早く結婚しろよ、あんなブラック企業いい加減転職しろよ。昔は悲劇のヒーローに、今は時計打つに憧れる。賢いサボり方って何、苦手な作り笑い、身を見まねじゃできない、俺ばっかりずるくない、今までのツケが回ってきたみたい、超えられない真人間としての最低ライン、やっぱり明るい曲なんか書けない、不器用な僕は嫌い、だけど器用に切れる僕はきっともっと大嫌い、いつまでここにいれるか分からない。

お届けしたのはいおりで愚痴でした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: のゲストはナイト・ルーストさん。これはね、クルーというグループになってますのでね、先ほどお送りした曲は、まあ、ソロでそれぞれ活動しているということで、いおりさんの愚痴という曲だったんですけれども、いおりさんどうでした？今生で歌われましたけど、ラジオで流れましたよ。
1: いやー緊張します。
0: 緊張した、はい、なんか全然そんな風に、ね、見えなかったね。どんな思いで作られた曲になりますか？
1: ですね、なんか仕事の関係で新潟の方行った時に、
0: はい、
1: その酔っ払いに言われた一言がきっかけで、なんか いろんな過去の思い出とかいろいろあさって、そっからなんかリーク入れてみて、で元々その バンドをやろうとしてたんですよ、昔。それでめっちゃ歌歌ってたりとかしてて、ただその今現在あんまり歌うようなあれがなかったんで、曲がなかったんで、あ、じゃあこの曲このトラックだしこれ歌ってみようっていう感じでフック作ってみたいな感じでできたのがこれです。
0: そうなんですね。なんかやっぱりそういうきっかけっていうか、なんかあるもんなんですよね。はい、どうでした今日、気持ちよく歌えました？
1: はい、

ね、またライブにね皆さん行かれると演奏がねそれぞれのソロ曲が持ってらっしゃるということなんで楽しめると思うんですけれどもね。はい、シュガーさんは、はい、ソロ曲って

0: いいの？前ね、あのビートホールというライブハウス皆さんあったのご存知ですか？私たちもアスターもアイズもね、大変お世話になったその時のマスターだったんですね。
1: うん、ですね。
2: お世話になりました。それ、
0: いや、こちらこそですよ。いつもね、あの美味しいお料理を作ってたお料理上手なんですよ。美味しいんですよ。練習ワールド下行くとご飯ができてる。ね、ありがとうございました。ね、で今も DJ でね、この若い子と混ざって、
2: おかげさまで、
0: おかげさまで、
2: あのこんなじじいでもね、
0: ジジイでも
2: 一緒に遊んでもらえて、まあ、あの幸せです
0: そ隣にはあの若いダンサーの女性もいらっしゃって、そうそうそう年齢言っていいんですか？
3: 全然大丈夫ですよ。全然。
0: おいくつでした？
3: あと33歳
0: です。見えない見えない見えない、ね、めっちゃ細いしね。
3: いやいや、そんなそんなもん、
0: ね、よくでも一人で踊れますね。恥ずかしくない？
2: あ、恥ずかしく
0: ない？いや、だって、いや、2人とかだったら
3: 確かに、ね、そうですね、みんなに注目されますもん ね、
0: 衣装とかもあるの？
3: あ、衣装とかもそっちで考えて、
0: なんかどういうあれで、あのダンサーを入れようと思ったんですか？
4: あ、そうですね、8月の末に行われました、うん、あの赤羽ソニックさんの方でちょっとあの、ね、ナイトルーストで時間の方いただいたので、もうせっかくだったらゆいなさん入れてちょっとあのみんなで出ようよっていうお話からちょっと参加してもらいました。
0: あ、じゃあつい最近だ。
3: そうですね、
0: はい、今出ました赤羽ソニック。私たちもね、あの私たちバンドで
4: めちゃくちゃか
0: ったです。レベッカコピーバンドの合図で出たんですけども、
1: ね、一緒なステージに、ね、立ちましたよ。
0: 日にちが違いましたけど、私たち1日目で、はい、ナイトルーストさんは2日目だったんですよね、うん、ということで、あのステージどうでした？赤羽ソニック。
5: いや初め緊張とか不安とかいろいろあったんですけど、うん、なんか立ってみるとやっぱ楽しいが、
4: うん、楽しかったっすね。
5: 一番だったかなっていう、ね、みんなの他の反応とかも見てても、
0: ね、
5: やっぱりなんだかんだでステージの上がやっぱ居場所だなとか思いながら、
0: ね、照明も素晴らしかったし、うん、音響さんも素晴らしかったしね、はい、なんといっても天井高いでしょ。
4: そうですね、
0: ステージも大きいだけじゃなくて、横幅ももちろん大きいんですけど、あの天井の高さがもうすごく圧倒されるっていう、初めて私たち出た時も思いましたし ね、
1: うん、ね、
0: ホットスタッフさんやマリちゃんにお世話になりましたけども、うん、はい、ね、本当にあの時の曲は それもソロで演奏した歌
4: を。そうですね、基本的にはソロと、ユニットで全部作った曲になるので、前半がユニットで、後半がソロ曲を順番にやってたような形でしたね。
0: そうなんですね。今あのシュガーさんがお話ししていただいたんで、シュガーさんはなんか曲作りでこだわってる点ってありますか？
4: そうですね、なんかあんまり自分のこと偽らずというか、うん、もうなんかカッコつけないで自分の思ったことだけメモしているので、それをちょっとずつリリックに落とし込めたらなみたいなのはありますね。
0: なるほど、ね、今日ね、最初のオープニング後のトークでバックにかかってたのがね、シュガーさんの曲だったんですけれども、エゴってどういう意味なんでしょうね、はい、
4: そうですね、やっぱりいろいろなんか生きてたらいろんな方に影響を受けたりとか、いろんな方のアドバイスを受けたりとかってあると思うんですけど、それでもやっぱり自分の中でこれだけ譲れないっていう芯の部分が多分あると思ってて、その部分だけは絶対に曲げないで進んでいこうっていうのを初めに考えて、でそれってなんだろうって思った時に、ちょっとなんかなんだろう、あんまりいいイメージでは使われないかもしれないんですけど、それをエゴって自分で呼んで、それで自分で書いていた形になります。
0: これエゴってアルファベットなの？
4: そうですね、多分
0: 今アルファベットじゃなくてデータもらったけど、
4: ちょっと僕全然英語とか苦手で、すいません
0: そうなんですね。ということで、私たちは先ほど言ったあの山本シードさんでバーベキューライブみたいなのがあって呼ばれて行ったんですけど、うん、ね、そこで出会って、まあ、お互いのライブがあった後バーベキューしながら夜遅くにね、ヨネちゃんがギター弾いて歌ってましたよね。
1: 楽しかった、ね、ありました ね、 ね、 楽しかった
0: ですね。緊張迷惑にならなかった話がお外だったんですけど、
2: ちょっと
0: 冷やしたけどね。その山本シードさんなんですけども、全天候型でなんかバーベキューなんかもできるということで、今隣にルパンがですね主催 でその時夜はバーになってる、その園芸の 種屋さんなんですけど、そのね全天候型のところでまたイベントやったりなんかしちゃうんですよね。
2: そうですね、まあ、バーベキューはねまた企画したいなと思ってますし、うん、まあ、またライブ等も絡めた、ね、イベントも今後とも、まあ、やっていきたいなとは思ってます、うん、
0: まあ、ルパン主催だったら行きますよ。私近くなんでお世話にな
2: ります。ぜひまた来てください、
0: うん、いやでまた歌おうよ。ね、歌おう、すごい楽しいか

0: ああいうね流れで歌うなんかやってね、
1: ね
0: あの、
1: はいゆずとかね。
0: その時あのね、ダンスも。そこで、あ、そういえばなんか DJ かけて踊ってたよね。適当パラパラみたいなのとかね。ビースペース曲も。
2: あの日は来てない。
0: 来てないけど、来てないけど。ちょパラパラを懐かしくてやりたい。
3: やりましょう。
0: やれる？
3: 勉強します、パラパラ。
0: 勉強するレベルか。パラパラ。パラパラ知ってる？いや年代がマジパラパラ乗りたいのよちょっとパラパラ踊れるところ作ってよそしてラジオに言うから好きな人集まってもらえば
3: いいです ね,
0: ねということで、ね、楽しいお話ししておりましたナイトルーストさんソロゼロソロであのオリジナル曲も持ってらっしゃるということでねまた本日来れなかったメンバーさんには後日また出演していただきましょうかね、
4: うん、お願いします、
1: は
4: い、
1: お願いします、はいね、全然来てもらって ね、はい、ワイワイやりましょうよまたね
0: やりましょう、うん、
1: ラジオで
0: また、はいはい、ということでまた今後とも頑張っていきましょう
1: よろしくお願いします
4: ありがとうございました
5: ありがとうございました
0: の音楽好きこの指止まれ本日もあっという間にエンディングとなりましたナイトルーストさんありがとうございます
5: ありがとうございます、
0: ねええー、今日ね生演奏か生歌もね入っていただいてあの歌っていただいて本当にありがとうございます、
1: ね、
0: という
1: か
0: ね
1: よかったですよ、
0: ね、
1: 男性かっこよかった
0: かっこいい、ね、で見た目すごい若いのに年齢聞いてびっくりしちゃったけど私もそう、ね、そう言われるなんですけども、はい、ということでね、ナイトルーストさんなんですけれどもこの後ライブの予定とかあるんですか
4: あそうですね、10月の11日に、富山県富山市で、自分とイオリ君とルパンさん、はい今日来たメンバーだと3人が、はい夜中にちょっとライブの方させていただきます
1: 夜中にナイトイベントオールナイトイベントナイトイベントかっこいい、はい、ナイトイベント言ってみたい、
0: ね、だから私たちもねあやろうルパン企画して
1: アコースティックで
0: ということでね先ほど聞きますとねあのシュガーさんはなんかラッパーなので、はい、ラッパー専門みたいな感じで、はい、あのイオリさんは意外とラッパーじゃなくて今先ほど歌ったような曲の感じの、
6: まあ、どっちかっていうラップもしないことはないですけど
0: しないこともない
6: ああいうのがソロは基本です
0: 基本ということなんですねぜひねアスタの曲にもラッパー取り入れる
1: いいねそんな感じですね
0: ね、コラボしましょうかいいかもしれないなんかそういうちょっと新曲でちょっと、ね、チョイスしますから ねじゃあ来てくださいね
4: あもちろんもちろん
6: 行きましょう行きましょう
0: でまたあのコラボ企画しようそれとですねあの今バックにかかっている曲北陸ドルドループのね私たち の新しいユニットになるんですけれどもこの曲をねぜひ今いおりさんじゃなかったお名前
1: ゆいなさん
0: ごめんなさい間違えちゃったゆいなさんあのダンサーということで振り付けお願いしますよ私が踊れる
3: かわいいやつで
0: ちょっ
1: とね激しい踊りをすると息切れが発生するのであ
0: のラジオ聴きの皆さんあのご報告いたしますよこの北陸ドルドル部はですね12月に初ライブを行いますんでぜひ楽しみになんとナイトルーストさんと一緒になるかもしれないって、ねうん、ということでアスタの音楽好きこの指止まれエンディングとなりました、まずアスタの音楽好きこの指止まれは毎週ではね今隔週になりましたので隔週土曜日の8時から23時から、はい、再放送は隔週日曜日の8時半から23時半からの合計4回となっております放送は隔週となりますので来週のこの時間はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたしますアスタの活動情報は SNS、YouTube などで検索してみてください検索キーワードはは
1: い、アスタアコースティックユニットでお願いします
0: はい、ありがとうございますそれでは本日のゲストナイトルーストさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。

0: 全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: 授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ、
3: 明るく
5: 楽しく
3: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。17年目、前半戦、9月末の最後の放送ということで、半期でね、前半後半なんで半年でね、9月末が、この番組にとっては4月から始まったということで、17年目の後半、10月からねスタートということで、一区切りという感じでございますが、もうね17年この番組やってまして、いろいろな意味でですね、だんだんこの時代の変化とともに話の内容も変わっていきね、飲食業界も含めてですね、やっぱり時代の変化があったということで、流れがどんどん動いていってますね。で、一番大きいのはやっぱり物価の上昇とともに、やっぱり各お店のお値段がね、価格が少し高くなってきているのではないかなと最近思っています。それから実質値上げというかね、内容量を減らして値段を上げるお店も増えてきましたね。例えばビールジョッキ、ビールタンブラーなんかが、徐々にですね小さくなっていってるような気がするんですよね。で、そんなに簡単にですねグラスを小さくはできないので、うまいことしてるんでしょうね。からくりはいろいろあるとは思いますが、そういう風な感じで、物価と上昇があって、外で飲食するのもだんだん値段が上がってきたりして、消費税とかもね、またこれからちょっと動きそうですけども、そういうことを含めて、9月の最後の放送ということで、総括をしていきたいかなと思っております。天使のわけまえ、今夜も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、布袋寅泰、バンビーナ。

お送りした曲は布袋寅泰バンビーナでした。天使の分け目はこの後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。9月最後の放送ということでね、もう来週は10月の1日の放送になりますから、10月1日から、ビールの税率一本化が始まります。まあこの話ね、この番組で何回も、取り上げてまいりましたが、もう、来週からねもう始まりますので、最後の総仕上げということで、しっかりねはっきり値段価格まではいかませんけど、この消費税のねかかり方というのを話しかしていこうかなと思うんですけども、今回、税率酒税の税率がビールに対してね税率が変わるというのは、まあもう報道なのでよく皆さんもご存知だと思いますが、じゃあいくらになるのかと、プレミアムビールが63.35円、350ml 缶1缶に対しての、税額ですけども、 350ml 缶1本あたりプレミアムビールは 63.35 円だったのが 9.1 円の減税となり 54.25 円になります。逆に発泡酒第3のビールと呼ばれるその他リキュール類などは 7.26 円引き上げられて同じく 54.25 円になります。まあビールプレミアムビールは、価格が下がり、これまで割安だった第3のビールリキュール類など発泡酒などは値段が上がる方向にあるということになります。でこれによって、何が起こるかと言いますと、プレミアムビールそれからビール、発泡酒第3のビールと呼ばれるその他リキュール類、この4種類が税率が同じになることによって原材料価格の価格がそのまま反映されると、原材料のそのね、まあ原価ですね、原価の価格からの、プラスメーカーの儲け分を乗せた金額がはっきりするということですよ。まあ税率が一緒なわけですから、今度はその本物の、中身の価値に対する価格がはっきり分かるということですね。だからまあ分かりやすくなるんですよね。だプレミアムビールの方が麦芽の含有率が高い、麦芽の使用比率が高い、副原料を入れていないということで、原価が高くかかるので値段が高くなると。でビールのジャンルは、麦芽含有率が 67% 以上、3分の2以上、プラス副原料3分の1以下が入っているということで、それなりの価格になると。で第3ではない、その前に発泡酒ね、発泡酒は、麦芽含有率が3分の2以下、まあ今のところ 25% 以下のものが多いのかな。で 75% は副材料副原料ということになっていると。であとはその他リキュール類と呼ばれる第3のビールと呼ばれるその他リキュール類はこれは麦芽が入っていない、まあ入っていないというか、まあエキスとかでまあ使っているところもありますけども、基本的にはまあ麦芽を使用していない飲料ということで、まあ原価率が安くなっているということで価格に反映されて、税率が同じになれば、おのずと値段が下がるということになると言われています。ただ、これねここからが、まあ、今回お話ししたいところなんですけども、麦芽が、その原材料の中で一番高いというのはこれはもう間違いのない事実。ビールの原材料は、大麦麦芽と水とホップで副材料、副材料副原料というのは、日本でいうと米コーンスターチ、それからあとその他雑穀類穀類ですね、
が入ってるで、多分まあその他雑穀類というのが原価は安いんでしょうけど、最近そのリキュール類ですね、第3のビールと呼ばれるリキュール類を作るために、ビールに近く寄せるためにいろいろなですね、その糖分を使うための、あの豆類とかをですね使うようになったんですね、これねそんなに原価安くないはずなんですよ。なので、その他リキュール類は値段がそんなにもともと原価安くないはずなんですよね。だからそういう意味で言うと麦芽含有率が高いけども副材料を使っているビールとあまり変わらないんじゃないかなと思うんですよ。すると相当な値段の差が、あったのかだいぶこう縮まってくるのではないかなと。で原材料の差という意味で言うと値段は必ず近くなると思いますね。なので、ビールと、まあ、発泡酒その他リキュール類は値段は本当に近くなってくるんじゃないかなと僕は思います。で逆にプレミアムビールの価格はまあ税率が、9.1 円下がるということで値段はやっぱりまあ約10円近く、下がる気がしますね。ということはビールにまあ近くはなりますけども10円ぐらいだからあまり変わらないのではないか今とねあまり変わらないのではないかなという気がします。だからまあ値段の差が本当に小さくなるというのは間違いないことですね。あとはまあ各メーカーがまあどのジャンルでどういうふうに売ってくるかということですよ。でまああとはもう消費者の方がですね何を買って何を飲んで満足するかという、消費者の方々に完全に委ねられる状態になると思います。で今回この10月の、税制改正でに伴ってですね、今まで、その他リキュール類として、販売していたものがですね、ビールのジャンルに、変えてきます。で、まあ例えばアサヒビールアサヒスーパードライの値下げこれはまあ税率のことで値下げそれからクリアアサヒという、その他リキュール類がありましたがこれがビール化になります。だからビールになるんですね。だからクリアアサヒはスーパードライと同じジャンルビールのジャンルになるということですね。そしてキリンビールはもちろんビールの値下げもありますが本キリンというその他リキュール類の赤い缶ですねこれがビール化します。これはね、私のちょっとまあ身近な方で本キリン大好きな方がおられたんでどれぐらい味が変わるんだろうという心配をされていました。まあもちろんそうですよね。その今までのその他リキュール類からビールというジャンルに変わるその麦芽が入るということですからどれだけ味が変わるかということが一番、大きいですね。だから価格よりもそのブランドに対してどれだけ味の浸透性があるか消費者の方がどれだけ浸透しているかということですね。それから札幌ビールこれはクレロアベルの値下げはもちろんですがゴールドスターのビール化を発表しました。これが一番最後に発表された発表ですね。そしてサントリーは金麦をビール化と。ということで、まあ、主力のですね、その他リキュール類、そして発泡酒、このあたりをビール化してですね、ビールメーカーは、存続をかけて、勝負に出てきます。で、この、価格を置いた、その他のね、この、その他リキュール類、そして発泡酒がビール化されて、どれだけ味が良くなったか。
これがですねすごく楽しみですね。ぜひ、僕も早いうちに買って、テイスティング

をしたいと思います。ということで今回の一本のお酒からはですね、税制改正でビール類の値段がどう変わるか、そして味がどう変わるかというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。布袋寅泰、ポイズン。

はい、お酒トリビアでございます。このコーナーではですね、先ほどのお話で、一番やっぱ注目のところはやっぱり税率というお話なんですけどもね、酒税のお話をしてましたけども、消費税もついでにお話ししようかなと思います。今ちょっと消費税ね、いろいろ、国会で論戦が繰り広げられてまして、食品でね、消費税 1% 化を検討されているようで、もし 1% になったら、まあなるんでしょうけど、来年の4月から、今、ビールの税率がね、ビールの酒税がですね、これ一緒になってですね、ビールの価格は、かなり近くなってきましたけども、対するノンアルコールビールと呼ばれるアルコール 1% 未満の清涼飲料に分類されている仲間、このジャンルがありますよね。これがですね、消費税が 1% になればですね、食料品として扱われますので 1% の消費税になるんですね。でビールは今まで通り消費税 10% だから、ビール類、発泡酒とかも含めてね、アルコールが、大体 5% ぐらいですね。ビール類はね、アルコールが入っているものは消費税 10% だから、価格にかける、10% 上乗せされますけども、このノンアルコール系のビール、ノンアルコールビールと呼ばれる清涼飲料水、こちらはですね、アルコールは 1% 未満でビールの味に近くしているにもかかわらず、税率、消費税は 1% なんですよ、4月からね、来年の。そしたら値段の差がかなり開くんですよね。なのでこれ、1本目はやっぱ味がしっかり分かるので、1杯目口にするのはビールで飲みたい、乾杯したいけども、2本目以降はビールに近いこの清涼飲料ジャンルのノンアルコールビールで我慢しようという考えが出てこないでもないなというところがあるわけですよ。これね、かなりね、来年4月からですけど、面白い現象が起こるんじゃないかなと僕は予測しています。ということで、今回のお酒トリビアは、消費税のお話もさせていただきました。はい、今回の天使の分け前はですね、10月からの酒税、そして消費税ね、来年4月からね、消費税のことも含めてお話をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この番組ね、天使の分け前は10月からもまだまだ続きますので、またこの番組でもですね、10月から、お酒のね、酒税が変わって、ビールの価格が変わってどうなっていったか、市場のこともですね、いろいろチェックして、またこの番組でお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみになさってください。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はやっぱりね、夜はビールを飲んで、次の日に備えたいと思いますので、ビールは欠かせませんよね。駒井浩二でした。

0: 共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。 Are you
2: ready? FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業の進め、Lost in Music with James Taylor。毎月第3回を夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日キノコの炊き込みご飯を食べました。まあ、ジャーを開けた瞬間に何とも香ばしい湯気が立ってですね、気づくと3杯食べてました。食欲の秋、気持ちだけはダイエットの秋。そんな気持ちだけ共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はアド、9月7日に新曲好きでいてをリリースしています。淡くまっすぐな恋心を描いたこの曲はアベマの人気コンテンツ恋愛リアリティショー京好きの新シリーズ挿入歌として話題になっています。お送りしましょう、アド好きでいて。

0: お送りした曲はアド好きでいてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカのシンガーソングライターアロン、9月18日にニューアルバム Too Close for Running をリリースしています。心地よいコージーポップとして話題のこの新作から1曲聴いてください。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: この間、IR 石川鉄道の列車に乗る機会がありました。列車の座席は進行方向に向いた二人掛けっていうのがほとんどですけど、出入りする扉付近は向かい合う4人掛けなんですよね。私乗車した時にその4人掛けの手前が一つ空いていて、おラッキーって座ろうとしたら、向かい側の男性が足を組んでいて、その空いている席の領域エリアまで足が伸びて圧迫しているような感じだったんです。それでみんな座るの避けてたのかなと。でも私も座るモーションに入っていたので、すいませんって言ってその席に座りました。向かいの方は少し白髪の混じった男性で、イヤホンをしながら終始スマートフォンを触ってゲームでもしているようにお見受けしたんですけど、私が座ってからも組んでいた足は崩さなかったんです。だから私席に着くでしょう。でもその向かいの人の足が近い、座った私の足のすぐ近くにその人の組んだ足先があって、なんか当たりそうだな、嫌だな嫌だなですよ、稲川淳二さんみたいにね。と案の定途中でその人のスニーカーが私の足に当たりました。やっぱりいいですわ。で当たった後その人の顔を見たら、もうこちらを見ずスマートフォンを見ながら軽く手を挙げて、それがごめんねの意味だとは思うんですけど、なんだかなーって、これ腹立たしいよりもちょっと悲しい気持ちになりました。僕からすると最初からそんな狭いスペースで足組まないでよってな感じなんですけど、いろんな方がいらっしゃるし、足組んでダメって書いてないしね。またこういうのを相手に伝えると余計にトラブルになるかもしれないので言えませんでしたけど、今お聞きのあなたならどうでしょうか。なんか一言言います、言えます。こんなもやっとした気持ちをシェア、はい、じゃあ音楽をシェアしましょう。1979年昭和54年の作品、アン・ルイス、恋のブギウギトレイン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: サッシー、指原莉乃がプロデュースしているアイドルグループイコールラブ。8月26日に CD リリースした新曲恋始めましたがオリコン初登場1位を獲得しています。ザ・アイドルっていうこのイコールラブの新曲いきましょう。イコールラブ恋始めました。

0: お送りした曲はイコールラブ、恋始めましたでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 高橋優、明日はきっといい日になる。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。スプリームス、愛はどこへ行ったの。

スプリームスで愛はどこへ行ったのでした。次にお送りするのはカーリー・サイモン、ザ・ガールです。

お送りした曲はカーリー・サイモン、ザ・ガールでした。次は ACDC、サム・ロッキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日。池田澄子の句です。秋分の灯すと暗く鳴って石。秋分の日に明かりを灯すと辺りが暗くなっていたと読んでいます。

秋分の灯すと暗く鳴って石。池田澄子の句でした。気づけば日が暮れるのが早くなったなと感じています。秋の彼岸のお墓参りは暗くなる前に済ませたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビッグバンドブギウギ、ホップネイルブギ

お送りした曲はビッグバンドブギウギホップネイルブギでした。続けてお送りする曲は JR モンテローズ You Know That です。

おかけした曲は JR モンテローズ You Know That でした。最後の曲です。ニール・セダカ、恋の片道切符。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は安部光俊のアルバム、青空と海の隙間からをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、安部光俊のアルバム、青空と海の隙間からをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

いうように世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。9月も後半、もうすっかり長袖が定着した私としては、早く FMN1 の自動販売機がホット商品が入ることを願っています。まあ FMN1 だけじゃないですよね。街中に設置してある自動販売機を見てもまだねコールドなんですよ。ホットの商品が入っていないんです。本当に待ち遠しいです。さて今日のオープニングは鈴木雅之のナンバーをお送りします。1986年、昭和61年にリリースしたファーストシングルです。カップ麺のキャンペーンソングや衣類メーカーの CM ソングにも使われていました。そして作曲は大沢義行が手がけたんですが、大沢義行のヒット曲、1984年昭和59年にリリースした「そして僕は途方に暮れる」のアンサーソングであるということを大沢義行は後のインタビューで語っていました。鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏。

鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏をお送りしました。1983年、昭和58年にリリースした中村雅俊の曲です。中村雅俊、恋人も濡れる街角。

中村雅俊、恋人も濡れる街角でした。平井堅9枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、平井堅 Why?

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチ、バランスが良くて手軽に食べることができていいですよね。蒸し鶏のネギソースが美味しそうでした。この季節、気温差が激しかったり天候によって体調を崩しがちにもなるので、食欲がないなと思った時には、油系の炒め物よりも蒸したお肉ってありがたいんですよね。しかもさっぱりネギソースでいただけるというところもありがたいです。 KIT ランチはご飯にお味噌汁、そして小鉢はいくつかある中から好きなものも選べるし、ご飯にはふりかけもつきますしね。いいことずくめですね。こういったバランスの取れた食事ってとっても大切なので、意識的に取っていきたいものですよね。

宙魔王つま先をお送りしました。2012年平成24年にリリースした TOKIO 45枚目のシングルをお送りします。テレビドラマ13歳のハローワークの主題歌でした。 TOKIO 羽田空港の奇跡。

コキオ羽田空港の奇跡をお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲をもう一曲お届けします。安藤優子のアルバム勘違いからです。安藤優子、スズムシ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット1007位の曲、ディック・ディーズ、ディスコダック、お送りします。ディスコブーム真っ只中にリリースされたこの曲、タイトルのごとくアヒルの声がとっても印象的です。メンフィスのディスクジョッキーだったリック、この曲がヒットしたことで、当時は副業禁止だったそうで、ラジオ局を解雇になってしまったそうなんですが、この曲が大ヒットしたことで他局で人気 DJ として活躍することとなりました。人生どうなるかわからないですよね。一周回って海外編、1976年リリース、ビッグディーズ、ディスコダック。

BMC 一周回って歌発見。沖縄のアーティストのナンバーを2曲続けてお届けします。まずはモンパッチ、モンゴル800からです。今からお送りする曲はシングルカットされたことはないんですけれども、モンパッチの代表曲であり、様々なアーティストにカバーされている一曲です。私ね、シングルでリリースした曲かと思っていたので驚きました。2001年、平成13年にリリースしたアルバムメッセージに収録されている歌です。モンゴル800、小さな恋の歌。

モンゴル800小さな恋の歌お送りしました。続いての沖縄のアーティストは夏川りみです。2011年平成23年にリリースしたアルバムぬちぐすい耳ぐすいからお送りします。夏川りみ、ヤシの実。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースした沢田研二13枚目のシングル、パリに一人、お送りします。この曲はモナムールジュビアンドゥーブドゥモンドというタイトルで、フランス語での歌唱バージョンがフランスでリリースされましてヒットしたんですね。その後ヨーロッパ各国でリリースされました。今からお送りするのは日本でリリースされたバージョンです。沢田研二、パリに一人。

沢田研二、パリに一人、お送りしました。ラストは秋風センチメンタルのナンバーです。2010年平成22年にリリースしたアルバム夢ならばからお送りします。秋風センチメンタル、会いたい。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

浦康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。今年はちょうど生誕150年の年になります。同じ年に生まれた著名人には、野口英世、スペイン生まれのチェリストで指揮者のパブロ・カザルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフルトヴェングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ワルターは1962年に85歳で亡くなったんですが、レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれたことです。このステレオ録音を行うために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して、数々の名盤レコードを生み出しています。今回まずお送りするのは、ハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字ブルーノワルター式、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲に V 字の愛称が付けられているのは、ロンドンの出版社からハイドンの交響曲集が出版された際に、この交響曲がアルファベット順に整理番号を付けられて13番目だったことから V の文字が割り振られました。交響曲の内容とは全く関係がないサブタイトルということになります。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲軍隊という副題は第2楽章と第4楽章にシンバルやトライアングル、トランペットなどを使ってトルコの軍楽隊を思わせるメロディーがあることから名付けられました。モーツァルトやベートーベンにもトルコ行進曲ですとかトルコ風といった作品があるように、18世紀のヨーロッパの音楽はトルコ音楽のリズムなどから影響を受けていました。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルターの曲はハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字、ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破、
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FM N1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

house is burning down. Now I go call the fire department.

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
1: お楽しみに。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東成です。今日は趣味の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、ここから30分趣味の話について話していこうと思うんですけども、その前にちょっと、趣味に関わる話として、僕最近ねインターンシップに行ってきたり、他のね県のいろいろなところ、地元を離れていろいろ見てきたわけなんですけども、僕のね地元が群馬県の伊勢崎市っていうところで、ここ野々市市よりは少し廃れていると言いますか、バスの本数とかも全然ないですし、そうですね、公共交通機関ってなるとちょっと、そうですね、野々市市に負けているのかなっていう部分がありまして、で、あとスーパーとか比べてみても安いものもあれば高いものもあるっていう感じで、そうですね、カップ焼きそばとか、伊勢崎市発祥のものがありまして、それはそうですね、やっぱり伊勢崎で買った方が安いなって、逆に石川で買うとちょっと高めだからやめとこうみたいな感じなんですけども、そういったことを思いつつ、インターンシップとかで福井の方に行って数日過ごしてみて、改めてこの野々市市っていうところの過ごしやすさに気づきましたね。石川県全体って言っても過言ではないんですけども、北陸新幹線が通っているので、実家の群馬まで、新幹線1本で行けるっていうところだったりだとか、それをね乗り継いそのまま行ってしまえば、東京まで行けるっていう利便性があったり、金沢っていうそのすごく都会な部分とかもあって、僕的にすごくしやすくて、別のところに住むってなるとちょっとここより不便だと考えると嫌になってしまうっていう部分があり、あるんですよね。なんて言うんでしょう、ちょっと僕が就活始める前はそうですね、どこでも就職できればいいやとか、場所にこだわりないとは思っていたんですけども、よくよく考えてみて、で、何でしょう、他のところに数日過ごしてみたりすると改めてなんていうか、ここ野々市市の過ごしやすさだったりだとか、群馬県っていうのもそうですね、何年もね過ごしてるところなんで、やっぱりそういった馴染みのある土地の方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思い始めてきてしまいましたね。どこもね住めば都と言いますから、住んでみないとわからないっていうのもありますけども、ちょっとねそういったことを最近思い始めてきてしまいました。ということでね、それを踏まえてちょっと僕の趣味の話をしようかなというふうに思っております。ということで30分よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FM N1 よりお送りしています。

ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。米津玄師で百鬼夜行。

お送りした曲は米津玄師で百鬼夜行でした。はい、ということで、まあここからね、僕がまあ最近ハマっていること、趣味についてねお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ趣味を持つって、まあ、僕的にまあ話のネタとして使えるっていうところで、まあよくね、例えば最近ですと、その ES、まあ書類とかに、その企業に出す書類とかに書いたり、まあそれをね元になんかちょっと話の話題を面接とかで広げるんでしょうけど、まあ僕はまだそこまで行っていないので何とも言えないんですけども、まあ、そうですね、まあ趣味、まあ人に言うために、まあある程度健全なものだったりだとか、まあ人に話せられるような、そういったまあ自慢と言いますか、まあこういったことしてるんだよっていうことを、まあなるべく、そうですね、なんか最近ですと、まあ SNS とかが流行ってきているために、なんかそこも好きだけど、そこまで例えばゲームだったら、ゲーム好きだけど強くないみたいな場合は、ゲーム趣味にできないみたいな人とかも、まあ周りでいたりするんですけども、まあそんなことなくていいと思うんですよね。趣味にね、そのハードルっていうのはいらないと思っていて、まあ好きならばそれを好きだと言えばいいし、まあそれがたとえ下手でも、まあ、自分がこれが好きなんだっていう熱が伝われば十分それでいいのかなっていうふうに思ってますね。まあそんな、まあ、僕の趣味への価値観は置いといて、僕の趣味についての話をしていこうかなと思うんですけども、僕の趣味、旅行がまあ結構好きで、でなぜ好きかというと、やっぱり新しい土地ってっていうのを、まあ、体感してみて、でやっぱり新しい、例えば観光地だとか、あの街並みっていう、例えばそうですね、まあ、東京とか行ったとしても、そう、駅から駅までちょっと歩いてみるっていうのも、まあ、いろいろね、発見があって面白いんですよね。まあ、例えばそうですね、割と一軒家っていうのがちらほらと駅の近くでもあったりだとか、それに加えて坂が多いなってすごく思いましたね。東京にちょっとぶらついた時に、まあ、そういった楽しみがあったり、まあ、ちょっとね、いろいろ、まあそうですね、下調べとかをして、ここ面白そうだなって思ったところに寄ってみるっていうのが面白いなと思っていて、まあ、それはまあちょっと本命とは違くって、まあ僕の本命として水族館を回ってみるっていうのが、まあすごく好きで、で僕はまあそうですね、水族館を回るために、まあ、旅行してると言っても、まあ、過言ではないかもしれないんですけども、やっぱり僕はね、群馬県民なので、海っていうのがすごくね珍しいものなんですよ。まあ滅多に見れないものっていう感じで、まあだったら海に行けばいいじゃないかとも思うかもしれないんですけども、やっぱりね、その水族館って海の近くにありますっていうのが、まあまず一つと、やっぱその僕はですね、まあ、海に潜ったとしても、そんなね、綺麗な魚とか見つけられたりっていうのができる自信がないので、手軽にそういうの見れたりだとか、この間ですと、まあ、水族館の裏側っていうのをちょっと体験ツアーとして行ってみたりして、まあ、実際そのシュモクザメの冷凍保存のものを持たせてもらったりだとか、どういったことを意識してその水槽の展示とかしてるのかってことをすごく知れたので、やっぱりその辺が面白い部分だなって思いますね。まあただ魚とか見て、これは〇〇だっていう名前が覚えられているほどではなくって、まあちょっと見たことあるな、まあ他の水族館でちょっとこの魚とか、まあエビとか見たことあるなぐらいでしかないんですけども、それでもなんか展示とかの仕方が水族館によってまあ各々違っていたりだとか、あとはやっぱり目玉となるその生き物っていうのがいるので、まあそれをね目当てに写真撮って、でまあ後からも見れるように動画とかで撮って、後からちょっと見て、ああ癒されるなとか、そんなことをしているっていうのが、まあ僕の趣味ですかね。ということで、ここで一曲お送りします。月読みで If。

0: お送りした曲はツクヨミでイフでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからはですね、まあ、僕の、まあ、価値観は趣味にどれぐらいお金をかけれるかっていうことについてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、僕の趣味、まあ、旅行ですけど、まあ、その中でどれぐらい、まあ、お金をかけるかっていうところで、まあそうですね、まあ、なるべく安く抑えたいっていう理由で僕は例えば夜行バスを使ったりだとか、あのネットカフェに泊まったりだとか、その漫画喫茶とか呼ばれてるところですね、そういったところに泊まれば、まあ、ホテルで宿泊するよりも安く済んだりだとか、まあ、学割とか聞いてね、すごく安く泊まれるっていうところで、まあそういったことをしているんですけども、それがねちょっと年を取ってくると例えば学割が効かなくなったりだとか、

まあ、夜行バスとかが辛くなるっていう、まあ、年齢にだんだんなってくると思うんですよね。なんで、まあ、今楽しめることを、まあ、全力で楽しむっていう部分でも、そうですね、まあ、その格安の貧乏旅行っていうのが、まあ、僕の、まあ、指標といいますか、まあ、例えばそうですね、まあ、宿泊にしても3000円以内に収めるだとか、なるべく安い時を狙ってその東京行きとか の夜行バスを使うとか、まあ、そんなことをしていますね。それでもまあケチらない部分もあって、まあ、例えば水族館のまあ入館料金とか、そうですね、高いところだと3000円とかしたりするんですけども、まあ、それでもまあ必要だと思って、もう割り切ってその3000円分楽しむぞっていう、まあ、心持ちでいろいろね、水族館の写真撮ったり、水槽の中のね、魚っていうのを見たりしてますね。まあ、それが一つと、もう一つ僕の中でも譲れないなって思ってるものとして、まあ、お土産を絶対買おうと思ってるんですね。まあ、誰宛てっていうよりは、まあ、みんなに向けて、まあ、ウェーブプロジェクトだとか、まあ、親だとか、まあ、対象はいろいろあるんですけども、そうですね、お土産は絶対どこかで買っていこう、まあ、その土地でしかなるべく買えないようなものを、まあ、買っていこうっていうふうに思っていて、まあ、なるべく個包装の分けられるものを、まあ、どんな値段でもいいから、まあ、例えば試食とかして美味しかったらそれを買っていこうっていうふうに思ってます。実際頼まれて買ってるわけではないんですけども、それでもね、なんか喜んでもらえたりすると嬉しいので、余計かもしれないとか、まあ相手にとっていらない、まあ、お金の無駄になってしまうものなのじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけども、まあ、それでもね、それでもまあ僕は、まあ、買わないで後悔するより買って後悔する方がいいなって思ってて、その買いたい、結局僕って我慢できなくってですね、そのいろいろ、そうですね、これ我慢するからこれ買おうみたいな感じになっちゃったりだとか、そう、今日これ我慢したけど結局明日になったら買っちゃうみたいなことがあるので、旅行だとまあちょっとついつい衝動買いとは違うんですけども、やっぱりね、その喜んでもらえるっていう可能性がまあちょっとでもあるなら、そうですね、お土産どんどん買っていきたいなとか、そんなことをね思ってますね。まあ、皆さんもね、これだけは譲れないとか、まあ、趣味へのね、お金の使い方について考えてみてください。ということで、ここで一曲お送りします。七尾あかりでワンルームシュガーライフ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕の趣味だとか、まあ、その価値観についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、僕、まあ、最初のねお話にちょっと戻って、まあ、就活の話なんですけども、まあ、就活のね場所が、まあ、野々市市が、まあ、住みやすすぎて他の場所にねちょっと移るのが億劫と言いますか、こことね同じぐらい便利なところに住みたいなとか、そんなことをね、まあ、それぐらいないとちょっと一人暮らしできないんじゃないのかとか、まあ、そんなことをね思い始めてきてるんですけども、そうですね、まあ、そのね条件をちょっとでもね満たせるような場所が、まあ、新潟県だなっていうふうに最近思いまして、新潟県、まあ、ご飯美味しいですし、まあ、それもねすごく重要な要素だと思ってて、それに加えて、まあ、水族館があります。まあ、なんとね3つも水族館があるので、しかもねもう3つとも結構見どころがたくさんあるような水族館で、すごく面白いところであったりだとか、近くにね住んでいるのだとしたら、まあ、年パスとか買ってもいいかなって思えるぐらいね素敵なところなんですけども、まあ、それに加えて、まあ、もう一つその交通のね便がいいということで、まあ、上越の新幹線が通ってるので、まあ、群馬だとかあの東京まで一本で行けるっていう部分が、まあ、いいところかなっていうふうに思っているので、まあ、そういった面もクリアしているっていうのが、そう新潟いいところだなっていうふうに、まあ、最近思っているところなんですけども、まあ、ただ僕個人的に欠点があるところがあるとすれば、すごく雪が多いっていうところですかね、まあ、場所によってはだと思うんですけども、その雪がちょっとネックになってて、そうですね、あんまり乗り気ではないんですけども、その雪さえなければ本当に住んでみたいなって思えるようなところではあるんですよね。いろいろね新潟主催のイベントがあったりだとか、まあ、好きなお店っていうのも新潟県にあったりするので、まあ、そういったところを含めて、まあ、新潟県すごくいいところだなとか、一人旅でも実際行ってみたりだとか、あとはそうですね、群馬から、まあ、その石川に帰るときに、まあ、高速道路で近く通ってたりっていうところがあるので、なんとなく土地勘じゃないですけども、まあ、美味しいラーメン屋さんぐらいはわかるので、実際に住んだらね毎日のように食べられるなとか、仕事の内容だけじゃなくて、まあ、ここ住みたいみたいな、そんなことを考えながら、まあ、就活頑張っていきたいなと、そんなことをね思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に私の住む富山県の南砺市というところにある病院が病院フェスタというイベントを開催されまして、まあ、午前中半日だけなんですけど、病院に親しんでもらおうと、病院がこうあんま行きたくないなっていう場所じゃなくて、もっと身近なものだよっていうのを感じてもらおうっていうことでお祭りを開催されたんですね。で、まあコーヒーとか食べ物のお店が病院の前に並んでいたりとか、病院の中に入ると先生や看護師の方が準備をされたなんかパーティーとかをする時のような飾り付けがされていたりとか、まあ、あとは病院っていうことで、まあ、先生方にねちょっとお話を聞いたりとか、あとは検査を受けてみたりとか、腹腔鏡手術などをする際の手術器具を実際に触ってみるとか、そういった体験のできる場所で、私もちょっとねご縁があったんで伺ってきたんですけれども、結構親子でお越しになってるお子さん連れの方が多くて、とてもこうにぎわっていたっていう、まあ、そういった意味で病院フェスタっていうものを開催する目的は達成してたんじゃないかなというふうに感じましたね。あんなワイワイしてる子供たちがキャッキャキャッキャ言いながら走り回ってるんです。で、走り回っていても、こら静かにしなさい、ちんとしょられって、富山弁でね、おとなしくしてなさいっていうのは、ちんとしょられとか言うんですけれど、そういったね怒るような声もなく、本当になんかお祭り会場っていうことで楽しんでおられましたね。結構人気でね、前は4年に1回だったのが2年に1回になり、どうやらアンケートによると毎年開催にしてほしいなんていう意見もあったみたいですね。まあいろんな取り組みをしながら地域の人たちの健康を守っていらっしゃるということで、でも一番大事なのは予防だと言っておられましたね。病院に来る前をいかに減らすかっていうのが大事だって言っておられたので、健康に気をつけていきたいななんて思いました。気をつけていきましょうね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2000年平成12年にリリースされた女性ダンス&ボーカルグループドリームのユーロリミックスアルバム、スーパーユーロビートプレゼンツユーロドリームランドからセカンドシングルのアレンジバージョンをお送りします。ドリーム、ハートオンウェーブユーロビートミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学校法人金沢工業大学国際高等専門学校では4年生5年生が金沢工業大学と同じ敷地内にある金沢キャンパスで学び、1年生から3年生で培った基礎力とグローバルな視点を土台に、より高度な専門教育や研究活動に取り組み、実践的な技術者としての力を養っています。その取り組みの一つであるインターンシップ1では、4年生が金沢工業大学の研究室などで研究活動や業務体験を行います。大学の高度な研究環境に身を置きながら、研究プロセスや専門分野への理解を深め、自分の将来の進路を考える貴重な機会となっています。2026年度からは全学期のインターンシップ 1A と高学期のインターンシップ 1B に分けて実施されることとなり、インターンシップ 1A では6月からロボティクス学科の村尾研究室や情報工学科の中澤研究室、環境デザイン創生学科の池田研究室、そして夢工房で6名の学生が研究活動、業務活動に取り組みました。7月29日には国際高専金沢キャンパス31号館のラーニングコモンズにおいて、4年生によるインターンシップ 1A の成果報告会が開催され、各研究室や活動先で取り組んだ内容や得られた成果に加え、インターンシップを通して学んだことや今後の課題について発表されました。発表後には指導に当たった教員や大学院生から講評が行われ、学生たちはよく頑張っていたと評価が寄せられていました。国際高専では今後も大学との連携による実践的な学びの機会を通じて、グローバルイノベーターの育成を推進していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年、昭和63年の8月にリリースされたロックバンド風男性アイドルグループ男組のデビューシングル曲です。この曲で男組はこの年の第30回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞しました。お送りするのは男組、デイブレイク。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ボニーピンクの通算6枚目オリジナルアルバムプレゼントから1曲お送りします。2005年、平成17年、ボニーピンク、ホーム。

お送りしたのはボニーピンク、ホームでした。次にお送りするのは2006年平成18年にリリースされたジブラの4枚目アルバム The New Beginning に収録された楽曲です。ジブラ Taste of Harmony featuring Koki and Kemmaki。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

FMN1 防災特番野々市市総合防災訓練2026、時刻は午前8時を回りました。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。いつもですとこの時間は声優技術研究部をお送りしていますが、今日この時間は FMN1 防災特番野々市市総合防災訓練2026をお送りします。野々市市内では午前8時ちょうどに市内28カ所に設置されている防災行政無線やホットホットメール野々市、野々市市の公式 LINE アカウント、ヤフー防災速報、ユイネットから今年の野々市市総合防災訓練の開始を知らせています。訓練想定である地震発生からおよそ1分間のしゃがむ、隠れる、じっとするなどの安全行動をとってください。また各町内会で実施する自主訓練への参加や、家庭では防災用品、持ち出し袋の点検なども合わせてお願いします。 FMN1 防災特番野々市市総合防災訓練2026、これから音楽をおかけします。なお音楽の途中に野々市市からの訓練放送が入ります。この訓練放送は野々市市と FMN1 が共同で行うもので、通常の番組に割り込む形で野々市市から訓練アナウンスが入る予定となっています。それでは音楽です。マイルス・デイビス、アウト・オブ・ザ・ブルー。

訓練放送、訓練放送。こちらは野々市市役所です。ただいま大きな地震がありました。皆さん落ち着いて行動してください。まず身の安全を守り、火の元を確認してください。ガスの元栓を閉めてください。電気のブレーカーを切ってください。漏れているガスに引火する場合がありますので、マッチやライターはしばらく使わないでください。慌てて外に飛び出すのは危険です。倒れてくるものや落ちてくるもの

0: ものに気をつけてください。テレビやラジオの正しい情報を聞いて落ち着いて行動してください。以上、訓練放送です。
1: ただいま野々市市総合防災訓練を実施しており、合わせて緊急放送訓練を実施しています。これは想定に基づく訓練のための放送です。慌てて行動しないでください。先ほど消防サイレンが鳴りましたが、これは訓練のためのサイレンです。お間違いのないようお願いします。以上、訓練放送でした。

0: お送りした曲はマイルス・デイビスアウト・オブ・ザ・ブルーでした。なお音楽の途中に訓練放送が入りました。これは現在行われている野々市市総合防災訓練に合わせ、野々市市と FMN1 が共同で行っている緊急の割り込み訓練放送になります。災害時には FMN1 の通常の放送に割り込む形で、野々市市職員が緊急の呼びかけを行えるようなシステムになっています。今回は機器の動作を含めた割り込み訓練放送です。ここ数年、日本全国で震度5を超える大きな地震が頻繁に発生しています。特に今年は7月28日に熊本県でマグニチュード 7.1、 最大震度7以上を観測する大地震が発生しました。政府地震調査研究推進本部の発表では、野々市市の近くを走る森本・戸ヶ志断層帯の2026年時点における地震発生確率は、今後30年以内に 2% から 8% で最高ランクの S ランクと評価しています。また災害は地震だけではありません。大雨による水害も発生しています。石川県では昨年8月に発生した線状降水帯による記録的な大雨、今年8月には千葉県で大雨による水害、また野々市市でも同じく8月に線状降水帯による大雨が発生し、大雨危険警報レベル4が発表されました。さらに今年は台風も頻繁に発生しています。今月9月には台風25号による関東地方での記録的豪雨が発生しました。大地震、水害はいつ発生するか分かりません。普段からの備えと防災訓練への参加をお願いします。現在実施している全54町内会を対象とした野々市市総合防災訓練、野々市市では今回森本・戸ヶ志断層を震源とするマグニチュード 7.2 震度6強の地震が発生し、市内に被害が発生したとして、野々市市役所では午前8時のホットホットメールによる緊急地震速報を確認後、各自安全行動を取った後、市役所に集まる職員参集訓練や、運営概要や災害対策本部の設置などを行う災害対応図上訓練、各避難所において携帯無線機を使った報告、マンホールトイレ設置訓練、災害井戸組み上げ訓練などの初動体制確認訓練、避難所開設運営訓練、福祉避難所開設訓練、ペット避難訓練などの災害対策本部運営訓練を行っています。なお野々市市の拠点避難所は、野々市市内5つの小学校、野々市小学校、みその小学校、菅原小学校、不要小学校、立野小学校、そして野々市中学校、普通中学校の2つの中学校、それに加え野々市明倫高校、石川県立大学、金沢工業大学の合わせて10カ所です。また町内会では各家庭でできる防災対策、ユイネットや黄色いタオルを用いた安否確認、町内会独自訓練などの実施、拠点避難所では防災士、町内会役員など避難所開設訓練を実施しています。町内会によっては一時的避難場所に移動した後、拠点避難所に移動する町内会や、一時的避難場所にとどまり炊き出し訓練などを自主的に行う町内会もあります。過去の防災訓練では防災士が中心となって、炊き出し訓練や組み立て式トイレの設置、防災倉庫の備蓄品の確認なども行っています。今年度から避難所の混雑を避けるために、スマートフォンや公的身分証明書による避難所管理システムを用いた受付訓練を実施します。この避難所管理システムについて、野々市市防災士会では研修会を実施、受付体験をしています。野々市市防災士会事務局宮前和夫さんに、避難所管理システムの概要と受付体験の感想をお聞きしました。
1: 野々市市では、令和8年度の、総合防災訓練から導入した、システムになりますが、内容としましては、皆さんがお手持ちのスマートフォンに登録されている LINE であったり、また普段お持ちの、公的な身分証明書、マイナンバーカード、それから免許証、そういったものを用いて避難所においてデジタルで登録するシステムになります。これまでの避難所でのお名前等の登録におきましては、紙に皆さんが鉛筆を持ってお名前であったりご住所、それから家族構成、そういったものを記入する、そして受付完了という形をとっておりましたが、このシステムを導入することによって瞬時に皆様のプロフィールを集計できますし、またこれまでは一人一人のデータをさらにもう一度パソコンで手打ちをして入力して、それを市の方で集計するという二度手間三度手間という形の中で、瞬時にある拠点避難所に何名の方がいらっしゃるか、そういったものを把握することが定時連絡でしか判断できず、この瞬間的に判断することはできませんでした。でこのシステムを入れることにより、各避難所からのデータが、野々市市役所の方に集まりまして、どこの拠点避難所には何名いて、どういったものが必要であるとか、どういうプロフィールの方がいらっしゃる、男女構成比はとか、そういったもの、また年齢構成比、そういったものが判断できる材料になるという点がメリットとなっています。ご自宅から避難される際に、当然マイナンバーカードであったり、免許証、それからスマホ、そういったものは大事な備品として持って出るというのが重要になってまいりますので、必ず避難する際には、防災グッズの、袋を背中に担ぐほかに、必ず自分の身を明かすもの、そういったものを持つ癖をつけておいていただければと思います。実際に私も操作してみましたが、本当に瞬間的に終わるもので、私は事前にLINE 登録しておいたんですけれども、本当にかざすだけで、パネルに私のプロフィールが出てきますので、OK であればそのまま完了という形になります。
0: 野々市市防災士会事務局宮前和夫さんの避難所管理システムについての事前インタビューでした。宮前さんのお話でもありましたように、皆さん災害時に避難をされる際には必ずスマホや公的身分証明書も忘れずに持ち出すように心がけましょう。 FMN1 防災特番野々市市総合防災訓練2026、これから音楽をおかけします。なお音楽の途中に野々市市からの訓練放送が入ります。この訓練放送は野々市市と FMN1 が共同で行うもので、通常の番組に割り込む形で野々市市から訓練のアナウンスが入る予定となっています。それでは音楽です。マイルス・デイビス、マイ・オールド・フレーム。

0: こちらは野々市市役所です。加賀地方の地震は収まりましたが、引き続き余震が発生する恐れがあります。皆さん落ち着いて行動してください。ただいま拠点避難所の開設準備を順次進めています。ガラスや屋根瓦など落下物に気をつけてください。ブロック塀や自動販売機などの倒れやすいものから離れてください。近所にいるお年寄りの方や体の不自由な方の安否確認と避難の支援をお願いします。以上、訓練放送です。
1: ただいま野々市市総合防災訓練を実施しており、合わせて緊急放送訓練を実施しています。これは想定に基づく訓練のための放送です。慌てて行動しないでください。現在市内全域の住民の方を対象に

ただいま野々市市総裁訓練を実施しており、合わせて緊急放送訓練を実施しています。これは想定に基づく訓練のための放送です。慌てて行動しないでください。現在市内全域の住民の方を対象に避難訓練を行っています。ただいま拠点避難所の開設準備を順次進めています。拠点避難所では体験訓練を行いますので、ご参加をお願いします。

お送りした曲はマイルス・デイビス、マイ・オールド・フレームでした。なお、音楽の途中に訓練放送が入りました。これは現在行われている野々市市総合防災訓練に合わせ、野々市市と FMN1 が共同で行っている緊急の割り込み訓練放送になります。災害時にはFMN1 の通常のラジオ放送に割り込む形で、野々市市の職員が緊急の呼びかけを行えるようなシステムになっています。石川県では2024年元旦に発生した令和6年能登半島地震、その後にも令和6年奥能登豪雨と続き大規模な被害をもたらしました。令和7年8月にも石川県では線状降水帯による記録的な大雨を観測しています。この大雨によって野々市市内でもアンダーパスの冠水や野々市小学校周辺の雨水が校内に流れ込み、運動場の冠水に加え校舎1階、体育館などで床上浸水の被害などが発生しました。そして令和8年8月にも

2、警戒レベル1から5の数字や対応する色が一体的に表示されるようになりました。今回の改善により、自治体や気象庁等から発表される防災情報について、住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルに合わせた数字をつけ、防災情報が提供されることとなっています。自治体から警戒レベル4避難指示や、警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、速やかに避難行動をとってください。水害ハザードマップには、水害時の避難場所など必要な情報を分かりやすくまとめてあります。全国各地で線状降水帯が頻繁に発生しており、洪水・浸水災害が起きています。いつどこで起こるかわからない災害に備え、皆さんも日頃から水害ハザードマップで浸水の危険性を確認してください。今回は機器の動作を含めた割り込み訓練放送です。野々市市は市内28カ所に屋外の防災行政無線を設置しています。また現在、野々市市が運用しているホットホットメールや LINE 公式アカウントなどで災害情報の配信も行っています。加えてスマートフォンでも聞くことのできるラジオ、地域のコミュニティラジオであるこの FMN1 の放送も情報を得るために活用し、自分自身の身を守る術にしてください。災害時にも必ず役に立つと考えています。 FMN1 防災特番野々市市総合防災訓練2026、担当は FMN1 石黒香音でした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: んの音楽好き、この指止まれ。本日の放送は66回目の放送となります。
1: イエーイ。
0: この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
2: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
2: はい、ということでね、9月26日ということで、このシルバーウィークというものがね、何年か前に始まって、何回はね、なるんでしょうかね。今回なんと、まあ 1,2,3,4,5 の5連休
0: ね。
2: もう下手すれば木曜金曜休んじゃったら10連休みたいな ね、そんな勢いになってますけど、ひとみはこのシルバーウィークはでっかいイベントあったんですよね。
0: うん、そうなんですよね、うん、娘の結婚式で東京に行ってまいりました。いや
2: おめでたい、もうめでたい話でございます本当に
0: ね。これを改めて別の日にたっぷりお話ししたいと思うくらい
2: 、はい、そんな時間取ります。
0: 取りたい。
2: わかりました。
0: ということで
2: 用意しましょう。はい、
0: ヨネちゃんどうしま、うん、どうしてました？
2: 僕はね、ほとんどやっぱシルバーウィークに旅行したかったなと思ったんですけど、うん、なかなかやっぱお値段がシルバーウィークになっちゃうとボーンと上がっちゃうので。
0: そうなんです。
2: 基本的には家で音楽制作活動やってた、うんね、ということです、
0: ね、
2: 頑張ってました。はい、
0: ありがとうございます。アスタの、
2: うん、またね、
0: あ、ちょっとね、このドルドルもね、
2: そうそうそうそう、このドルドルの新曲がねあるのでね、これもそう
0: ね、
2: うん、
0: はい、
2: またね、皆さんね、お楽しみにしていただければいいと思いますよ。はい、はい、頑張っていきましょう
0: ね、
2: う
0: ん、それでは本日もアスタの音楽好きこの指止まれ始まります。
3: それがどうしたドルドルドルで最高潮。
0: さあ、それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアーソング。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日の北陸で活動しているアーティストを紹介ということでゲストを迎えいたしました。ナイト・ルーストさんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということでね、ナイト・ルーストさん、今日本日あのメンバーたくさんいらっしゃるということなんですけれどもね、今日お越しいただいているのは4名の方がいただいております。お名前お願いいたします。
1: はい、改めまして、はじめまして、もしくはお久しぶりです。 MC シュガーと申します。
0: はい、
2: 富山県呉服サイファー曜日ヒップホップクルーナイトルーストから漢字一文字で読み方よりです。よろしくお願いします。
0: よりさん、
3: かっこいいね。
0: はい、はい、金沢でダンサーとして活動しているゆいなと申します。ゆいなさん、ダンサー。はい、そして、
4: はい、こんにちは、 DJ ルパンです。よろしくお願いします。
0: DJ ルパンということでね、素晴らしいね。どういうね、こういうユニットというか、メンバーさんなんですかね。
1: あ、そうですね、石川県の白山市の方に山本シードっていうお店があるんですけど、そこのイベントで知り合った仲間たちで、構成されているクルーになります。
0: なるほど、クルーっていう呼び方するんですね。
1: そうですね、クルー、音楽クルーってヒップホップクルーでもあるんですけど、一応、カルチャー集団みたいな意味合いでちょっと考えてます。
0: 私たちだってユニットとかね、バンドとか言うけど、これクルーっていう形で、で人数がたくさんいらっしゃるということで。
1: そうですね、全部で今のところ28人。
0: おー、はい、すごい団体。
2: すごいね。
0: ライブに出演するのは28人全部ではなく、
1: そうですね、
0: チョイスされる。
1: はい、その通りです。
0: はい、ということで、ラッパー、今かかっているこの曲なんですけれども、誰が歌ってる曲ですか。
1: はい、自分になります。シュガーです。
0: シュガーさんの、
1: はい、
0: はい、なんていう曲ですか。
1: あ、そうですね、エゴ、トラックバイパンドラミロっていう曲になります。
0: すごい、かっこいいですよね。
1: ありがとうございます。なんか褒められ慣れてないんで、ちょっとそわそわします
0: ね。こういうのライブではルパンが DJ したりするの。
4: そうですね、DJ って、バックでちょろっとトラック
0: を
4: ポンとするだけの役目なんで。
0: 役目。いや、でもかっこいいよね、こんなね、ヘッドホンしてやるでしょ。ね、そしてダンス踊られると。はい、この曲でも踊るの。
5: そうですね。はい。
0: すごい。ダンサーは一人。ダンサー多分一人
5: ですね。
0: 募集中？はい、私入れる？
1: 全然。はい、もういつもお願いします。
0: 大丈夫？お願いします。
2: ぜひね。
0: 痩せてから。
5: いや、そんなことない。
0: いや、このラジオで募集しちゃったら。
1: いいですね。もしちょっと気の合う方がいれば、ぜひ。
0: で、先ほど出ました山本シードさんっていうところでね、活動、拠点として、北陸3県で活動中ということで、クラブとかライブハウス、バーなどで活動しているということなんですよね。はい、で実は先月ですかね、私たち
2: そう
0: お会いしましてですね、はい、山本シードさん
1: と、ね、
0: アスター演奏してね、はい、その時ご一緒したんですけれども、バーベキューでね、一緒にしましたけどね、
2: その時初めてだ
0: ったね、お会いしました、ね、どうでした、私たち。
2: めっちゃ最高でした、
0: ありがとうございます。あなたたちも本当素晴らしかったですよ。ね、で、ライブといえば、そのメンバーみんなで歌うというよりも、それぞれの歌があるという曲があるということなんですね。
2: そうですね。そう、基本的にソロが大前提で、
0: ソロが大前提。
2: っていう認識で大丈夫です。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: なんか、ね、演奏聴いてても一人ずつなんかメインの曲を歌ってられてて、ね、っていうことなんですけどね。
2: 山本シードでも我々もノリノリで、それのノリノリの動画が残されてる。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。ということですけどね。はい、はい、

0: あんまり、もちろんそれでもレベルはまだまだっていうのはあるんですけど、やっぱり自分のこだわりは詰めて、自分今現状満足できるものは 100% で提供できるようには努めてます。
1: そうなんです。岩さんおいくつ？
0: 自分30です。
1: 見えない見えない、若いと思った、もっと20代かと思った、ね、めちゃくちゃ。伊織さん髪長いんですけど、
0: はい、
1: ね、腰まであるよ、ね、めちゃくちゃ、ね、男性でここまで綺麗に伸ばすってすごいですよね。
0: うん、ありがとうございます、ね、
1: ライブの時結んでたのかな、
0: どうでし
1: ょう、こんな長いと思ってなかった、ね、うん、ルパン結べる、ルパンも結んでるよ、
2: まあ、あのひより君ほどではないけど3年間ほどここは行ってないです
1: 3年とこは行ってないから伸びたのというような、そんな感じなんですけど、あと山本シードさんね、マットに白山市のマット、ね、旧マットというかね、園芸のどういったお店だったっけ、園芸の種屋さんが元なんです。
2: 元々はね、種屋さんで、

0: バーとして営業してて、そこで私たちも演奏させてもらったんですけど ねなかなか あの本当にあの皆さん温かく、ね、迎え入れてくれてね、初対面の方が多かったですけどね。
1: そうですよね、
0: いい交流が、うん、そして今日この日があるということなんですけどね、うん、
1: ありがたい、
0: これは、はい、うん、ということでね、早速なんですけどね、一曲ねフルでかおかけしたいと思うんです。今日はですね、生演奏じゃない、生歌、
1: 生歌ですね。
0: バックはちょっとお持ちしていただいて、うん、なんと誰が歌うんですか。
2: はい、いおりです。
0: いおりさん、はい、ということで曲の紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、いおりで愚痴。

ターもっとちゃんとしろよ。これほどつまらんセリフってある？いや俺が聞き飽きただけか。先輩、同期、後輩にだってタメ口で怒られたことあるよ。周りを見て自分なりにここをこうすればいいのか、よしやってみよう。おい村田、もういいよ。うまくやろうとして余計に時間かかる。要は生き方が下手くそ。もちろん今も学生時代バイト先の社員に言われた、お前は多分病気。周りが言った、さすがにそれは訴えてもいい。思い当たる節があったから何も言えない。多分あの人なりの優しさ嫌いだったけど、ありがたい。不器用に生きてもいい。診断書なしの藤野舞、自称 ADHD、 希望の大きいずり休み。

ットアウトラウンジ、カラオケで俺の歌を聴いた酔っ払いが、君うまいね、普段何もやってんの？ラップ？君はラップじゃない気がするけどな。お前もう30だろ、早く結婚しろよ。あんなブラック企業いい加減転職しろよ。昔は悲劇のヒーローに、今は時計打つに憧れる。賢いサボり方って何？苦手な作り笑い、身を見まねじゃできない。俺ばっかりずるくない？今までのツケが回ってきたみたい。超えられない真人間としての最低ライン。やっぱり明るい曲なんか書けない。不器用な僕は嫌い、だけど器用に切れる僕はきっともっと大嫌い。いつまでここにいれるか分からない。

お届けしたのはいおりで愚痴でした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: のゲストはナイト・ルーストさん。これはね、クルーというグループになってますのでね、先ほどお送りした曲は、まあ、ソロでそれぞれ活動しているということで、いおりさんの愚痴という曲だったんですけれども、いおりさんどうでした？今生で歌われましたけど、ラジオで流れましたよ。
1: いやー緊張します。
0: 緊張した、はい、なんか全然そんな風に、ね、見えなかったね。どんな思いで作られた曲になりますか？
1: ですね、なんか仕事の関係で新潟の方行った時に、
0: はい、
1: その酔っ払いに言われた一言がきっかけで、なんか いろんな過去の思い出とかいろいろあさって、そこからなんかリーク入れてみて、で元々その バンドをやろうとしてたんですよ、昔。それでめっちゃ歌歌ってたりとかしてて、ただその今現在あんまり歌うようなあれがなかったんで、曲がなかったんで、あ、じゃあこの曲、このトラックだし、これ歌ってみようっていう感じでフック作ってみたいな感じでできたのがこれです。
0: そうなんですね。なんかやっぱりそういうきっかけっていうか、なんかあるもんなんですよね。はい。どうでした？今日気持ちよく歌いました？
1: はい。
0: ね、またライブにね、皆さん行かれると演奏がね、それぞれのソロ曲が持ってらっしゃるということなんで楽しめると思うんですけれどもね、はい。シュガーさんは、はい、ソロ曲って持ってらっしゃるんですか？
2: そうですね、自分はもともと大阪でヒップホップの活動させてもらってて、まあ、そんなに長い年月じゃないんですけど、それと合わせると多分40曲から50曲ぐらい自分で、
0: 持ってます。すごいな。覚えられる？
2: いやもう全部忘れてこっち来ました。
0: そうな、全部忘れてこっち来た。ルパンもソロないもんね。
3: もあるわけね。
0: DJ だもんね。ルパン、前の職を話してもいいの？
3: いいよ。
0: いいの？前ね、ビートホールというライブハウスが皆さんあったのご存知ですか？私たちもアスターもアイズもね、大変お世話になった。その時のマスターだったんですよね。
4: ですね。お世話になりました。
0: その、いや、こちらこそですよ。いつもね、美味しいお料理を作ってた。お料理上手なんですよ。美味しいんですよ。練習ワールド下行くとご飯ができてる。ね、ありがとうございました。ね、で今も DJ でね、この若い子と混ざって、
3: おかげさまで、
0: おかげさまで、
3: こんなじじいでもね、
0: じじいでも
3: 一緒に遊んでもらえて、まあ、すごく幸せです。
0: そ、隣には若いダンサーの女性もいらっしゃって。そうそうそう。年齢言っていいんですか？
5: 全然大丈夫ですよ。全然。
0: いくつでした？
5: あと33歳です。
0: 見えない見えない見えない。ね、めっちゃ細いしね。
5: いやいや、そんなそんなもん、
0: ね、よくでも一人で踊れますね。恥ずかしくない？
5: 恥ずかしくない
0: ？だって、いや、二人とかだったら、
5: 確かに、ね、そうですね、みんなに注目されますもんね。
0: 衣装とかもあるの？
5: あ、衣装とかもそう、自分で考えて。
0: なんかどういうあれでダンサーを入れようと思ったんですか？
2: あ、そうですね、8月の末に行われました、赤羽ソニック、さんの方でちょっと、ね、ナイトルーストで、時間の方いただいたので、もうせっかくだったらゆいなさん入れて、ちょっとみんなで出ようよっていうお話からちょっと参加してもらいました。
0: あ、じゃあつい最近だ。
5: そうですね、
0: はい、今出ました赤羽ソニック。私たちもね、私たちバンドで
2: めちゃくちゃ
0: かレベッカコピーバンドの合図で出たんですけども、
4: ね、一緒のステージに、ね、
0: 立ちましたよ。日にちが違いましたけど、私たち1日目で、はい、ナイトルーストさんは2日目だったんですよね、ということで、ステージどうでした？赤羽ソニック。
1: いや初め緊張とか不安とかいろいろあったんですけど、なんか立ってみるとやっぱ楽しいが、
2: 楽しかったっすね。
1: 一番だったかなっていう、みんなの他の反応とかも見てても、やっぱりなんだかんだでステージの上がやっぱ居場所だなとか思いながら、
0: 照明も素晴らしかったし、音響さんも素晴らしかったしね、なんといっても

0: 高いでしょ。
1: そうですね、
0: ステージも大きいだけじゃなくて、横浜ももちろん大きいんですけど、あの天井の高さがもうすごく圧倒されるっていう、初めて私たち出た時も思いましたしね、
2: うん、
0: ねでスタッフさんやマリちゃんにお世話になりましたけども、うん、はいね、本当にあの時の曲は それもソロで演奏した歌
1: を、そうですね、基本的にはソロと、ユニットで全部作った曲になるので、前半がユニットで、後半がソロ曲を順番にやってたような形でしたね。
0: そうなんですね。今あのシュガーさんがお話ししていただいたんです、シュガーさんはなんか曲作りでこだわってる点ってありますか？
1: そうですね、なんかあんまり自分のこと偽らずというか、うん、もうなんかカッコつけないで自分の思ったことだけメモしているので、うん、それをちょっとずつリリックに落とし込めたらなみたいなのはありますね、
0: うん、なるほど、ね、今日ね、最初のオープニングアートのトークでバックにかかってたのがね、シュガーさんの曲だったんですけれども、エゴってどういう意味なんでしょうね、はい、
1: そうですね、やっぱりいろいろなんか生きてたらいろんな方に影響を受けたりとか、いろんな方のアドバイスを受けたりとかってあると思うんですけど、それでもやっぱり自分の中でこれだけ譲れないっていう芯の部分が多分あると思ってて、その部分だけは絶対に曲げないで進んでいこうっていうのを初めに考えて、でそれってなんだろうって思った時に、ちょっとなんかなんだろう、あんまりいいイメージでは使われないかもしれないんですけど、それをエゴって自分で呼んで、それで自分で書いていた形になります。
0: これエゴってアルファベットなの？
2: そうですね、多分
0: 今アルファベットじゃなくてデータもらったけど、
2: ちょっと僕全然英語とか苦手で、すいません
0: そうなんですね。ということで、私たち先ほど言ったあの山本シードさんでバーベキューライブみたいなのがあって呼ばれて行ったんですけど、うんね、そこで出会って、まあ、お互いのライブがあった後バーベキューしながら夜遅くにね、ヨネちゃんがギター弾いて歌ってましたよね。
2: 楽しかった、ね、ありました ね、 楽しかった
0: ね。近所迷惑にならなかったかしら、お外だったんですけど、
3: ちょっとヒヤヒヤしたけどね、
0: その山本シードさんなんですけども、全天候型でなんかバーベキューなんかもできるということで、今隣にルパンがですね主催 でその時夜はバーになってる、その園芸の 種屋さんなんですけど、そのね全天候型のところでまたイベントやったりなんかしちゃうんですよね。
3: そうですね、まあ、バーベキューはねまた企画したいなと思ってますし、うん、まあ、またライブ等も絡めた、ね、イベントも今後とも、まあ、やっていきたいなとは思ってます、うん、
0: まあ、ルパン主催だったら行きますよ、私近くのね、お世話にな
3: ったし、ぜひまた来てください、
0: うん、いやでまた歌おうよね、
2: ああ
0: 、ね、歌をすごい楽しい方、ああいうね流れで歌うなんかやって ね、あの、
2: はい、ゆずとかね、
0: いやその時あのねダンスもそこで、あ、そういえばなんか DJ かけて踊ってたよね、適当にパラパラみたいなのとかね、ディスコ曲も
3: あの日は来てないけど、
0: そうそう、ちょっとパラパラを懐かしくてやりたい、
4: やりましょう、
0: やれる、
4: ね、勉強します、パラパラ、
0: パラ勉強するレベルか
4: 全然
0: パラパラ、パラパラ知ってる？
1: いやいやいやいやいやいやいや、
0: 年代がマジ、
3: パラパラも
0: 乗りたいのよ。ちょっとパラパラ踊れるところ作ってよ。そしてラジオに言うから好きな人集まって
4: もらえます。あ、いいですね。
0: ね、ということで、ね、楽しいお話ししておりましたナイトルーストさん、ソロゼロソロであのオリジナル曲も持ってらっしゃるということでね、また本日来れなかったメンバーさんには後日また出演していただきましょうかね、
1: お願いします、
2: はい、ね、全然来てもらってね、ワイワイやりましょうよ、またね、ラジオ
1: またお願いします
0: 、はい、ということでまたこの音も頑張っていきましょう、
2: よろしくお願いします、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: 音楽好きこの指止まれ、本日もあっという間にエンディングとなりました。ナイトルーストさんありがとうございます、
5: ありがとうございます、
0: ねえ、今日ね生演奏か生歌もね入っていただいて、あの歌っていただいて本当にありがとうございます、
2: ね、
0: という
2: かったですよ、
0: よかったね、
2: なぜかっこよかった、
0: かっこいい、うん、ね、で見た目すごい若いのに年齢聞いてびっくりしちゃったけど、私もそうだと言われるなんですけども、はい、ということでね、ナイトルーストさんなんですけれども、この後ライブの予定とかあるんですか？
1: あ、そうですね、10月の11日に、富山県富山市で、自分と伊織くんとルパンさん、はい、今日来たメンバーだと3人が、はい、まあ、夜中にちょっとライブの方させていただきます。
2: ナイトイベント、
1: オールナイトイベントですね。

0: かっこいいナイトイベント言ってみたい、
1: は
0: い、
1: ね、だって私たちもね、あ、矢野ドーパン企画して
0: アコースティックで
1: ということでね、先ほど聞きますとね、あのシュガーさんはなんかラッパーなので、はい、ラッパー専門みたいな感じで、はい、あのいおりさんは意外とラッパーじゃなくて今先ほど歌ったような曲の感じの、
2: まあ、どっちかっていうラップもしないことはないですけど、ああいうのがソロは基本です、
1: 基本ということなんですね。ぜひね、アスタの曲にもラッパー取り入れる。
3: いいね、そんな感じで ね、
1: いいね、コラボしましょう、ね、いいかもしれない、なんかそういうのちょっと新曲でちょっと ね、 ねチョイスしますから ね、 ね、じゃあ来てくださいね。
3: あ、もちろんもちろん
2: 行きましょう行きましょう。
1: で、またあのコラボ企画しよう。それとですね、あの今バックにかかっている曲、北陸ドルドループのね、私たち の、 あの新しいユニットになるんですけれども、この曲をねぜひ今、いおりさんじゃなかったお名前、
0: ゆいなさん
1: ごめんなさい、間違えちゃった。ゆいなさん、あのダンサーということで振り付けお願いしますよ。
4: 決まった。私が踊れる
1: かわいいやつ で、 やつで、
0: ちょっとね、激しい踊りをすると息切れが発生する
1: ので、ラジオ聴きの皆さん、あのご報告いたしますよ。この北陸ドルドル部はですね、12月に初ライブを行いますんで、ぜひ楽しみに、なんとナイトルーストさんと一緒になるかもしれないという、うん、ね、そうということで、アスタの音楽好きこの指止まれエンディングとなりました、まずアスタの音楽好きこの指止まれは毎週ではね、今隔週になりましたので、隔週土曜日の8時から23時から、はい、再放送は隔週日曜日の8時半から23時半からの合計4回となっております。放送は隔週となりますので、来週のこの時間はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスタの活動情報は SNS、YouTube などで検索してみてください。検索キーワードは、
0: はい、アスタアコースティックユニットでお願いします。
1: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、ナイトルーストさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か、広い、綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。